0: Kupiko?
1: Kuvenduka.
0: Kuvenduka? Ya mumu nadhi tutumi nadhi no mepo dho diari rodo kuya no mvura.
1: Awea usema.
0: Aa, utenda tunakuyuva diari no mvura.
1: Uke. Okay.
0: Tunamtambura.
1: Tanto kupito. Ya, tunasi usituasena. Asi na mtu netuwa yengo lisi uwe ni mwea uwa pira na eno waka fumundi. La tuwa rengo ni mawadito au. Ukwa na tanda. Uwe ni mwishu na imana.
0: Diare rono kuna kaoya ke tuna kaoya ke hoyi kuvurika hoyi hiya ya tunakara na yuthi vike thino nge pike ho edi sho tukone edi nge piti sho hakone ke ho kukara haka uihe tunge shino ukuku tuhadi makona ke ho kuvuruka hoyi kuvurika hoyi hiya ya tunakara na yo maukuku tuahadi nao e ina kuwa aretapo hashu tukanga kuwa ya rekandi pofoi chikaro no kuna no kuwado kusho haa ya rekere mkuyenda ke ho kuhutho nge piti hanaro ya kara haka uihe tu nge shino ukuku tuhadi.
1: Wah, entah tu. Tapi kita kira penting dengan grepo. Antri mau masuk lagi nak korong kita sih tu apa biruana ini itu kau melayu. Ya, jadi samu joko samu hoverera tak pura guru ada muka fumun. Dua jam mati. Saya nak bina kuat kemudian sih nak cuba kafumu. Ya, tanpa si nangis sekarang ni nama udik tu kafumu. Kita sekarang ni samu hoverera ni. Kumanguru katuende kumangereka ya kumangereka mwanaku katera kango takarunga mwanaku kango takarunga ni keuno gamuguma gamugutiyuwa kusenga utanka muntu udire kwa ya rai janisha vitona vinyao na kusana kuruwa ya masyongu angereka first number one hakuupa muntu stress hindi vinyambara wa yare vikuupe mkumo tuku wa yare kinisha viwa. Mala kuyuwa nkangu takarunga ni kukuyuwa venu kumashaye panoni ila udito na tundu po. Udito sakuwa yalasi na sakuwa kuruwa na atu waka fumo na ngesi karangu nama udito. Tumanguru keti ndangu kumangereka. Ya, unyango wana kumonashi kuna hindi mtima waisi ngereka mkewa kura. Ya, chani kawajatu kwa mangengo isi wafita nduwe nungu wafita. Mafita mchengo jehova wapero kutapa maudito wa karangu. Kutuwa ni mafita na

kumanguruka ipo bawize bakara numa udiko ngwendi goge uwa wakara moyo seno tutwara kwa msite ya tukiranya asi morava kwetu wa golikadi apala zvaga gawe maudiko apala vazuishire kuda koningi vanzira vaparuka ndani nawo hena vanzira vatengura ipo vakagawe maudiko gawo so sinike somulio mara munkara pamwenye vakuzuva ngenane.

0: nyawakara mumtu karunga gaitura mumara twakona nyimo mwai uyu ngasi twakona kukeverera sena shomona mkweni kwa kuriki dairiki do yakara shika pushingana posi na untu na wana ukona kuhenye na kwina ya wapera ipuvamu wapukuru walie tu areta moyo
1: yo mna tukambe kerako
0: pandu mpandu
1: tumutumire kwa duya dodiwa
0: ewa nona moskwa utano muwapere
1: ewa
0: yeah
1: esi bado kutoko tanga mkuna kui yaura eni yoshemwa yoshikati yopitho yudinao kukuta haendo enao ne nao kukuta adinao eni kati hana kona kuwamba watu FM
2: moroke ni
1: hamoroke nao
2: toza kia irunga runga takotu kundenda luti irunga runga
1: munapindu kathuwana
2: nawa
1: ee
2: one
1: tunapindu kathuwana
2: ozeka mtuara mfora
1: mwai runga runga manu shumu ipithe maanu yetu karu mwai ambe benthuwana kenge tuku honge remu
2: ee
1: mwai ambe benthuwana tunamtumbara
2: yaku mwone kasi Estuaka nyasko na kone nengera konyi masuru o Tani kapika nisiko ime hangapika stame kere So ya kumwene kashi kufura kuruga nako Wakotu wa ipiti Wali na kuwama Murai mwenili yao kaya karapo So Yukufura kuruga nako Se nyasi Kutara nyasi udigu waka rumepata udigu msinki Udigu Wogu na kwa nikara namiwa uge Na wame mgara Ukuni kasi Emona liange kapina kuliru kasanya mwangu kuliho kuna huko nangendi mwisho nange pontambuzo imaliwa mwono udigu nagwa nikera nao udigu nagwa nikera nao kuranda nondia membonye amemurandi kodo nondia kapia penge nondia na mene diri ya ninke na hine kulisiga siga ndio udigu nagwa nikera nao membo sukusesione na weta kawa kwa gese ketame kulikodi kutuwa kara unakate ninyo si mkadi ya polisi nengesi na jaka hondere mara kwa tunga kaza swa kaze koveta zo wako zwa zera swa kaiti ya mara konda kwa kahondera mkadi o ina kai kwa sakwa kwetu wa famu wa kadi nyingo mkara kukugazara ogu watunda mepata ogu wakulira posinyanga kwa tunga kwa sakwa mpondi kufana ngosina so ya kumone kanyasi ininke ito akwa rakureta mwere sisi spazi samba kukaka haiti kaita ispasti ngudile magandu kangi kwa kwe nita ram bukuninka watarafu mga wagara inki akwa pita mapati ininke yenziyo kutubagwa nene nami kwa ingira na hingira mkugolika digwa nkikarafu wa mkwareka wa mkwareka nage
1: halo kando kuna kutuhuza mwana kutuhuza karo mnyima
2: kwa kuzakomehu kwa kuzakomehu kwa kuzakomehu ogo mkazi na hingira nage membo bareka nage nyego kwa mkaji kwa simpia kakota sioro kwa sora nage na kwa mkara kwa nage ya retrepo mnendi hapa nane iguana sio gumunono kwa uta kundi kwa one kasugoge janga ndi gamtura hapa ameni itambure kutu mwara na mkwara ndi watu kwareka ndi mwara na mkwara oye kwa kutahinambi mwa biblia senya si mkaji waka mkwata mwara mkonda zoro hondi ndi nukwara zako na kutinda hapa ambisezi mwali mwa korinte ukuhova chapter 7 mahuinga mwa mna nukwara
1: tango kesu kama anana vene popo oma ukuku tumesho mahe angatu ato ya ura keho angatu ato ya ura muwadi no muhatunga tu ato ya ura oma hea kengi non tunana apakera kia kuna kwa ambake tuna kwa ambake di arosi ngesi kengi yo keho dio idi keho owe muka fumu keho yoi hea ya angatu kufurikane diyo idike muipara yoi keho nge pike edisho tuende kuthu no maano ma hea yosu nge muhuke karuko ya maukukutu no maverse na ngamu tuhuthe mnye mathikumena
2: mwara mkugazo no yoi yuse mo bibeli mwara nustambwa studiwe ni asikupi bibeli nki za kutantira osi ya tuwa kubireza kato shi sozi tianganyi alazi kiengi
1: kemo vene ene poku yani ngatu imana keho opano kia tuna kuna mhurerane poku kenga vene nzirazo kuhuso keho
2: izo nzirazo kuza komeho zozi na kwa kutumbura mwara kutandanya si wake sida si mwalikwara kwa kutandanya si yoka mga unasidi nomfa nisela tengura tupo wa kolinde busa kona kumos tengura tupo wa kolinde na kutumbura bibelo kia tandira simbia sene aspo kachike inyone walikuwa atelizu vo wakona kuligaonuka mwaza kutandanya bibeli mwara kwato ikarasi ige mgaro ikarasi mpuli ndi mkadi ige mpuli asu wali olineporo kakara nao ndi unakasi nise kakara nao wali na mimu gara kukura nika paru kire ndi mkani nagi kukura nika paru kire hawe mwaza kutantra kusu bibeli

0: the way forward ndiyo ndapai kuvura kuzakorugana so inasita kumono udigwa karamo tuhedere ni wakondi tuhedere ni wakumona kuvura au sepo udigu nye ya karasa na antula kuninganya sitani kutuarele udigu oweoka ule timo mko NBC yao tulikuwa mdukuli ndiyo kakara si zogera zokono mbaha ndiyo natuwa katara soka kakisi yutuwa kundidro yu tuhungeni wa antuno mwenye sena kuwa kuretele ini watantera okumaku watantera ipuwe popo oweo sena mafika ngeye wa ereta ni wape magoni ni wape erongo asene ya kuku na pana mana kwa ronga ini kihagere popo yetu waka ninga simbiena nika iti kwa gese kwa sena opeke tibinga haka iku kwa gese vene wali kwa suti hagere popo mpando
1: iyo mena tukambe kerako tumutu merethiku mena
0: mpando
1: minute makumi mawadi no minute kuwa kuna minute dhina kupitako kuviri dhodi kumi shimi ya 20 kutho ano kuna kudhemene na tuna kudhemene na keoshe makuku tumahea ya ngatoyo ngepike disho tuende kutho tuwa mandura umbo ndi haka wihetu Wato FM hello Harumere
2: Ewa morogeni none Basi tungati msasika mashi wakwetu
1: Diarero kuna oya ke tunakuna oya thiku vureka thetu Ngatu amba maukuku tuwa hana kumona haka fumu Kupikuwa tunde ranga Kupikuwa kwa tuwara Ndani inyi ya ningi thanga skadi haambi haka fumu maukuku tuwa au Diarero ni ngie pike honsho haende kuhutho Mundiratha utho kuhenda dho ipara ya haka fumu Madhiko ndi mukunda ngeshi na ukuku tuhati No maano kihoma hea yangatu kupaa
2: Ya.
1: Ngie pike hocho hakari.
2: Awe kuizuvilira. Ya kuizuvilira yofili samane iaye kwa kumona maudigu mapata. Maudigu manzi kwa kumona mapata. Makure ya kara nyasi ya ikara si swagara tukale sayi ndino maudigu. Ingaizi ayi horokere mumura usibagara shiruo simwe uvura opo opitise udigo gya shaye ngesi atara na muholi gwa ngidi kaume gwa ngesele ni za iyo guna ugulara ita vimu mtantele gwa udigo wangi uvura mtantele udigo sene nyasi o udigo wali ukwa amena kwa wagorika dingosu udigo waka uizapo uinyo mtuu tompeu tompura nyasi mtetu ah nakara no udigo ngesi mungoli gwa diga ngesi ya kuranda nondia membo ay marudu nondia pamuza tiyanitili aye kuranda iduwara ye wanona ay maratoka mwona inike ti wale kugawa imari wa mkuruka tingano wala inike wanona mara ay kuka mwona kati ay siksa makura panishi ya pangano na harapa ngano mtadrozu mezo ngandi makura ujigoko rapo nani yoko mkweji kutandira nani hagena kwa harogo mkadu makura penatoka mwona inike ya kaliboksa nani mkwezi takatana ugalani ya genagina kawizapo nukango za pleke inofu yunga giapana kaisi kisa kuna taka isi kisa mumkarugumu gomdona makura ina ya ikareta nyasi ikareye nonombiriki nyasi nyasi yokara na udiku awe sile ndi kwa kukulia za kukulia mora kwa tugunotu wa udiku ok ilu ipo tu mwasi ae ya ndukire kongere kangwe kwasita ngosu na konoka gawa udiku wange ngosu na ipo wagure umanguru range ngosu na mara toka mwona si wale msita imu kumura ayi kwa tiasi aye iwa tantere nge tango ni igendese makura msita na geso imu tantere agenage wale na mgoli katigwendi vura tantere kwa mgoli katigwendi asi aye yene ite mbolyo janga ndi yomumurangi kwa getu kongereka kwa kara nudi mkufana ngesi aharanga nombate agenguina mkati ya pata ikusa taka inga wale taka isa ya kwa wakati wale watano wakura toka mwona hini kwa wakatundi kwa peke so inaye kareta nye madoga nge nsuko mtunye ikare nyasi ika digope kwetu wangara nye mkwagesha maudigu getu wakatu wakati wawapa
1: halo
2: halo
1: kia ingene kadimuna kutuwa amwe na kesi nge pitisho tu shuturepo uku kutuwa wakara po o makuto ya keho nge pitisho tu shuturepo
2: yes makura kukawizaje po kumangu uranye udigo wakara wawasi tuwakona kulisira no kulisira tutakona kara no singa ipo tuli watere mu maudigu getu sete nyasi kwenye anauza no udigu kufana ngoso kwa nyasi omu watere ompeko nundunge ipoaze komeho so mupako unongo umwe o unauvura kumu watere aje komeho makura hiyo tupasi elizu uole ni tupuli akara silike simu

0: tumuli unene ya ipotuli watere ni makura senya sikuena na kupenye udigu wa hausa ya henya sikarewe ya si public ya nani kuna mtu mbake rongoso na hepako ipovure ipovure mwakera ipovure na kekwa na unongo mogi mora kura ikariasi maunongo karunga kwa mpamu kwa gapa mwantu mara kapusina tuwe ya wali gumwe karunga kwa mpa unongo uku uyunga hala kire wakwao mwonongkora mwonongkara mba mwonongkara mwumtuakara so makura yu ya karanyasi mwuyo unende yetuavu kira kukume kwa kara nondunge kukunondunge vimu wale simbe kaptavu kapiati sikisa mwumakura tuji latere watere natu wenye tuwase kasi mwuyo unende alalaka rasi nsejasi yonomono wasi owe murange kwa gowantu wanakuretere maudigo kufana ngoso kondonona ipova kere wantu kapisa ikakari asi uka saya saya hena mwambu ikakari mwambu kukusigasi ae wa mtuwa kuwa saya hena mara mtuka ya pamba atiru mara wako msaya wako msaya so inayo mwujo unene kwa karapogo kumara kuhi unga kwa ufiri ae wa samane nya kipita mwamaudiku kumazi mwamazi sili ya
1: yu mnatuwezi erako
0: ayo tuwa kutako chuarongo kuya
1: na kumvura
0: au kwe tenda ya karako minus 2 nesi pomteni ya tuwa kata
1: oho
0: ya wena nwe tenda ya karako kwa
1: kuna tende ziwana ziwana
0: ee
1: au tumtu mele kuthikumena
0: andu
1: watu FM
2: moro moro
1: hamoro kenao
2: ni wapuro kena ne ya
1: tunamutambura
2: andu siri
1: mwrathi yuvitha siku vureka tudinatho
2: ya
1: eshu una ukuku tukeho hadinao haka fumu nge pitisho tutundithepo uno podo isha hapari thuwa ananao nge shina ukuku tu hadikuwa piku sha utuare katuru nge pitisha sha endi kikuso
2: yaro asi mkuni kratipu mura mato yukufura kuhuyo nga siruo naru nyamesi udigu kupira kwa kweni kuwako kumeka pia kupandira udano sene tupasi udigu mkuru gana ngapi koko tupuse ni ogwaneke na udigu mepata lebyo uwoku monasi kapima kufura kuko honapo mwawari kuwe desera tupuka wa uwoku monasi hawa iwani vuru kuparu kana wona wa kala vuru kutantirange magano kukufura kurunduru rapo udigu waka rapo tuze kwa udigu uwa mwana mpiritu onikiasi awe oguware mbamwe sena ni mtantera etaka saya ndi itaka nika inke oyongoso kwa kusa hena udigu o ulitulikire tuarako wantu alanavura kukuku kuko ono napo ipo muma nguruke sene tupasi ogo mtu wale mpamwe kwa kasaya ina wadupu mara owe maudigu uko karo utundumo mwara apa pundunda zevu kapisi na tuvenyasi nampili ogo mtu gomua kapiavuru kuhuyu ngako nampili kango zongandi kwa mtu na kopeke weyo kapia yu oroka ngoto nyesene yu kuchira maudigu kapinaga tutunda mgara manguruka senasi kapio kuparu kanawa ugawe maudigu gobi kwa kweni ano na avura kukukoho nonapo epata liye nindi ze kumeho asinga iso simo tutupuzu kufura kuruga nako kugusa koyo aye wale tatu zuhara tupuna wa ye tafutu akambe kereko
1: tumutumere kwa zikume nena
2: patu mpandu
1: ewa hezi kushutu kane kukutapa maukuku tuoye kwa munu enzi kwa hanu wa kuru pera akona akarakechi munu wa fujisha kade hanu ho hengi kumatangiru makura nduwa anone ngatu kara nuthi amba mutu irumu anga amba yuko atharishpa mwangu wa mkundana hakutoo ya dina diadu nadu ya amba vei yu mkunda yu opa ya kene nge pipo watu FM
3: amoroke
1: nao
3: ya uku yuzu vingira ani ikuwa yuwa yu mvuru kureta mo yu mvuru hito nga ika ose karunga mgedele kumanga nuku falangosu mwara kwa kukunga eungo mwenye olewantu wawanzi mtarafu mapata gana teka uka mapata gana zi ya siru simwe elibi dimikiro ya hidi likara po mbi mbara furo dimike nye kuruhura kwa tuwa matokoro kukuli siga siga shari tudi ikare tupuma umu ya karere esosu wako Uku yunga wa mana ku yunga. Iwa unene sina sina udiga mwone yoko karangoso. Ya mora ramu mtuwa kara mwono nkara pamu. Oveli warutega tu. Kapia wazu huu ina ya kupita kwa NBC.
1: Ngambika dena hii yuvu thuwana.
3: Iwa.
1: Ngambika dena hii yuvu thuwana kutongora.
3: Yes. Kufura azu ze ima ya kupita kwa radio. Mari kwa makara kusisika sika. Agi apana kusoleli kwa mo. Taka litu la morupero peka siyona zuvu kwa radio wao yunga ngezi. Kukuru wenaka hizu vaa. Hawa itamba ikezo mbudi. Mwaza wali na mtu na mwurongo mbali na mwurongo mbali ndi ule wawiri. Asitu azuvu kwa mbudi asi. Onane kwa au yunga yungandi yungandi kwa radio. Mara kapea hizu visa na wa. Rutega tuiro rudona. Iwa unene. Kwa na wabar tega tu watarasi ewa kutola kena inki mara kutola tu mbole wako wasi inki ya kuhoro ka mbole wako wawo ahi guse aka itu are kwa peki yuwan senya si ingu wale ozuvu omuwa tundaka na owa ntu omuwa wadiwa mara kufuro tutaya si abampari tuza ui muzakara ngesi mbole wawo nyense ya ngesi tundiko hili ya kutini ya kupepe ya pepata la undi mbole wawo hini ukara nondo ngenye wiza owa turepamwe owa sesu gona Oba harwa kuzemas inke nani apama kironengis apama karangis inke agenda kama mfatira shayi mtu akara mungara pama indi pepata kwa akara yongandi makwato watu na wenye mpomba na wenye waduke nzira zimwe tuku nyensene ugusa nyo inike ukaita nte membo mwina ukaita nte membo mwina ngoso owe katio kutunga nye kwa kutungurura olwe pata iwa unene mguse mbudi mutuare okuza kwa pera wa mwanasi abazina tuwa tuare la mbudi usiri vura varete biri ni elizuvo epata leti sivulike uka guse mbudi ozu tuare kuweno kumwanasi ababa rutuara zaya rata zizika pisi waka zi uyungi kugusa kwa omuza biri uhagara ndi omuza kuzuzika ozo mbudi zo kufana ngoso iwa unene nasi iwa kondi wetu nongereka mara mwanangereka nashugura sabato ni wakara mapongero gao wakara nomba pira dao omuvachanga wanangereka wao nse kapina apuka nse ni mwamono wa siwali wantuhu kufanange siwali kapila kuya mwoneka oruha ororono kango daka runga wali ure umbura ndi ure umako edi gongandi mwara wakona kurungula si edi nonzi dange modili nazi nyindi mwato ni turugula kwa bibili kumura kwa tumbura sinonzi dokuponga ndi nonzi doge idakara moruharo ge owe gongereka kupukida ukatara sikupi wakuga akara avantu toka wagwana mwara iso siruga na sogezo kutara nonzi doge odudakara omu mongereka zogi kapi doge odi mizia siwali aye nga vare terenge ujigu wawo kubana ngereka wakona kupukida si nonzi dange na dini modili omu mongereka zangeni se mwato wabeli na tumbura sole wa komiti onga nito mwa monokoni se mwato inge ya kubakwata tumurendeda nondadi gize dika papare odononzu nchila kawagwa nasi haa udigwa karapona ningesi ngesi nchozi kunye mkondige pongero ndiyo nevasita ndiyo nevajagunu mwala wakuretele vena vandaji wakara mongereka tumukatuka tumukawagwana tumape tumakorangeda mwala kwa tos ninge simu itasi vila kutu korangeda sene kapisi nongkango dakarunga nani kwa to imo inatuvura kuzuva ipotuka rendiri nsene asi nongkango dakarunga pato nkenye simu aturugana nseta puiza emanguru kwa mumakaru getu tutu wakona kudiwa nongkango dakarunga wakona kutambura mbuyo ngiso dakarunga ipo ovule kuwiza mpompa ndi ovule kumona eparu lebefu kupina libra kutola seka tu kusuwa nongkango dakarunga nasho ugarasi watu imwe ingodira ukwama na wana mora nongkango dakarunga tadi kuhengagu idadi kutundise kwa udona ikurete kwa uwa dikulikijasi uwa ukubura kuparu kano vantu iwowu uwa ukubura utungeno vantu iwowu sene kape kuhipira kenanye kwa nukangu dakaru watu singasi vila kuzula kakumba
1: yunatuwezerako
3: nudugutupasi wa samane wa banguru kendi tumanguru kendi sisi waka na udigu utabasi hile mkaume wale ogunovura kutantira udigu wogi ino hidiwasi ogundani nseni mtantira songandi ageta sporanzaya sicho kambadara mora moveri ito watarasi ukubura ni mpe udigu au sonsono na nirugula wale po naka ukeko nyima siwosime kufura omanguru kire obakwetu wakara no wazi nyakuru wawo kwa wana uzi nyakuru kwa onyakuru kumwana siwale kono mpango wakara ndinga zende mwana jikaruga kutu kuho wabu inagaretere onyoko ndi onane wageno guho to zire mama
0: udigwa mina kara na wo wo na tuguara mukuru kadindi msamani na tako na ndunge dima sisi ya koroga pepata lieni umaga kara pepata mtaka kulire ose ngesi ngesi ngesi na yuko vula gwane kwa ntambozime avure kuziki dako mukuru kadindi kwa ndi msamani mkwao ito avure kutara skupi na avura kuetera udiguoge ito avure kutamununa
1: tumutumira kuthikumena
0: kwa kwa gwederereke walese ni proya karabu
1: au tunamtumira kuthikumena
0: bandu bandu singi
1: uko ko uwa
0: zoware nene
1: karvede kitu kuna kuyenda kana kuyenda wakuvura mashinga tukawane chime ruvede kwa mutapi maano akatu oyere siku vureka sinomu watu fm
4: watu fm morokeni
1: ma siku siku mawa
4: mwawa wa
1: tunapindu kathuwana
4: ya ina yeta iso tuna mwazasivike
1: mhm
4: nene nakuwa kuya gozanye kani nampilme mtuwa kuzawa kwetu yani wakutuwa kuma simi titi ay ina ya yakapita tango tuze monyasi yokuvura kuruga nako ngomusu ama ngomusu ama ne ya sena sino udigu o karatara asi hili ognot no vura kuhedera ipasi omu tantele udigu oke ya ipasi udigu oke wali pungwila momchima tai kuri sene oipungula momchima ntani hena mo muna katu yungiro se na mpribo mtu akara mo mapongero nwa pastore wetu kubatara na wa morako kweri gumwe dakara agiseni azuwa kambudi kwa gumwe gepongero liende age kukatumbura petina si tareni wa wangali udigula kupita na uo uo ukatua kutuwa na mgori kadigwendi mamono inakawa yoye kumzuwa ntua kuyunga si atu tareni asi mtu musinke na kutantiramu morako pastore nage mtu ya nage mtu kapisi tu tukukedina leo pastore na genu ntu vura ata ntereva ntu baba alivata atu astare nyongandi eiva na kupita na melangole kuni ngazi nga agei genye msita aiture momchima aze pao vantu ava unge mwenye si ngapi omuno mpitamo mudigu karangishi ya nukango simu asi siruo simu nampilika umego kese wa mdivasi wa mhugubara asio gumu ntu gumwe kuni ngazi ae igina hugubara bula tupo imtantere makula kita kupeko magano udigo kara na ukufa nangesi wakona kupita mongesi wakona kupita mongesi rupetu puru wa mtu ilo tupuna ala tarawantu asio gunga kyo mga kara ya inayaku ningasi sene asi ovenye we pastore mongere kyo kara toi yunga tupumo rupero ku ningasi kapio tumbura edina pena patu epuko nye kwa hili imu tuwa mona tagege mkonda mkaere kwa mba kwa mba kutumbura hena madina inanaya ikareta nye itangari mba kwa gogo mtu akuletere udigo nungango zima taka ire takogia siya watu kumu gira itantera tutika ugu inangandi ya ngapi ngapi mna ikagenda si awa naowa izuwe wanuna wankera naowa izuwe ninki yange ngapi mwe ya agenda gedi ogo mtu toko waku muninka enya kusironda sendi sakara kumchima tu manguru keni ngowa gara kuyunga maudiku manguru ka sene asi kwa hili mwe ya kupila kukwafisa mepata omo pomoho zikidogo mkorika digongendi owa naoge owa tantera si ame ei iyon na kupira kuzuwa mbili hapa mwakuna kuwapukura nye seo mwana simpe wakutuke ya kutwikira ya kureme nene manguruka otantereko gumwe goka umegoge oguwa huguwa ndi na mpiri gumwe gomukurona akarewa mama oge ndi hekuru kenyo kutupu tu manguruke ndi na mpiri koko nombere wa waku ningasi kwa kara waungo mwenye wena wakutu wa hili ongela na oku wa mangurukira tupungo mgara ae pausupi nane nae nye katu mene kuyi uyunga tango tu hagere tango pop
1: tumutumere kwa weekend omuwa
4: ndangi ndangi
1: watu FM
5: moroke nina
1: ha moroke nao
5: moroke none ya amene nika mnakwere kuzaure kwa ye ipa uyunga silike nasi nye kugusa ko nakumona vasasa leweka ambiti silivetu wanongereka vakarengwe momu vakere varuti vakatolika nambiro mutandere maudiku goge kwato kunaka katanta ya nga nainye tseta ikarangarero nika nainye nga taizi mwanzira kape itukare nongere katoku nambiro tiko mpiti siri elifa kuyunga nambiro mutandere maudiku goge ageta katanta tukare ngue varuti vakatolika
1: yomuna wende nako
5: mwana varuti vakatolika
1: alo kuna kumiyuba
5: ya mraero tuwa katolika nga wa tantele maudi ugete pata kutongu na natu tongu na nare nye kwa tukukukukoka isuva awa mbize tuaka na wanongereka nambre mutantele taka tantele mkadendi taka tantele mkwawo simpei nyinge teke tanomuga ito wagara waka piyagane awa nubize nadi nye difane nge waruti wa katolika.

0: wena sezam tantre inuti ami negerike seno mukasuka tete sene flori akarapa
1: tumutumire kwekubena
0: iya anga pike mara kamna kanu kridi kamna simu nene ne kare ngwe vakatori kamari twa katori kama kura kanu nene ina
1: What FM? Moro moro.
2: Moro mame.
1: Eh.
2: Yewa.
1: Kuna kumani thake tuna kumani thake ho.
2: Okay.
1: Eh, tiku vureka thetu si tuna kara natho.
2: Ya. Asi ncho ya kara paka pina iprake ne nana wame.
1: Asi vike kino kuna kuvureka tuna kuvureka yuka hatara maukuku tuwa haku mwona haka fumo mumaumbo.
2: Okay.
1: Eh, yare tanga po maukuku tuo. Ndani hashutu kanga mkutongo rachina ukuku tu adimudimbo ndino kwa adiku hashutu keranga dia rerone kuna kawoya ketu na kawoya kesi ngie pike dia hanaroe rakara muka fumu yu adino ukuku tu kuvuru kakeo hiya ingatu kuvurika thivike thino ngie pitisha hende kuhuthu no ipara hende
2: ee wale testo tuzetu popo point kunikira nosuruo ee wale mgara ogwakara no maudi kupepata ndi mkaje ogwakara no maudi kupepata
1: aa muka fumu vene haka madini karithivike so
2: ya wola atunduko
1: ee
2: nawe mgara ogwakara no udi kupepata wale tunikenya si ee udigu wa mgara wasesu awa kupurakene nawa mbriwe mekoro mara kuhete kirako tupu wale mokumika nyewari tu gale kongwe magano ndinga tunavura kuruga na mgara ipo wago pepo udiguendi wale tutengure tupu wopo wane koro nao kenye suruo onkwa nane guwana mpopero koo wa pema udigu gao mara wagara wa sesa wa prakene na ana mbringa pia kusiga na madima udigu gendi oe nyinge kukoro kambiri kumbarfago kuri siga siga kujenda kwa polisi mara tawa kupurake ne mara kaptaga kusapo ufimbu na wana wangu endi seni oduki la kwa siongadi ya kurugansange mgorika digwange mara kaptaga kusapo ufimbu walene kora ngedondine gano limu rinakara na liyo wale tukare tupunyazu sene tuakara no mao digu getu mumapata getu tuhetekere niko kuzigi da ala unene ala walikuwa raika vena vasika menile lao ndiwa vena kuro na wakara mwono mkunda dokuri siga sikandi ala tuwa hugu wa rilwe ninja hepero wa muunge mwenye ipo muhingire pata lenele uwa tuwa henye nene ya uganto kusana ngoso anose udigu umwe wakara po unena si mauro roka kwa kuro na omu o henye sere iwa unene na uku henye sera kwa naveta ipo wata aruri ya udigu wa singapi natu nomu vura kutunga nomu kori katikogepo anakureta poma maliri mbogo gongandi gokuri dipaga nyao moge ndi o dipaga mbogo katikoge mara marizu vogo ni kapiga kusika mwa imwa harame pata lini ayo non zero dom tatu ndimbali na kutumbura pono kwa jenda na doku kukwasa msamane kwa to morose kara pamo iruo imwe no muga ngwe ni kukwasa heto karapota mwone kangwe kukwasa ayo mkado kika kudina na nina zoi zonzira zime zoku kusapo udigu weme pata suwa kare tisapo sponga sanya mwagendu spongo karugane puko kwa mkwenye na yoku hete kera koku henye na henye na kwa diwi yuma ipo wagu sepo udigu wepe pata leoge ngomchi magoku manguru kangomu garasi aye kapina kurizuza simora seta nikarapo tamkada ngengo za gadinange kuna kugusa po udigu o waku horoka simora zuwa limu enoengo roroka moma wa roroka wakati ya omsku roroka makura tani kiasi amepo daa hurire osase wa muharaka tatugu setoko leku nikasi amena mepo daa hurire kaya paku urwasi omture mkweni mongzira ozonziro kumsini nikajaa kapia kuzivura makura kaenda pa olidipa ganyamu ya stogu sapo udigu ndi toka dipa gogomnala nza stogu sapo udigu tuhete kere niko nongereka tuhete kere niko wanaweta wakuri siga siga na wakuro na wame watu kundama wakara mwana mkwara suruo sosire wakara na magano goma wa kututunga ipotu ingire mepata letupo anakara ulimbi kwa ongandi
1: yumina tuwezi erako
2: datupo tu akambeke poma naina
1: tumutumere kuthikumia na weekend omua
2: mwana moskwa wa mwari kwa kumtemi datupuni
1: avako
2: ezi mfura nge stati purura ndi
1: oi mfura udiaro oi ni mkuku tu
2: ruharu mwe kwa kuroka ruharu mwe kwa ta
1: kumwe kuna kuroka kumwe ane
2: makura tori pura stati purura ndi kwa kuhoke saiti
1: mwa wa itondo ke hoyu
2: ndi wa wale uche iveni
1: yaro
2: mpandu regu wali karele
1: mpandu
2: mpandu
1: Ya mtiriri kingino taunke tukatapi korvethe kwa mutapi mano wetu wetu Eric Mbata oyu anakatupako keho machokezero ano anakarandako
3: ngolantura gumbo tuadive nyasi osenyo seno mtwe sene vantura gumbo wakarasi vana diva na wano nkwara tunamanguru keni mokdivisa vana wetu wa mati vana wetu wa kadona mwankenye gumwe ogono kumonasi kapi anakara nombili hansowe derepo mtantere morantura gumbo sninke simwe somulio nyeko meho zokuza ntura gumbo katantere ogo mtu libinanya moge eini natamba karantura gumbo oyodi wanawa na wasi eini nakaranga ntura gumbo nyame mureti moyu mamepata pilinga kokanu nundi mgolika digia kurugana mumapata amukare marikwamo mumapata amukare noveta edibnadu vurakarapo ezno vuraktantera mkadoge o mfaturire asi eyo nahara eyo nanyenga tani mepata amukare erikwamo lielima ye program eino mvurakuruga na melima olio apanazitekira program zomoka chikepata mgolika dia naidiwa oventura gumbono idiwa nyasi aye eyo yakupira kuwapa ili arete sapo yokufana ngesi kenye gumwe atambure udiguwendi sininge somulio sesiasi sene ono zono ligawa kwa mkweni anu akare mgolika dinage ngosu kwao sene tuaruga nyasa ininge yokufana ngesi taika tukwafa tani tutengureni kono nkango dakarunga vantura gumbo sene tuakara mono nkango dakarunga unene moigongi waso amane tatu karironga singapi mnovura kara nombolika digoge vamwe uwanzi kapi waidiwa ano kuyu nga mkua wasea yoyoka ropono nondunge doge omkurona kufuro kariska mene panya amoge monondunge danya amoge na nchenye gumwe kupitira merongo erongo kwafa iponya siwantura gumbo tuwa feni noma udigu tudiwe nino mkwara tuwa akare nya siwantu awawa mone kasi kapi wadiwa nonkwara sininke somulio diva nonkwara karane likwamo fumadeka mkadoge nage ipo akufumadeke vanavetu awakutumbako nao ipo waka kwa memono mfadidetu no kwa maveta za karunga vagolika diva apama nye vantura gumbo wawanzi tuatengure niko njima ikaremo igongi yuko mawega gukuli siga siga na inye oyo kwa karamo marondoro no marongo nye sosi wapo tuzeni kumwe tusikame kumeno wagoli kadi pakare marizuvo ngamo mzakutanta veta za karunga mora kwato gahanyenga sininke sosiwa tani kwato gahara udona udona momu wa usita wakadi wa unyenga no wakara wa unyenga yoi wapo tukwameni usiri nokuli manguru kira ipo ope mkweni udiguoge mkweni nagia kupe udiguoge sene tuairu gana oyo mapata getuta gakara nombili
1: No machoke dhero haya, tunakumu kie kumhura uthi kufureka thetu, omu tunakengurura kumaukuku tuwa hana kumona hatuturu, mu maumbo, no mumikunda omu hakara. Na kuru perashine, tunakono kuku hongera koshi, uwathi kumenera ngeshi kushutuka, tuyareke maukuku, tukua wano watu wakuru pera endi kumitara zitu wa mwona shokuno, kona nikawane ko mahenga wero okuroera. Badi tufeno maukuku tuetu, ene tuyende tushane maamwenu mkukanda na ihokoka yo kukumina, endi kukupaa monu thinda, endi ukapae diumbodi yo idodi hea, endi ukapare ipara yo toko toko. Kengeno tango kiho ni kutape mnyara dha Maurus Litu oyana katpa kombudi mu viri the 10 no the 14 the mini king

eziwato FM vili zorona zimwe kula kwa makombudi ezana kulesa maurusten zalitu NBC kabara kire ngende seso ozonga zitwale dira mkuwapika maruhungu ogo gana kupira kuruga na mawango gamwe minisa kumapukuru noko nituwa magwa na kero Emma Teofilius katente ina mosgongi sana venye pokali mbwile kepuro la muhameni guamo kumbunga za nudo vetarue kandorodhu lukua amena maruhungu ga NBC huko gapilire kuruga na mawango gamwe monondundu domoro asirongu erongo burukaros na Perles Indigenous Complex kandorodhu katentia sinong karapamwe kapiadigwa na mapuku romokonda zoe wapira kuwapeka na kupinga nesira mamanya Teofilius katentia ministri za diwa kwa intu kwa amenako ni mawango kumadi gukuza uga kare ya maruhungu gena kwa epa intu dikuza kono macheke cheke wadiwi suruga na ntana vura kasikako haka singu neneasi ngende sozo kugwa na makwafo kwa nangese fandi kwa porosi za wareka wape kairuga niso ina inakara epero ninsita kapulire nongkara pamwe dhildidi mikire simpe Guru gwa erongo Natalia gwa hoses kagewe suyu ngwa sindi sopa ntambo zuru wa sirongo semili mama yugali nurombali na ntazimu agemo mduara kukulifana gombunga uzakari ya posuruga na swadi inga nupantambo sirongo ndi NYS kwa hoses kasinguneneasi rwa sirongo kwa karera moli mwele mawangu kukudewira wadinka ntumo sirongo konzeza hence bay Tani kuduara mduara ugina, kaitambe siri mga udi kumbinga zono mpito, wadina karapo kwa wadinkantu pitira maliku wa mogena. Haka singine na wadinkantu wa suwa mpiti siwoko mungura wa Namibia, tani kankondo pekere kumbinga zo pungu sira maudi, herongo na makuliko kupao mwene. Kwa hose skatu mbire kon, kamba darodo kuli siga siga dademe na kwa wadinkantu, Kodwa na kuruga na mwruwa surongo mna hamene ilikuwa mo leyo nongesefa mawango gokupongera wadinkantu noga udiyo kwa mena skesa suma kuliko go wadinkantu pantambo surongo. Hage kadi usirena asu wadinkantu kusika konyara mafere ntambali noro ntatu mwa za Namibia kwa gwana made Europe wango lukudewira wadinkantu la Hence Bay ndi NYS. Mosnema oso wana kuitarura kwa amena udii osurugana ya ipitiremo meparu tuikira kumu numa kuliko gupanda bozurongo banga zo neni mosra leone kazi ya kikisirepo banga za Union Trust ndi UTB mosurongo sina sokura utokiru wa Afrika asizelike waweka wantuo wantapuko omu kawazi ya kikisereko njima zukuru mbangela kuru wapu kuru wa mnumvura donuzi odowa etikirako guru gombanga za Sierra Leone Ibrahim Stevens katentias kwa taras ngapi mbanga za UTB

zapira kusikisa mwina guwani sapo yukuruganeza mbapira pulisiru zono mbanga dungesefa kwenyima zekero leneni leo watu lisapo na mvura ntandu na piti banga za Rockwell Commercial Bank ezi ilawe kepange roo kwaranda mbanga za UTB mwukwareka na marungi kido oyo naya kikisa pwe karapolo na mvura mbanga zina norontatu na zimwe pakero mbili lina kwa warekanye kwa guanekira na makuye gumanene tansgendura epatero lina kwa retisa puma kuye gumanene kwa kwate siko wa singono na etokro lina si kwa lili windu ka unene tani kapilina kara hepero alwe na ledona nuku undira mbanga zina zirugide kwa wenyazo wakati siku kawanyo ke kwati sako watanta mbanga zina makona kono ugu watanta si wagwana kuhimaliwa huyo wawapura wali wapukure huyo wagwana kumpungu sinimogo mosta da lion hawoka watincha si ikagewe no dokumenti doe hepiro huwa wakarera pono kuwa pukura kwa ame na himaliwa huyo wawapura suwa isi kizamo United Arab Emirates kadi sile siliko lunombu jodo alitumi na mwankara pamwe kwa wanona ukoni zonomvura ronantanu upo kawa lipake ili kuhirongo mna hamenesa Australia, Britain na Canada uwa irugana kulifana maatoko rogomo kabinete kawa atinjas na mpito lunombu dingesi inga wadi kiwelela nukua kikisa watu lisapo wanona ukoni zonomvura ronantanu ndi ngawadi hakikisira pomo ureoma kwediro na gawali gosne maasumali sinto hao kawa tinchasi wanona ukoni zono mvradina kwa wasilikanye mkutuli sapo ndi waruganese mpito zawe ne kono mbudi odawa litumi na mwankara pamwe United Arab Emirates kwa kara sonongo sukuwa wera mwa Arab mkusilika magwane kero kupampepo kwa wanona ukoni zono mvradunantano siliko lina kwa lile tisa posu nkasu kwa ame na omina wakua guma weuka mkipa uruwi malisi ndaguro nukupiru la hivya ukaramba kakukumwe neyo kuruga nisa magwane kerugowe wantani no wakara nukwa udigu kusa kunyuka kwayo tani gana kuna kare ramo epongo lineni lupanta mbuzo uzuni mwana rakutuli sapo oyu na wagwa na makwate soko kupao politika kwa ifutwe watu lile mwupika neliturumo luunga miwayo paveta munga the United Nations mwansina anu kwa tulisi lepo etoko lolo kudimbura kudigu umali randesos kwa kere unzoni wa unene wa rugani kwa wantu minisa kuma udigu ponze kwa gana Samuel Ablakwa katinjasi tunda pa watu lisapo etoko lolina kuwa pukura ngende siso ya retesa po iliturumo suruoso ya pira kukara kopo msiniko etoko lolina presidente kwa Ghana John Mahama kwa timbura tupu nokpura no mhoko dalihame sere momwei yukulirande sawa pika watulise po uhunga mipaifutwa tulise po letoko lolombunga za United Nations kwa rasuma sona nkondo simpe nkara pamwe zipanta mbozo uzuni haza kare ya nusuhoro kwa soko wa menaifutwa uyo ya guanama kwati soko kweirongo yusika kefere noro mbali na itatu ya amena kumbunga the United Nations tunda pena presidente kwa France Emmanuel Macron kadi usire hundi lukutaru ra unankondo wa hompa wapangele mwirongo yugatulire mwupika France ipo zina urumbuti zetu na mkazuwa madimbudi povili zoro na mbali momo wato FM gesi tokwe nsinye tutule kono mkata ipo tulipake reni kono msika detudo pambo.

Thank you.

Thank you.

Yeah.

Thank you.

Musitaure.

0: 0818-222-5. Mayu itho duma kurandu tunu kuenda nao kenge no. Shkwetu dinao kuruwa nthake ho rovetheru rudipo. Dumo sebiusu kaya jimbu. Nakuta hapo mayu itu amfa damunyande kudumo Linus Shipapo. Atushubiro mayu wa 13 June. Mbio nakupukurura waka ngombe, waka she, na waka yovu, waka wina, na mchili puru kopa viri pambambi, viri yao viri, liore koyo na ngurangura. 6 o'clock kuyenda kukira ya nyangana, 8 o'clock kutameka ukare likarunga, mungirishe pambambi, vandambo na waholi, na liro, na linche wane numbudi oyo. Vya vingi, nguwane nuku 0817042395. Kudumo Eusebius Kajimbu. Na kutapo mayu vituwa mfa damunyande kudumo Linus Shashipapo. Atushubiro mu mayu wa 13 June. Mbio na kupukurura waka ngombe waka she na waka yovu waka wina. Na munchi riburuko pa mundi pa mbambi viri ya uviri. Lihoreko yona ngura ngura. 6 o'clock kuyenda kira ya nyangana. 8 o'clock kutameka ukare likarunga. Mkirishie pa mbambi. Vandambo na waholi na liro na linchea. Wanenumbudi oyo. Vya vingi. Gwanenu kunomura ino 0817042395. Hello.
1: Hello.
0: Kuma yu vitho?
1: Ewa, mpando kompito.
0: Ewa.
1: Asi, kwa kutukuru atupu waregi omtingo nuko kwa tondoro. Waregi omtingo nuko kwa tondoro. Asi, desi, desi, nambara zika tareko kakuwa. Kapeza kutakwa enandi, kapeza karako. Konda de jasi kwejo kwa julai nga kweike ke ngiro nge kibiro yuta kipungure tulenene ya augat yogatu singire nye asipante nye perpiti mwende dali konda mapeti waze tukuta wakande ere po wakwa waka rapeti tawa sate ngure pomiki kwa maango gao asi na muanguronye mkatu di angureke da akara engezi asi awa mtese no wasko Vasconda wiza pomsese, ozo derpi nzao ponga vyazi kandera. Vakatara no vanzinze, gawa wizanga no ponzinze, ponga vya kandera, vakatara nga wize ponzinze. Matawa, tondoro mkekete, nawe nyo nga wizanga na posenta zao po tondoro, ponga vya karera, derpi nzao. Topogo, nambi, kahenge, nawe nyo nga wizanga po nambi, posopaka na posenta zao ponga vya kandera derti mzao. Mayara nkure nkuru kurisuka. Aungano nga wabwizanyi po nkure nkuru. Pupaka rangano po senta zao. Opangawa ya kandera derti mzao. Zuma julai. Manya na mtutu tukua katwiti. Kone na mwenga ngo mwizanyi po senta zeni za na mtutu. Tungoni ya karano derti mzeni. Entani kakuwa choha karosompo. Na mwenye ngango mwizanyi po kakuwa opa baratu mwizezi ya karengano derpi mungo mwizanganga ya kara derpi mzeni kambe mbururu mbamba msi mungo mwizana venga po mbururu wangambe no mbamba msi wizeni po mbururu mungo mwia kwa nekerami ya kandere derpi mzeni ekuli mbome mungo mwiza po mbome mungo mwia kandera derpi mzeni kantana chara Gomu wiza pochara, watangana gomu wize pochara. Mpengu, garuwa. Gomu wiza nye pompengu. Wakaruwa gomuze, pompengu. Asi, kwa kendu ramotu kupasupi asi. Edino mpunda na alese, tingano idododo takara, dopo peti none. Edino mpunda kandera derti mzeni. Kidamba ratuze kochogo, nike kukakuwa. Kwa haka mara, tuwa karangano nendindi role, pongo le nene, le mwa augaz. Atunatu kure ni tukute, Ugendele wakuza kwa ure Zana chupote ni mawame ni ketu Napu katundo kwa zana siyaze ni Kepongolia au kasi kamnati sikterimo yotupa hii dageke sasi ina kutupa zeni ko nyetu vudeni kono se persitu mdepe di dakara persitu na kandera kandera makura tenza hapo derti ntu tukare nerongi kidole yetu mipongo yetu lienene lukuza kotondoro mwa August asusteni mbudi ozo asiyoka hii horo kerio yo kutaputeni mawame ni getu venga tuteni mwa August tu amana kuta mawame ni getu asimpandu kutito nane
0: hewa Pamire Maria Pumalten anak paparai ruga na yukarano anona di yukunga embo di yukarano wakondi membo na mnange na kara. Gwanange ko 0818719130. Maria Pumalten na paparai ruga na yukarano anona di no yukunga embo di yukarano mkondi membo. Na mnange na kara gwenange kwa 0818719130. Gustinus, na kupaparako virua na vyakunga pamundi. Tania ubiri kuna kushana kubibeli ya rukwangali ngwana kwa 0817989307. Gustinus, kuna kupapara kwa virua na vya kunga pamundi. Mayuita uvili, kuna kushana kwa bibeli ya rukwangali, kungwa na ku 0817989307. Nankali, apo mpapama na gama diviso kwa mkuru wange juse kazire mautatu korundu, nye kembo kapika kasikire koka isosi. Mtuwe kapigwe kuruga na nawa, age kapi gapaka itrei, kadwere nyimbincha zo usamuki, no jina zo blue. Umarukanda na genye gomodoropa, sene mwa monoko, guanini ngeko 0816395028 ndi kumtuara kwa aporosi. Nankali nakara pompapama na gama diviso gamkuru wange juse kazire mautatu korundu nye kembo kapika kasikire koko kaisosi mtuwe gwendi kapia guru gana na wam age kapi gakara iterei kadwere nye mbinja zo samuki no jina zo blue na kandere Mumarukanda na genye gomodoropa seneno Monacom. Gwane ningeko 0816395028 ndi kumtuara kwa waporosi. Shuma yubitho, odio makurando tunakuyenda nao shime kengenu. Joseph kwa kupapara etu wale kusinga mkure nkuru, teksi ndi morundu, teksi na watupu. Dirundu tunkurenkuru gwenangeko 0818518393. Joseph nakupaparako etu wali kusinga munkurenkuru taxi dirundu taxi dirundu tunkurenkuru gwenangeko 0818518393. Shdio tunakuenda kingi ya makurandone ma yuvithom. Halo, kuma yuvithom.
2: Handu kompito.
0: Ewa.
2: Nasi apea nyame kapia. Ia si ojasimi na karamo sawi ema. Na kwate ramo onane seke. Nota te bita. Ia skasanga. Awakawasu mbani sere. Nao gombeli gedina si indara noa. Hili asi liradivikire mwankara pamu asi aleni di askaboi. Ano hili kwa mwenye kwa asi kama engwe engesi. Mungura povilizo, nei na povilizo mbali, alikare diwa lokole ndipembo. Ano mungura, kwa hambo ume kokira za nambobu, borundu. Tunda kokira tatu wizanye pembo. Tunda pembo tatu zinye ko ngere kaza United Methodist United tu kunda pena tatu yukanye kwa mahiriza. Na kukura nye wanekoro no waka ume, awa mdivire, hasi ndara Johannes indi, hasi kabo indi, hasi aleni, hasi eri kwa mori ndi, gano imoria kara nyengoso, ya hasi ungue ne ina tatu kara nendi, uroko ndi, po wili zombari, pembo papa, po zina. Hasi tulukane senye ruweze, ipasi itu ya wane, itu ya tamike noruweze, wa kare ningwe ni wili zetu zosu afrikeni tu alidiva jivenia siosu wa afrika wili zetu nga tu mzakara hata andasu wale 3 okuloku kasega pila tatu kauza 4 okuloku atingano tulivindu keni nye ipotu ya sike nosuru wo ipotu ya tame kenye nyeri kwa mori yetu atingano iotua pukura kwa kaume nekoro asi yeri kwa mori anakufa wetu ndara Johannes indi ndara Noah ndi asikaboyi ngai mori akara ngosu pandu kompito ina
0: ewa Ndumba Emilia Zamsovale Dikwasi Nyanangura Pomatende na Gaba Nzigozo Nufadam Nange Gedina Ngenzi Veronica Nangura Le Dikwasi Nyaka Yando Kawa Dogoro Keremo 16 Kwedikoku Pona Kuzigidala Vantuo Mwekoro Martin Mje Mjenge Dikwasi Liwewe Kehemu Helena Suwoko Le Dikwasi Nyama Sandu Tuhingireni simuma Margaret Ledivikwasi Nyai Panda no Gamade Rita Lingela Ledivikwasi Nyakangungu no wanaoge kaisosi Lisa Kahiri no wambia oge kairaira mpunga ndiasi ja kadie mpini jakativa satotwam Onya Petu, Satotwa, Yona Ja Mahongo, Nguangwa, Nyakarenga, Ndamu Ndamu, Emilie Mayundu, na Yona Mayundu Nkutu, Jasi Sweka, Maenzere, Ndara Msese, Onyakarumbu Kaihemba, Na mavambi, unyandara, ngindu, mazana, maseka, mukundu, unyaka hiri, gui, oja, kanyeba, kutu. Asi na mvenye kwa kumzigida, novana veni, novambia veni, novakuru veni. Na watu napili kutumburasi na mbenye mnapuku zigida ili nyonga menu kuna karere po matende. Ndambu Emili ya msova ya diwikwa si nyanangura po matende na gama diso gunumfa damnange gedina Veronica Nangura ya diwikwa si onyaka yando kawa doguro keremo 16 kwedikoku. Kwa kuzigida wako mako Martin Mjenge jari wewe Kehemu, Helena Suwoko, Nyama Sandu kutu hingireni, Sumuma Margaret Onyai Panda, Gamade, Rita Ringela, Onya Kangungu, Kaisosi, Lisa Kahiri, no, Kaira Ira, Mpunga Kadie, Mpini, Jakativa, Satotwa, Onya Petu, Satotwa, Yona Jamahongo, Nguangwa, Nyakarenga, Ndamu Ndamu, Emilie Mayundu, Kutu, Jas Iseweka, Maenzere, Ndara Msese, Onya Karumbu, Ihemba, Po Namavambi, Onya Ndara, Ngindu, Mazana, Maseka, Mkundu, Onya Kahiri, Mwiza wa Kui, Digui, Oja Kanyeba, Kutu, Asi kwa kumzigida nubambia weni, nubakuru weni, nubana weni na mvenye. Asina watu na delikutumbura pa na mbenye mnapuku zigida ili nyonga menu kuna kare.

0: Repo Matende. Hello.
1: Hello.
0: Kumayo Vito.
1: Ewa. Nigare semo mama gachanga. Apanya meko.
0: Ewa.
1: Apanya melidi ya mangolo kaduguri. Ndili ya dirikwa asi onyanyembu. Nagawa eliko amole di oroko nehore kolea nafama teus mronga skanka. Ayoku nakara nyingesi. Nena polili zaulari taskara niti oroko papa pembo. O os village. Ngura 6 o'clock kuyuka kokira za nankudu. Tunda kokira kuyuka kembo. Utunda kembo kuyuka kongere kaza elsin mongkure nkuru. Tunda kongere ka kuyuka koma hili za ga elsin papa kongkure nkuru. Sandu, tani ruguru ramo. Apanya meliti ya mangondo kaduguri. Ndili atirikuwa afionya nyembu. Na kugawa elikuwa mleti oro kone oro kolea nafama teo chumronga skanka. Ayoku nakara nyengesi. Nena polili za ufali taskara nedi oro papa tembo. Kukileki. Ngura hapo 6 o'clock kuyuka kokira za nakudu. Utunda kokira kuyuka kembo. Utunda kembo kuyuka kongere kaza elsi momo kure nkuru. Utunda kongere ka kuyuka koma hili za ega elsi papa ponkure nkuru. Ewa mpandu.
0: Ewa. Magdalena Murundu kwa kupapara wagara wakuruga na kofama wakareasi wadi wairugana ntani wairugana nare wakare ingi no dibi wakuvura wakare no dibi wakusika konumvura dasi kintikontatu sene kwa weli wakupapara wairugana wakufarama guanangeko 0814714777 O wagara wakarenye wano mvura 30 kandwi se, kubela, kwelike, kwa to SMS. Magdalena Murunduko kupapara wagara, wakarugana kofarama, wakarasi wadi wairugana, tani, wairugana nare, wakare nungudivi, wano mvura dasi kiko ntatu. Sene kwa weli wakupapara irugana yukufanangesi, Wagwanengenye kwa 0814714777. O wagara wakarenye unumvura 30 kandwi same. Kwa tokubu janga SMS kubela. Hello. Mayu vitho.
2: Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Duali za to contracts, zana tu ya makura kwa nange kwa namba zange 0814068797 kuruguru kama hausik morundu kwa gatu madiso kwa papara kwa ituali kusinga kwa na inye poiri driver's license kwa tenduali kwa C1 GPO kutura kwa nange kwa namba zange 0814068797 Ewa mpando.
0: Ewa. Andambopo mahenzere kwa kupapara iruga na ayoko ama kwa mabakuru pe. Gwanangeko 0814655000. Andambopo mahenzere kwa kupapara iruga na ayoko ama mabakuru pe. Gwanangeko 0814655000. Filipu Stefanus po na mtuntu na kupapara iruga na yosikiriti. Gwanangeko 0812004407. Filipu Stefanus na karapo na mtuntu na kupapara kwa iruga na yosikiriti. Gwanangeko 0812004407. Benoni ya nambahu rinono kana karapo derta. Naga madiviso ge dioroko liambiange Helena Urungi rinonoka neine dioroko po derta po wili zombari pembo liana kufa po ngamagoro mungura 6 o'clock ngurangura kuza ko nambob kutunda kokira kongere kaza elsin za

0: ngamagoro ngura 6 o'clock ngura ngura kokira za nambobu tunda kokira kongereka za Elsin sao yemwa tunda kongereka za kumahili za gasaru sungu nambe nyemwa puku zigida vandambo tani one mwamdivire na kufa kakuhu na karamusau ye mwana kupapara iruga na yukura ndisafandisa ndiyo motakshopu ndiyo kuruga na membo guanangeko 081-6614-296 kakuhu na karamusau ye mwana kupapara iruga na yukura ndisafandisa ndiyo motakshopu na ndiyo kuruga na membo numura 081-6614-296 na mvura pashambyu na kushana kubirua na vya kurera la kurupe. Ashi kumpako ofu mapeu na msonda ham na mpindi vya kumeneka. Mwaka dande 31 kungwana ku 081-550-6654. Na mvura apa sambyu. Na kushana kwa virua na vya kurera wakurupe, duya kara na wakurupe. Kumpako ofu mapeu na sonda hampindi vya kumeneka na watupu mwaka dande 31 kungwa na ku 081-550-6654. Hello.
1: Hello.
0: Mayuvitho.
1: Komadiviso.
0: Tunamtambura.
1: Asapa nyamiwa Anastasia. Na kwa teramo mgara kwangia upa para iruga na yoko farama. Anonke nyogwa aramu tu kwangoso kumgwananyi kwa nambezi. Kwa 081-7-80-26-71. Asi Anastasia, na kwa teramo mgara kwangia upa para iruga na. Anonke nyogwa aramu tu kwangoso nyia kwaningi kwa namba zanjezi. Kwa 081-7-80-26-71. Asi kubela kwerike.
0: Kwa wali zube kwa to SMS wampandi. Ewa. Shedio tunakuyenda kenge ya makurandone mayuvitho. Odio tunakuyenda anao kukuruwa nitharo vetheru rudipo. Halo kumayuvitho.
2: Halo.
0: Mayuvitho.
2: Mpandu kumpito.
0: Ewa.
2: Asi apanya memkoya nakara posaru kwe. Nakukawa madiso gonofa dona ni Jeresi ya nkenga lasu waku oka ati gire mapeu omazua mrongo na gata tu ponye ina kudivisasi neina po 2 o'clock tatukara ne dioroko ano mngura mapeu tatukara ne horeko tanirugura mo asapanya memkoya nakara posaru kwe nakugawa madiviso gona ne kaatu sigire sikwaku teresi ya nkenga au kaatu sigire mumapeu mumazua murongo na gata tu neina tatu karane diwa roko po poposaru kwe po vili za uvali ano mngura ehoreko bandu nsene madivi soganga na zuika
0: ewa Shidio tunakuenda kenge ya no makurando mayubitho udio tunakuenda anao. Shmayubitho nukushuwele na kuministiri hitho ya unjimi. Ano kuna tambake umu kawango o diva. Upendwa dhukanda na diheke. Kuna kuenda kehuni mpeko o thibike o thotu na tamba. Shi amu 22 June. Thipani thoktanga amaputa. Tho wadi mshangara number 1. Tho hatu kamchonga. Tho ne kake. Tho kuoko shajunu. Shi athipani thoktanga maputa. Tho wadi, mshangara, tho hatu, kamchonga, tho nekake, tho kuoko shajuno. Shima yuitho momana.

0: shimenganyitwa toye mwayenda mayua shimenganyitwa hukuruke.
1: Halo, kumayo vitho.
2: Halo.
1: Ewa.
2: Ya, sana mimronga kuna kumbambi. Kuna kusha na kutubirua na vikarengo shingo unokwedi wa julai tuangena. Kare shingeyo inovirua na kupako yoku ngangombe. Karengo shimo usimba. Kare na mpiri yoku farama. Ndiyo mloji na kara na ID ande. Ndiyo hepoya na mimbia. Ngwana ngoli kunamba ino 081 77 30 7 2 6 kuyukuru kapa fupi tanome mronga ndi nakaro kumkunda wa mbambi shinakusha nako tupu viru wana karengo li shingo uno kwetu tuwa kungena wa julai yovi ingi kungwana ngo kunamba ino 081 77 30 7 2 6 achi kunakusha nako tupu viru wana karengo hevi no kupa kungoli na ntiri yoku ngangombe kwa andu kumpitu.
1: Ewa ndiyo nangenda kienge ya makurando mayubitho dutu na kuenda nao. Halo kumayubitho.
3: Ewa mpandu kumpito.
1: Ewa
3: mpanya maria nakara kwa yengona nukakara kwa hiruga na ipembo yokara na wana ndiyo kurandisa mutakishop na watu ndiyo kurandisa pandisa ano ikare mwadro pakitu za rondo kwa nangu nambezi 081 79 97 73 6 nakuru kurama namba zange 081 79 97 73 6. Ewa mpando.
1: Ewa shidi yotu nakuenda kenge ya makurandone mayuvitho odio tunakuenda nao kwa ukuru wanditharu vetheru notutape mayuvitho 2.

okurwan thake horubede horu rodipo. Lydia Mangondo Kaduburi ledikwa si onya nyembu. Nagawa elikuwa mo ledio rokone hore kulia na kufa Mateo Mronga Sikanka. Ayo kuna kara nyengesi ni napobili zo wali tatkare nene dioroko Pembo po Oz Village. Mungura 6 o'clock kuyuka kokira Zanankudu, kutunda kokira kuyuka Kembo, kutunda Kembo kuyuka Kongereka za Elsin Mungurenkuru, kutunda Kongereka kuyuka Kumahiri za ga Elsin Papa Mungurenkuru. Lydia Mangondo Kaduburi ndile diuka sio nyanyembu nagaba elikuwa mu radio rokone hore kole na kufa Mateus Mronga si kanka ayo kuna kara nyengesi neina povili zo wali tatukara na dioroko Papa Pembo po Oz Village. Mungura 6 o'clock kuyuka kokira za Nankudu, tunda kokira kuyuka Kembo, tunda Kembo kongereka za Elsin Kunkurenkuru, tunda kongereka kuyuka kumahili zaga Elsin Papa Ponkurenkuru. Konja na mkada nge kwa kupapara iruga na yoko Farama ndiye membo. Tugwa na kwa 0817-37909 kapeturuga ni saikoresa. Konja na mkada nge kwa kupapara iruga na yoko Farama ndiye pembo. Tugwa na kwa 0817-37909. Kelvin nakusha na viruwa na vya Farama. Ndi nkevino vya kutaka mitabimuna. Kuteta pale, kudera ndarate na kutima vetiki. Ngwana ku 0852445464. Batista, Kelvin na kushana kwa viruwa na vya kufarama, me kwa iba nkevino. Kutaka mitabimuna, kuteta pale, kudera ndarate, kutima vitiki, kutura vimbiri mkwa ngombe. Ngwana ku 0816173620. Viruwa na wikarere kumbuku shudogoro kwangali. Batista kwa rondere moteksi. Kwa rondere moteksi mbali zimwe kutunda poiha ya Elias School nizeko Sun City za ovali. Sun City nizeko Tuma Road ko Ngarase. Yo nazumbani seremo Makende Gange Gomeho. Kenye ogu gagatora mfuto zendi pozili gwanangenye kwa 0815-244-5464. Batista kwa rondere mototeksi mbali zimwezo kutunda po ihaya Elia nize po Sun City. Zaowali Sun City nize kwa Kuma Road kwa Ngarase. Ano Makende Gange kwa diwarere Makende Gomeho ano gwanangenye kwa 0852445464 ano mfuto po zili. Shima tuende kutho no makurando o mayuvi thofungu na thetu 0612912475 kwa ukuruwa nithakeho aruvethe eruno arudipo. Shukwetu kutu nukushana kutapa mayuvi thofungu.

0: Rubadha shime porudi makurandone mayuvitho odiot na kuenda nao ko kurwan thake rubedhe orudipo Serengana kupapara iruga na ipembo gwanangeko 0816159067 Serengana kupapara iruga na ipembo gwanangeko 0816159067 Kambinda Benadine na Karo Panyondo na kushana kumuntu wa kunga ngombe na karengoli wa mwaka 30 shikandwite Akare na mkamali wendi ntani na shinkashabi muna kungwana ku 081-231-8355 ndi 081-834-6303 Ambinda Benadine Panyondo na kushana kwa muntu wa kunga ngombe akare wa mwaka 30 shikandwite Akarena mkamari wendi entani akara na shinka shawi muna. Ngwana ku 081-231-8355 ndi 081-834-6303. Maria Pomalten na kupapara iruga na ayokara noa nona ndi yokunga embo ndi ayokara No wako ndi membo na mnange gwanangeko 081-87-19-130. Maria Pumail 10 kwa kupapara kwa iruga ni ukarano wano na ndiyo kunge embo. Ndiyo karano wako ndi gwanangeko 081-87-19-130. Hello.
1: Hello.
0: Mayu Vitho.
1: Mewa.
0: Mewa.
1: Hello, amekamina Hendrik Johnson, nakaro mkemu, nakusha nako taxi, nakara nasi one driving license, najip na embo elipo, ngwana ku 081-44-16-957, yao viri, 085-24-16-957. Nakuyukurukamo, apano amekamina Hendrik Johnson, nakaro mkemu, nakusha nako taxi, nakara nasi one driving license, Ngwana ku 081-44-16-957 Yau viri 085-24-16-957 Pando
0: Sewa Bili nakushana kwa wakadu na waviri Wakiarua na Mugarden kufarama Ngwana ku 081-865-2855 Bili nakushana kwa wakadu na waviri Kakuruwa na mgadeni kufarama, ngwana ku 081-865-2855. Aone kunkure nkuru kwa kupapara mkado na gugu kwa tamnange, numura 081-3960-573. Aone kunkure nkuru kwa kupapara mkado na gugu kwa tamnange, gwanange kwa 081-3960-573. Ana pomaenzere kwa kupapara kwa iruga na yokara pembo no wanona ndi yokurande samo tuck shop numura dange 24 numura 081-64-51-519. Ana nakara pomaenzere kwa kupapara kwa iruga na yokara pembo no wanona ndi yokurande samo tuck shop numura dange 24 gwanangeko 081-64-51-519. Magdalena Marundu kwa kupapara iruga na ipembo gwanangeko 081-87-15-148. Magdalena Marundu na kupapara kwa iruga na ipembo gwanangeko 081-87-15-148. Kaveto kompini kwa kupapara kwa iruga na iyo kutarera nongombe kufarama. Ko nanyi po farama gwanangeko 081-87-01-615. Taveto pompini kwa kupapara kwa iruga na kutare rano ngombe po farama nanyi po farama gwanangeko 081-87-01-615. Hello.

0: Resi ya Nankero liadiwi kwa si onyai mbili. Nilikuwa mwa kuna skama nyengesi neina tatkarane dioroko papa pemboli yetu po mbali ano mungura tatkarane horeko ngura ngura 6 o'clock kuyuka kukira konkure nkuru tunda kukira kuyuka pembo pombura za nzinze anwe horeko ponzinze. Hello.
1: Ewam. Mori katia ungura. Jengo yote tini. Wakitapa mayu vito umfa adala nane Masandu Maria Magdalena. Kala toho roka muwiri. Yonakitapa angoli mbuji. Waka sawo nene waka nyachi. Walira adala nane zinganga wakayana. Wana mbudi kunosi Masandu Maria Magdalena katusu muhiri pa utokota. Ujena kukurura waka njadi anuma hupopo na iwa silirari nori apua. Waka ndonga muhia kova nununi. Kukurure nwa nane Anselma kova likukurure na mkuru wa mbamba nwa uni ngao. Asitwe kuna kutokota tunakara na mfadanyo kwetu Maria Masandu wakanyetu. Asambiu utokota. Mena kukuru lango liwaholi na wandambo nwe mnakaro pepi na wanuke kwa kunda menu wanuke. Kunda menu wanuke wo. Kuna kubiukuru kama simpe. Mwoli kati hai ngura mtengo yote fine. Na kukua teromo wawawa selepus mkoso pa utokota. Kana kutapo mfada mkura wa Maria Magdalena. Katu su muwiri, vena kukuru lango li waka nyachi waka sawo, nanu waka njati wambunjako, waka wia nwe nanu wancheli tamba ikenu si, Masandu Maria Magdalena, katu su yona uwiri, tindu kwa uwiri, sandu kumayu vito.
0: Ewa. Norubethe naro, runana tukwa tapo, nana kumu kuhuru makurandu wetu o mayuvitho. Si por Norubethe, mutu taterere keho tuende tukawane mbudhi. Ukuoko uwa, ngoyo vike, omuwa.
2: We're gonna do this song. It's called You Waited.

Monica na here kade Maria Eleuteria Ruhepo hode kode wambo kuchu kuna kuitha hanu wahe hakadiko hashere hapite thipati chona wandambo wahe muguna kupakera nao nukuna jabwa na mukandi o maekero hao mumaru nkathano kiho thirika zino muna gara makurando okuture kamarembe mawadi nukunema na ngeno nire mbe lukutangera nganyaka tureke keho mayuwa mawadi ukawanda kasteketa mwako mayuwa mawadi maku mawadi nukuwa kofoji kumkunda wa shtemo nire mbe do wadi nganyaka tureke kumbara la wambuku shu mumayuwa kukuna mawadi ukawanda kasteketa mwako mayuwa mawadi maku mawadi nukuwa kofoji mukandi keho wene wene aone nganyuwa kukare mumayuwa kukuna mahatu wa steketa mwako mayuwa mawadi maku mawadi nukuwa kofoji Dimisa dione ngade okarele mngirise the Andara Holy Family Mission viridhu kuwa kono

une kuma thiku thiku. Mukandinga nyu akakare keho kumbere wa dhorudhi dha mukwe kutunda viri dhukutanga. Hakadiko kuna kutambara no ishambero ikusi kumenena hagenda wahe na wakamukunda wahe dha kuthirika thino mbukuna shambera pofochi thika dehana kanunga hieka yao. Hano ho kukarira. Hashiere, hakadiko na wandambo no mitara dhuku kuchaka chaka awana himi kukambe kako nyara mumuhingo kehe uno. Mukune ngarashi na mukandi uno ni wakatombo ke. Kuna kuwa chokeza muku kuwana na mukadikuto mungenda. Kunomu 081-854-2895. Dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi. Kuwa kuno ihatu kuoko ine. Wadi kuoko hatu kuoko ne kuoko. Indina nyoke tuka mea ku 081-418-6374. Dihonyi kuwa kuno ihatu sofochi. Ine sofochi kuoko no ihatu kuoko fochi ihatu kuoko wadi ine.

0: metam tererio mahakwa ya mebelina theremona kumtambura kumakurandwe tu awiyeunu dererone ukuoko mayuwa dikumino kuoko no mane oka ondaka tevoedhi mwako mayuvi mawadi no makumi mawadi no kuoko no fochi mbana kapetharo vedhe 20 tukatame keno mtara okutanga ministeri dhoyo unje wanjewa dhidi numa kurando ukuyenda hambithe hanu mumikunda kumene napo muktapa mahongo kuhatera kukambumburu ndiku dihamba dio HIV no AIDS. Mukavango oditokera mukangiringiri koyo unje wanje wa muya kuna kuirwana hana kuirwana muktapa mahongo kenge ano shimekaru no kuruana makona kono okuhatera ku mahamba no mkuru wa pangi ministry dhoyo unje wanje wa mukavango oditokera nyokotu Adeline Kudumo kuna kuyenda katape ko mbudhi dhino mbuthi kufureka thawapo fochi na Matthew Palata
1: karapo ne nilikuwa mwilina lukuni kasu yowamba liwa kuzaza mwono mkunda ipuwa guwane wanono wa mati warugani na kugwane samo tuwara tupu kwa lili edina na kutumburapa ilionga alia kugenda tani kwa lili himwe na uwiza hena sipe na wapa mapukururo lukuni kanya sitawazi mwono mkunda ipuwa katare yoku hamena kwa HIV wawa testing nginya si o karanye no kambumburu ndika pio karano kambumburu lina tali uiza marelia karangesu lia kuza kwa kugawanye madivi so tala divi sa siku piko kubwa hamene mara kwa kugenda gura waze mwono mkunda kwa kureta uhaku pepi no wantu wena virus kapia waya sikiko nika pandure kwa kwetu asiku antu kubwa pandura nisaina siku kuruga na eniki yuwa kwa kulihame seramo unene wa matiko ndi wa samani kwa kulihame seramo ndatupu ya nuwali dogoro mwamei wa ndu walihame seramo wakasika koma seregane no muro ongo na gumwe tante kashe ongoso yowaru ganako hapa ya kere nare ngoso wa ndu kuwiza na kauke na kauke marangesi toka mwona simu warogo kwa kuzeruka kwa kuzeruka iwa ndu kwa kuzua kwa kuzua
2: wana kuzawabu kwa ne
1: awa kuzawa kagwane suruga na sovamba kwa kulihame seramo sili wa kulihame seramo aye eyu kuiwa pandu irasili asta tutwikire niko meho ingamu mtupu tuwa diwasi ezivamba azu kwa kara na ono percentage jidadu doku ningasi kukwate sesa komo kukanda na ezi HIV AIDS makura sininke tupu si mwenye saka guwi sange koweli wamo wali sanse kera no mbudi dimwe mwono mkunda hasisene shozio koko wamba awe waka kupanye
2: vendu
1: atintiko se waka kutintika ngoso we makura HIV kapingazi kudane na hena Senyo ugwana mkado nopo zende. Opena kapinye pazuika na wa. Opena mapuko gagenda po. Kapisi sostambu. No percentage dakara po doku ningasi. No percentage dinga api dakara po moku. Kwa tese sako moku gusa pozo HIV. Kapia kusanzi kanya sawe vendo atintiko kapito ugwana hena. Simpe. Tatulipake renisi nka. Momu ya kara hena. Sikapisi nkenye gutupono ugwana. Simpe na tatu karanogo gena magano gokumi kasta tu ziko spangero ipo simpe tu kalikona kone sesu papo potu askamene ogumu tutu akuza nage muwawa sene muwawa mungende sozipi tu akugenda nage nsene skapisi muwawa

0: nongende so dipi zuta kugenda nado inanai ya kona kukara ya divigo mwana tuwa diwa sikuzili kufuro he mto wakara noka mbumburuka pia kara udigu ndito he mkado nogwa kara sika pia kana mbumburuka pia kara udigu sene tupashi etameko lieni likarelewa mui ilifatu ilireke tameko ame wakara noka mbumburu iyo nakara kono mti iyo wagusange honde dogoro papa ndi mbumburu yange ya ponyoka otanteke tupuko osikamene mwarogo mtu nagea huire mumu ukaume weni onemua alizere sere ogena nga igo magano yetu akundindira sposuru westu akugendera wantu nga igo wakara nago naninye aa wantu wagwana sivendo atinti koko zoku ninka shashawe na seno ziko wamba ngoso kapito kagwana hena mkisi aa mkisi simpe kagugwana mwaratu diorokeni ya nasi maurema simpe kuhoroka zene maurema gaa horoka sironda sakara papa kwa karapazi mpitu ezi simpe toka kara no niki mwara hii niki ya lisiga siga kupi koko kore manena kupi koko kuzugwa nenezi HIV mwara kapisa kusansi kasa HIV kwa kazugwa na tupa kara panyama pelike mpitu ya tuduku vura kuzugwa na simpe dali siga siga ya kare nyasene nyasi joku hamena kara panyama simpe itu zerere asi ezi wamba eza wizire papa kuse supika no percentage ya siga haka gwanasi ni kapia kusanse kasi ta kapita gwana sene shakara no mtu gwa kara sageno HIV akara oinaina kapia yukana wa ozombudi kapiza kara zokuzera mwara koweri bamwe o katugwanekere nao bakarasi waya zira mu musponga mwara mwara bafatulire bakwao kapistu heteke nampo kupura kena yela katufatulira bakwete toko obe na bantu bakuyirugana abakuhenye na kubamba kubapura kulapura singeshe ima kuturugana nani ayo ngapi umiakara pa kupopera ndi pa kukanda na ngapi umiakara ipo tupu hizu zerere nkenye guma tani hena ereli kwa monali kawizanyi tawa kagusa HIV mono mkunda simpe hena nahara kukora ngeda asi tulihame sereni moiniki okarangwe ngoso na usetu diwe hena si uhakuanya mwetu wakara mamaoko getu mtu nyamo gepa mdinda nyo kara no nkondo do kutarasi uhakuwo genga pemu kutwara komeho kutunda po point a nga pemu kuza po point b kwato na wana au nga wiza ya guse uhakuwo ge au vike au kare pongwe wendi inako irugana ko banona gona zinyagu ya kuvura vike ko mkisi kuba mnendi atante asi ame mkisi kwa mnange mwana kugenda nika mu hakusi sengwe ngesi tani mtora ko spange tani tarakezo astano no mchidendi na kona ko dim panke nyapa mara mkuru no gwa karasi na geno nzugo zendi mkuru no gwa karasi na gene patalindi uhakuwa hepa kara mu maoko goge na wana wa mkuvuro kare no mtu membo to kara mtu gerago ugwa wakara kwale no mtu ugwa kupura ko nuko no mchidoge mwa ugana yongesi mnerago maravamu kura karesika pia kara nana na soso sinikoso ndi wale iru ugana wale kapia kara kara udigunye unene na wana wasene nya mwge kapia kudamna uhakuoge ukari mama oko ugoge ikarasi kenya pantude wenga kukusinda ika kenya pantude wenga kukusini nika kina ta ika digopa uhaku ukari wanya mwge mtu olihari nya mwge odiwena sena ukawizi range kukora nyaminani kuzula eparo linali kazumba na liange ndi ogunaka hara kazumba islamo iruga na nyame ndi asu wale mkiponi kakare sikuwa tena kufura kuruga na nampilinga mepata ndi walewe kupurura ndi okutu kuika masita nyove sene tupasika pia kugusa uhakuoge na wa na wa o uture mama oko uge ukaresha ame u wange ngapa mnanza komeo ina ya kara mulio unene nene nene nene no muna ikarasi mtu walenga dogo lwa ya msini nike kwa tokunuka mguana nana mtogo naka kusini nika sini nika
1: temureni kuruwa robamba pakara po no mvura edungi nga subara kira mvura msingi ete nuka hagira mvura msingi
0: kulisiga siganye moigendo kwa weli vena vamo awa ninkiasi wandokotora wakaramu wamu kwa karasi musigendo mu wanesa wakaramu ndi woli wakaramu kutuara nyasinga omuwa treina ikuweli vamo weno kaswa ita wareke ponumbura murongo na tano ikanduise tawa rugana ndi kwele wakanika wamu sene wandokotora wakaramu tani taga wano mvura asno mvura doku warekera padogoro papa kutuara tupase omusigendo sawo wakwaga wole wakaramu unene tukuyo ina eka nika mara mugumu wamba wamu tawa nikiwa nona gona simpe kuroko hizo no vorantano wamu simpe wako wanika mara kutuara tupunyashi owa kuzako au kwa warongasi ndikwa karano yiruganeso yokubarekera papipo. Unene nene mono mkunda mwetawa zuta nikaswale po 15 dog.

0: ikambise nditaga guru musasi po 12 kutwara tupasi eri kwa munga pe muri asikana ntani wole bali tulisisa pasi lize mono mukunda muraga mukara swale po beri ba dona bamwe bakulizambira kugaba imali wasi muka barugane se naeta iligendere neyo karas pamwe spangero sa kugenda naeta iligendere kutwara tuwe mu musigendo sawo bakarugane sabamba wole kwa kakare shao iruga nesu yao ndi udivi wayo ya pumba inike ya peke mwarage mnona gona inike ndi zipe inona ngo yengoso bako ndi naongu walisiga ngoro maranaru nye kudivi sawa divisa jiposi wanona mwara wako nikira yase na wahepa kubapa kubawa saimine su wawape puli siro wanuwe na wakuro na ngwewe na wakara su 18 waka nduke wamwe kuzata kagawe puli siro mwene wanuwe na wamo kubapa tumbape lata wazipu wakuro na wagawe sinde mnange na mpuli sire mninke nitupu nene ngwe wale wakara su wale kwa zako hostera ndi inke ya kuhoro kandi mapato wamwe sene kwa kara kembo uspangro tandi ndira shana tuwa hepa ya puli siro lewa kuona mara numvura unene kudigawa
1: anakuiza kovamba tunda pa numvura edi luhaka wangozo utwa kerozali sika mene maliki njo msinge mwa munu mu apa wasamane wakuli hamesiramu mkugwa na siluga na yeso vamba sinetuku mwa ninge selima eli siwarosa zeruka
0: siwarosa zeruka eli chinjo tupulia karapolo lasine leku uiza siwantu kwa kuhenye nako nye oso kwa kundindira nyangano asi sene nyaso antu kwa kuhamesera mu bamba kwa kagwa na mafatururo ipo tundindire henasi beno kuiza sta ya kwa teke ko vera awo aza ku bamba basesu moranga bagwa na mapukuru nye kapisi moya asikana ngoso simbe toka mona henasi wo wo tantan tupungo sun kwa ntani kawa zire imu hena ye kapto diana na omne uyunga mompe kwa singapi moraba mukara ngwendi aba matigona wale numbura 15, 16, 17 wako opongo sopo wamwe simpe ndoye waka dona kapiwa idiva marako kara nye wamu ngoe se azo koko wamba apana katengu ranye nike na inye ya pora pora we kwa kamsepura kwe waka msangu mune koko yonye udigunye uina morake kwa kuwiza inike kwa toiga diva wakua kwa kumtantra nike wama puko makura ke kumbangere ratu kia mwona kwa wanona gona wa afumo yonye udona uina kani uyunga ngano kwa kundindira ya sumbaro mkwa kuzerukanya kwa uzako wamba ngano tugwane nye wantu wa sesu wakara ya suwari kwa kutesta positive nene sene kwa HIV mara kapisi mwena ya kuhoruka ngoso owa kuwizo uwa wea pantantani wamba uwa guantantani wamba tazi kuspangro taka mkwa inke ya kahoruka naona asha kwa tugadhara ya sumo musewa ya nikingoso makura HIV nga kapungozu guwane na staranyi ngezi ngapinyi mbara wao tuponyasi kwa kawiza hena nusuru wao la wize wa ya mtare iye wina wawatu puwa karapo imu ya sagwane mazakuro tangenderera nyeta ika kugubi sanye mwara wa kundindi rangana shogo mtu ompopere kono mfura dongandi kwa mewe se ya kamugwana gemu ukondia ya wareke no mti mara ya horo kanare tundi mwahepatu kudia singa kumwa kumulatera mara mwakuwiza kwa kuwiza mwarunga mwamkani kufaturura asuka ipandura unene nyepopo tupuko marongo simpio po ipotua hepa kukowe keda uwa kuzawaka gawe na wana wako ilikuwa mwolele wamba simpe hena kwa hepa waka huire muna wana wa gawe mafaturura unene nene kwa wawa matigona wawa kuzawaka lihame seremu ipotupasi inichingano ikatuto mpoke mwara koweli wamu waka pitiramu waka gano mbudi didapiri sikata dayuka wakuhede seramu wakuao
1: nye mwari mkwata siku msingi kama adimbura mungara pamwe ganapu mbwa mumu kwata sako wa mati ni wagara wanakukua nasuruga na sovamba yei mwa adimbura ay watungi mungara pamwe kapewa harugana ni ini wale yi mwena simpi yaka ningi sako kwa mauti kugamu ya kaligwede
0: mapuliro mapuliro getu igugali sigi kutara tupinya sogo mtu epuliro liendi ngapi umuliasikama apura naona wastazi yaka alihame sere muwamba yewa akamuruga na yowamba nya ya diwara hena si omo mkunda ndi mkara pa mtu akara ngapi mtu akuparuka ngova mati ngova kadona ngapi mtu akuparuka momo mkunda makura epuliro talilisiginyi vamwe wale talikarasi epuliro lepangereka ndi epuliro lepampo kutuwa rasha gogo mtu mwamurera ngapi sene swali epulilo pangereka ngereka mkwa singe aziko wamba pangereka wale wazi pulisira marapaka tengu rangapo mwa kuya alipopera pamwene kwa sigaha guana sihena

Sena simo nkara pamwe kapitwa ku kotoka tuyunge ininki nga momu ya fire turugane ininki nga momu ya fire tatuka zumbanisa morori epuri lolyo epuro lyo pura mara apo kukasika kuina abantu okagwanako omataka za mezomi mora kapia kupopera ntante esihone na sene ya shagia ziko vamba iwa kamutantila 60% chenzo wa rejusa mkugwana HIV dono percentage wale dosihone na naka tengu rakogo akara nepuri rosi amepuri yoyange na kona kara no waka dona wale watano tani ame kapitanu rugani sa kondomu mkosi nanga mwara ame kapitanu guwana uwera ndi wale popo mkunda kutuara singere kamsinkyo za zakara pa yewa inyo keso yoyo ngoso yoyo dona kwa karungo yoyo ngoso ngano tomu kapia mwara udipaga wea baroka na inyeo karango yoyo ogumnuna natu ndindira nana wasina kasika kusane wale kwa mbusage po 15 waka muruga na wama natu mbindira saka sike kono mvura no murongo ntatu ndino murongo mbali na ntano muwawa kapina kakara gomu wawa ngape mgali simba ko omwali simbi ko mwene ngapi kugwana tukunki ya gumu tako kakoka ini kio karangu yungoso hile nyogwa kakoka koka kagwana mtutupa kakoro ko wamrandere ko bira zinage wako ndindira shogo mtogo azaza tukungo songa mtugo muwawa katia kara mtugo muwawa agyogo apa akuza katia kalipopera mwara nampo epuri loliendi katia kukwate sako kuruga nsa simpe ingumu tante kasu wetua apumba ko simpe mumkunda tudioroke tuwareke mumambo tuitambure kongo yungoso shawanono wa mati napano pena simpe wawareke nare ukara pa mnyamano wakadona unene nguwe ndimo wanona gona mwara ulio etamburo leo kukarangu yungoso wantu ulewa kukira kwara kuzu wako uvura tulikumba gere mwara mena harani kare mgoli kadigomu wani piliku yuyunga nwa na wangyo yomepata liange mara awanona pawa kwa gamo membo katatu wataere sinja avuru karuga kande kasi membo yumena iwarekera wai uyungi sende mnona gachira siri shameyo na kutuara ndere seso asingape mwaya kara mara tujoro kenasha gama toko roaka kwa kuruga na no mparu kiso mtu wa kupura ntani no nsituezo mtu ina ya kona kutuzerera ozo nsituezo tu wa kuhara kuruisa sene ya sikyogo mnona wae 18 ndino mvura dinga api pa nsituezo ndi mamalizu uoge ndio mgasi kama ngapi yola mpulisi rae gaza kovamba mara agi katuwa mpulisi rasi nage kuvura kare no mkado na ndia kare no mmati taka iru gana mokuwanda mara taka iru gana mapuko akatengure kwa kagwana mkisi inke tuwa kundindira. Kwa kundindira dono topik simpe tu di uyunge. Tuwa kara tuwa manguruka. Tudi manguru ke mwembo, tudi manguru ke mwemkunda. Ipo tu pono sure tu yu uyunge. Ipo vantu akware netokoro. Ili nakara samesane mwona kari hame sero mwaye ini kio kufanangu engesi. Nakona kulipopera murupero kufanangu engesi. Sen nakara na mkado na guange tu hingire kumwe tu uyunge. Ose mmalizu wa gano ze tuna ukado na wetu no wename. Wetu woku uyunga, halo, yosure, tuanziko kwa mambogetu. Ndiye tu yoku uyunga kwa tani nikapana likatoka suweza konzugo zange. Sene kwa kuweza kwa konzugo zuge. Ngapi omtu wa kuza momo mweli kwa mweletu. Tualigusa kono honde, tualitare sasa HIV kozili, HIV kwato. Mawera gagomu makehe kogeri, mawera gamu hato. Komeo tuka wareke iniki na nye ya karaka. Ngapi omtu wa kuza momo mmalizu wa gano getu. Kwa karuga nsaya singumi, tulipopere. Kwa lipopera kono mkisi waka lipopera nekezimu. Na inyo yungoso ya. Mara kapisi ikare tupu nyasi kwa ziko vamba, vamba wazi pulisi le mara eina ikakwama koko kutunda kwa zozo vamba wakaruga na kapitua haraku iu yunga. Tuwa hepa tuka iu yunge, mumu tuwa kutuwa rawanona wetuko vamba. Vamba kazo waruga nina kwa karasi, sene na wakakara panyama, no percentage jido HIV tadikali hora mkugwa no gomnona. Tande kasinare tuwa ngungu nyike sase kukomeho kushogumumatu kakara panyama no mtu. Itu zerele hena mkumu yungi sogumnona, sase toka kara panyama. Iyo kundi ndiramu A, B, C, D. Mwara kapitatu saina tupusi zende kovamba. Zaze kovamba ya ruga ningi. Oyo aku ya ruga napanga katengu la kovamba. Yeah. Waku indi ndira simpe tu ifaturu retu iuyunge. Mumambogetu mwono mkunda detu. Kapitatu tambura tupu vamba zelike. Mara eina akaruga na kunda kovamba kapita kuhara kuitambura tu iuyunge. Wazeko kovamba. Wakatunde kovamba. Ndiko meho waze kovamba kuiuyunga. Suruwe musa kuhara kusikangesi. Ea avuru karuga na moi ye imati no mkadona. Nyese to irugana ipoli popero ipa kurugana. Nei. Mumkunda, yotu akundindira. Mukara tamwe yotu akundindira. Ipo tu ilikuwa tese.
να του δένει υπό του πόπερε βανόνα βέτου, υπό του πόπερε βασάμενε βέτου, υπό του πόπερε του που μου του κακάρα σε αγγέ μου γάρα. Υπό του πόπερε του τι του ουίζα μόνο ουσίλη του ουιούγγε, καπίστου κακάρα του αουτσίρα του ουιούγγα.

0: ini kaitu adivas ngai na ikahoroka.
1: Sina si matindi mkara uko wa amana kumuruga na siruga na sovamba ndiwa mtete. Wale endindiro koruharu haku. Endindu leni msingi sina si mtu uko anazi mepata mama uko kwa corona. Ndi wale nage mweni mpurona hagi akasika uko. Ndaniwa kumana kumuruga na katia poro wale inge na wabrakutura kenya pamusuruga.
0: Unene sere umati kwa li hame sere mwamba etu akundi ndira yasne pomho ho mwara kwa wapa maurongo kuhamena sironda sironda saka rapo ngapi omna vura kusipakira sinka ipasi siweuke saka reta saka dodo mandi sika kare sikuwa kareta honde na inyo karangoso kapitua ihepa kura taa kubafatu ila nana wasi ngapi omno kakuwa mema mkwa sinke pamota watu ntrekasi mema mpilinga suru wesinge suupugwa karako taa tulapoka mungwa taa wakuhisako mema goma tenda wakulikuhisa epokuni kila unaudonde usesupe tano kukura kukare kwa kwa sesupa kapisi karatu pusingano suronda sini tani kwa mungwa kena waturama kuni kisa swa dipagedi na nokime da karako kuina tani kwa kumdindu rahena siya poreke. Wama mwara udona uwa karanyasi agika pia pore kesimpu nari ahepa kukaruga na hena ndika kara panyama pura ikaniki ya kwa kalitoro kanya hena ya yoya kumdindira saa tahungano wa pore keko tani hena kwa kumdindira si akaruga neseko singumi kudiwa nana asina alio kuza kapisi kwa hugu wa ratupu mtuwa shahogu mwara mgolika diguangyo kumusamani kutupu yiniki yafana nguwe ngoso
1: iya
0: kapi yafana nguwe ngoso saye tupu kapitua itura postafura tu hingire tu izogere hugu wa roleo ilitundemu mwara mtu tupu msitweze ndingo mtu nage gakara no mtu wendi danda kasho mtu kapitatu vurutuka ukandane ipo kakaya tusha shahawa meguina na mhugu wa ina kapi ya karanguwe ngoso simpi kwa kwa ndindras na mpilingano na kapora simpe aruganese nungende sesodoku nikasi alikandane ogo mtu guma kuuza mwanage warekeni na wa ili haroleni ili warekeni nontambe kozongwa anusene kwa karanya sipo ili ya gendi po yoka guwana mtu gu ya karasi kapila karetame kule wa naru nye kulikandane yoye la karere unene nene konyara tomo ono tantane kwenye pia yoka karasi ingumi ya hasa tupu tomo ono sumazua ga hasa kapu mtuwa kere numbura dina ya karangwe ndi kapia kuigwana mpiringo oze konumba hawali kapitoka igwana ngezi nguwe ya alichinji tudi kwa mavega wali seya apu simpe hena tukare na sosi na sinkasu kuli popera simpe panyamugi odiwe tupunya sana ansene wali nampo tomoka no pesente gidaka rapo doku ninkasi nikandane dedi simpe kwa kandindire na seya ahoroko ya mtu simpe aweze kustangiru hata ndike siyo ya ahoroke inga pa mwa kulipopera na pili nga simpe kwa kukumtu wazi kwa wamba simpe kwa kandindira hena gyasi ngano akare simpe na momo mpito doku ninkasi kwa kukandana ngoi dodono pera do prep wa kutantika unene nene konyara tomo unesu wa golika duwa wali hame seremu na pili nga ngomi ya kare yesu wa mati nao mwaru kwa kuzeruka mara simpe kwa kukandindira suwa uizemo na pili nga sene kwa ziko wamba ozi wakazi kurugana simpe kapiza kara 100% mwara kapitua uyunga si wamba 100% kapi ya kara kongo engoso simpe na tukambeke koko zozo wamba turako hena simpe igwane soso imu ya kara simpe ikukandane hena muka guwana numkisi domu makihindi ya mkango
1: ya wale kumari kwa muhaga sini tupulo kwa gusa honde muka kona kona muvera wakambu mbroko HIV zwa msinge ngali warika ilikuwa mweli
0: alio wamba liungano lia wareka kwa karatupu nya salu kwa karakara sita wagawatu madiwi sa ya sikono mkunda dipi do na wana odo wa kugendera mare ilingano eli kwa mwuru lia wareka elina lika wareka nye ulele kuza mwuru mkunda wa guseno HIV AIDS ilina kwa kara nye mwekwate soko lewa intrahealthy kwa hili tupu na wana wa imwe wa kundindira wisesu ngano sene ya apu tugawe mohe na mbudi simpe mungkara pamwe asi mazuwa ngapi mungakara kwa mkunda kupi kukua kugenda wantu waze simpe hena yoyo tupasi yukuli kwa tesa ehugu warole tule yukuli kwa tesa mbudi nga tuzigawe nusiruo sene eduzu alia toku kwa hizuwa kwa kubareka ipo tuli hame seremo kuhenye napo wetu akandindira ngayo tiyo kuni kasu kwa kuhenye napo wantu wali tarese kupi kukua kugendera mwala kwa kumone kangwe nditu alidiwara pena toa kere nare moranga tu mwono wantu kuwela unene wantu tu ya wa mwono mwa kudogoro kamba na kenyezuwa wantu ya kere ngue wa achira marapaya uwiza kwenye ukarasu no mchi apaya uwiza kwenye ukarangue kwa kukanda na yotu akulidiwa rapo mwakura mtu alidiwa rapo mwota

0: uya vareke na kuyamona nare okis donompe kuvuka nare ita amona soho vantu wetu wa diwara kwa hato simpi ugauza muatandesa wa HIV za haga njiwa atandesa wa HIV ngesi munamibia muato sinte nazo tu akara mara tu alidiwara makuro mtu alidiwara ya tu akulidiorokesa makulidiorokesa kwa kutura ponyo gomari kwa mogo kunikasi kwa kuzamo mkunda tugarete popepi no vantu makuro kwa kundindira nyo mkunda si hatu hengene nipo eyo kunikasha wei kenaka uyunga ngandi kenaka uyunga wooo ngandi wo kuchira iyo wakumwa na mchi woo kwa weka puwa idiwa au kwa kuzako meho pano maparugao uya panuka zako wachira to nindire ya wenga pidogoro mombete watu kwa kupiru antando kuzako spangeo tuwa atari mtu achira na idino mpito ya kure tamu mkunda detu ngamu mtupatu nikinaru nyasu kuzamu tatu pukurura none hena kugazu ogo mpukurogo karangwe ngoso bantu kuhenge na pwa garuganese ehugu warole le tupunya si tuhenge neni po maunzi wetu sene asugumu ya zuo zombudi kwa kundindira ya tata ntere kwa wewe mboliendi tata ntere kwa msinda tata ntere popo mkunda pongoso mkunda wa popere mkunda mwala mkunda gumwe tupunga guhova membolimwe tupunga lihova ogo mtu kapinga kagendera kwa ure kugendera unene ya wakabdu na wa mati kupagera mwa msinda kupagera mwa mbali diwi tante kaseta tupopere ni epata limwe tuhetaye na kupopera epata lia kwa mako tante kasi mkunda mwata kukupopera ngoso mwala wanawe tu awo kuligendera gendera mwa mwono mkunda detu kura mbudi seza wiza tatu zuri tamba ikenye wa mkunda ipuasi tuguane ni mapopera
1: mbudi zukuri ra mkunigasi vatu mwa mkara pa mwa mkara uganisa siro esi ya karasi mavango kwa na mbatrezo hakuwa karera ukure mwini nyipo siruwezi siru gane sikuwa kuza saa kuza ipo waka sikuwa nene mwini kundadani ya mwao vamo ni nkaya karapasi aye kumapia mbuto kapuza wapa vamo asi aye ngesi ya mita nga risa na ngombe nengu mtupu yu inzi
0: ngamu mtupu maku yu yunga sikuwa vamo sita wakarawe bali pia kidire no inkaya peke mara esina sosu nkasi mwesa karasi mwora ureo dogoro popo simpe kwa kukonja mkuninka si mkirinika divuke kondi mawega kukuvura kuwiza vantua ya gwarene po gavukeko dogoro nga si piti sosiruo so kuninka si ya piti mawega na genye gagwana dogoro papa taturugane sa eitu akara konayo eitu akuvura ko apa tu akara ngesi anu eitu akuvura ko dogoro papa yoku nikanya si vantua zekono mkunda ndiye sio matu agena kukunika staga gendi gaze kono mkundo doba dimburu rasi doedi tuhenyene nipo sani nyaso bapo mkundo koi po wa tumbura si po wa kuwiza tusigenta kwayo inkai moyo mora esis nkasa wiza ndiyo so saa kuwiza na so saa kara si nkase tu aswe na saa kara somulio nisena psu nenuna asha we ametango tani ziko mapia ametango tani kanika yongandi suruo saa piti izo alio kwa makuwa waziko wa kwene ni wanambara mungu wanembate rongoso mwazumbanesa apanga haka wizi rako sirosa peke wale noyo olipia kidirehena ngoo rongo ngoo muligenda yengoso kuligenda ninye ngoo mkara dogoro iniketa ya karasiko kia iguana konyima na ninye setu azuogo mazuogo tutenteke ni tere na inye ipoturu ganese siruwesi saku wiza soma woko woko tuwa hana kusufutira soso zongandi erwa meno lulu tupasu warete uhaku tani wantunga kukauwa pala hana kuwa nyoke sana pilingana kauke senesha wazi uwa atuara ukauga wana wana wako uwa atamba
2: dia kuna karadiyui dia nyoke tu Adeline Kudumo humu anakona kutapa kwa mbuthi dhia muthi kufurika pofochi na Matthew Palata tuende tu kawane mtara okumane theramu makurandu etu au yeunom Ndango mkunda kavango diva kuna kuyenda dhikakare no igongi mkunda. No wahatungi momukayubashi inye pangu ya ihala nyanda. Kushua irera kundango dhia ndiku uhuru mende. Mtapi ngando ndango mkunda kavango diva mkadikuto Wilfred Nyambe kuna katapa kumbuthi dhino.
3: Thitambo thua makurando ila kenge madim kire pa maka unga utunduko. Mema turura karo ma kansla ndano wa ho ndango dho doro pandano wa ma kansla wa ma constituency. Kwa adu wa ma kansla kari shuma kuru kuru mbadi hakuna kara no hatuikere shime iru wana yao. Asha ikiri kwa adu ma kansla wa mapia adimo. Kuna kushana kitu tende kengeno shine thingi tha hatungi moho.

0: kama na tuenye.
1: Kansi aye, sende toktu kila konewa, nende kwa mretu ulia mtukuri. Ndoro wazani?
2: Ndoro wa mkandu kwa mtukuri.

Yaros, teng koso siwam prakin ko kwara, pos ruisi no si divisas na katna pongos na himo tuna kwane kere mpito. Homa tuburu kwane kera miri kwa mole tuli wa tinkantu. Nyame sarafina njamba ni nakumtambura. Neina utano mazuba ronantane kwedi kwa pemba gona. Eli maleme wigawali nunurumbali nantazimwe. Omo tunakagoza stwa hesi tunatarura sivike si meri kwa mo lio wadinga ntu. Ano stwa hesi tunataruru reni haso kunakara asi kukwatire keda.

0: Nawa mau diwi gei yon kurungu ntani elirongo osai sostwa hesi tina tarura omo tina demene ne unene poko wa dinkantu tame kamanda ha dogoro neina omo tina kagoza ano mgavi mekano kwetu mostwa setu kuna kara nikuto Sebastian Kantema mgende sigwanari gwe erongo tani mkuru na pongero mongere kaza Elson Simpewa kwa nampito mokia kara kuminose mo studio ko stengu ko esanina mokuninga si tuka goze stengu sosiwa mnekuto
1: Stengo sene sosua ngapi ma zuara potu punawa
0: cha zuara potu punawa
1: yaro
0: tuwa wa wone ngapi
1: awe no seta tupaha pasau kamu makura
0: yaro tumpandure kwe imne kara kuminose
1: Yaro.
0: Siempre que nos cojarán y jugaré cara como no sé y por tu cacos esto a coco tu puca mango lo camo cauizamo mo correcta mamá cano kini unene po omo tu na cacos esto a momia hua come ozo kuninga si tu kazemo me gozo leo stwa tuseni hena simpe tulitioro kaseni pa usupi Ei, tu naliongo mo stuase tu kata me kerektaro rasi mlio msinge kwa kara mo kwatre keda na wa malirongo tani o diwi ndi uhui wo irugana yon kurungu yo koma huoko se mlio msinge kwa kara mo kwatre keda na wa malirongo tani irugana yon kurungu koma huoko Omuhena simpe katubulire kutarurura hasi wa dinka tungapi mna wakadimburura maudivi ndi mauhuiga o kupitira milirongo. Ano maudona msinke gakaramos nere tupu mdinka ntu kuna kademe nina tupu kwe unkurungu haka mnenune lirongo. Ano nkera katubulire kutarurura hasi malisigo msinke gakarapo kachiko mna lirongi nogu gakara no nkurungu ndi mauhwi ase malisi gomsinke gakara pokachiko mnalirongi ndi mtugwi na gakara siage galirongera siruga na songandi nokuye gakara siage kwa lirongera iruga na yokoma woko mkatzuire kweni wa porakinu kuhara homo komoreteremo magano geni kuhamena malisi go pokachiko mtinkantu hoko galirongera Seruga na songandi nogwa karasi age age kwa lirongera iruga na iyo koma woko tugusesone na katuzwirasi gwina ya karasi age kwa lirongera iruga na iyo ngandi age kwa kara yempapa liruga na ano hogwa karasi kwa lirongera iruga na iyo koma woko hogo kwa karanyi mtugo kutulisapo iruga na ndi mtulisipo iruga na rina kwa kara ruperumwe oro wali siga moka goza stwa koko tupunyi kawizamo hipo tukalipeni ko magano si erongo ngapi mo nalika pameka ndi ngapi mnali pameka maudiwi erongo ngapi mnali pameka maudiwi kukwamanyi ko magano geni mnakara kona go ano himotupena simpe nokagava ko makora ngedoko wadinka nduvetweni Wakare kuna kuatere keda na wa malirongo no iruga na yoko mawoko katizwira si akara hepero ku kwata kona kunye ko iruga na yongandi ano himo tupena simpe neyo unkurungu hasi akara mlio ku ikuatere keda na wa na inye nimpe kwe kamsika pa usupi ma kura ntengoro simbu simbu mo kia mzegulira mpito
2: Sister, brother, sister, brother.

0: Hello.
1: Ewa, tengo senan.
0: Yaro, tengo sosiwano ne.
1: Yaro, ngapi oko.
0: Awe tuwa wawa, wane ngapi oko.
1: Awe no se tuwa wawa.
0: Neina mbeli.
1: Awe na ina tu alivindu kako.
0: Awe mwaningi na wako ili kuimu alivindu kako. Yaro.
1: Ya na ina kwa kugoza.
0: Neina wako ya goza.
1: Yaro. Asie rongo ngapi omo.
0: Omunari pameka maudiwi.
1: Okay.
0: Makura mwa peko hena makura ngedo wa dinkantu.
1: Awe mpandu siri. Yeso pomu ho wale tatu panduro ni wakwetu mwa akara mwa NBC. Rambangako nota te kantema wako tupako magano kwa mawa kutame kamanda hando ngoro na ina na wakagoza. Erongo omunari kapame, nari kapame ka maudiwi. Sopomo hoo esinatu di wako ose wa Afrika ndi wakwetwe na wakara mo irongo yo wa Europe. Erongo sininge simwe na soso mulio se mtu tandia siowe walironga wamana mara kapio kugwana irugana na si uku warasi owe se moruturo ge muwawa uruvi woke hena uwawa momo merongo omo wali ronga kufuro katame kehena plan ano plan ii marame kwa wali ronga katina guwana irugana mkulisikri ngororo ndi nikare ngororo kwato simwe sinag kambadara merongo lio kehena kufuro likupemo ukambadara asiae tutia metani rugana ko kangesefa kongandi mo unangesefa omo tuwa kutumba gurangoso wame kufura wata ameke kuninga kaninge kambaha kendiko kanunu ata mike kurani sama ureke nenea kamona si ozonge sefa za sikimo uta wakora wakora taka tameka kudika kekuma taka tameka hena kuranda nueska si haka ture ture mo inatua kutumbura si nofanta no ikuwa ikuwao inge ya kuningi sangoso lio lio erongo marakuwa kuplano kuplano momo merongo hena pama kufuro kare na udi yoku ningasi ngesi ae iruga na amekwato tantura mama hundi loke pangero wako afangeko materi ya na kukungi fasi kukuru ganesa pama kuhonga itafura ikundi ina na yo sene na yo oiplana na wanao kufura na yo ika kupemo hena imaliwa ipundio yo kuhonga mavero imwe pamwe toka tuwara konuke kwa wanasure imwe toka tuwara kwa ipangero imwe toka tuwara kwa nominishtu dokuli sika sika rambango na wako enivena wagwana irugana na ohena kuvura hena wako odi asiai tuzeni kwa angandi kadira kuhonga ipundi noitafura no mavero iso simwe siani monwa simo mtu kuna kukuningasi age rongo kalimana mara merongo mwenye katia kugwana mbatero zuhiru gana kepangero ndiko no kamban makura merongo muta mpemo mpitu so kuningasi aye kambadaranyi kuruga na yobe yoko mawoko amengwe nyame mwona kumonasi mtu kina kalironga kaka pesi mtu kina kukuningasi uli sikri rengororo makura undi ingiri asyae ame wale irugana mora kwa alironga na mana irugana heno sunali rongera so umitri isi rugano sunali rongera pamwe so uloya makura kapi oksigwa ananye makura toka kara membo.

0: kandi ndireyo yirugana tena nayo muntu kwina kokulironga seno kala nono plan doge doku plan awe kuvura ukagwanemo iwizamo yokuwapera pomzinda kwa nyamoge mokutwara merongo lyoge
1: Waliko wadinga ntubamu iwene wakara na wana wano maudiwi kwa mbinga eze iyo unkurungu kwa wamu kara engwe ndi kazumba nesahe na mkumondi kaligwane kera no maraka kutundiranya itu gusesone na waliko wanekoro ndi kwa wakaume maraka gena kukua gusa mkumo nongango msingi numbura kutambe sila kukua wa mkara si simpewa kare kuna kwa telekeda maudiwi ogo wana kara nako
0: mfandu silike puro mokugweda konye kwa ndingandwena wa mana erongo mara okapiwa kara no irugana ano yowa plana mounandunge wao wakamba dare kurugana no business mokutwara kwa kwetu wena awakara no sembure usembure mdingandiko mmati ndiko kumkadona morage kamana erongo imbatira ye imembo kwake imwe ya kuiruganesa uvenye okumona kongoso asiaye tangonika sembulu yo kumdinghandu wako ruka na business zendi ukatameke kumuyungira nonkhango dokudira kuwatera asiyo kwa hetekele imaliwa yo wakondi wakufutire kosure anosure wa mana mara irugana kapio kuigwana ndi kapio kuzoka papare irugana aweka pesi ngoso yakara irugana nayo kuigwana kugenda kerako irugana kugenda kutara molikuwa mwasi kupi kwa kukua wapere okumdinghandu kongandi mara kamana sure pangere ndi mtumekoni anose otonoposa na dinye kwato na si ukuwa rasi gaveni makora gedo koko kumdinghandu mwa kumona si anahingire mosirongo ndi monkara pamwe akuruga na yoko mawoko so pomu hoo upeni nongkoto dokurugana dokuningasi owe mdinghandu mara wadimba sure wa mana irugana kwato ne yeyo kurugana ngesi yoko mawoko na ayo irugana to mutaruru asi vantu wanga pio wako vatira mumkunda we twa tumbaguro yokuhonga ipundi noitafura noikwao ikwao ndipamwe kaadika kambaha kendi pena uzaka rande stok zende atremo momo ninke mokastora kendi nimo kambaha kendi wakuru pena venye nao kugwane namo shirose wako ninga si mali wakwato tabazi waka koroti opene ipona tuidimbula na wana wasi mkandukina kama nasure zendi mara iruga na kwato nageka plana nyaruga na uzongesefa zokufana ngoso zokoma woko nga iso simu esawa apanye mosenye wa ntutu nakara mosirongo mokupano nkonde ndi mokukanga anga wa ntuwe na mkandu wetu na wama nasure mara we iruga na kwato
1: yaro hawetu wa mzibona kumpandura
0: ewa nami
1: ewa
0: fandu mfandu
1: Migo magano wanareta mwa kwete tu mogoza stoa simpe kuna kuzakomeho huizeni mo kupitra ko 255-623 ndiko 08-114-777-88 ano parupero SMS ko 6-225 pito simpe pozili koko tupo kuizamu.

Rwesere tunamnete na rombali na ntane ta upokosto nebili za unezo kagwa na mbudi osroesi simpeko kotweni kweko kweni tupuiko tunakundi indira mokninga si tukare kuna koza stuase tu wizeni mo mokreta magano keni mausiwi waina ya tukambe kerepo makwara tuzeni ya na simpe tukare kuna kurugane sampito za karapo koni mantanye na tukarunduru kerako mgenda kwetu zenimo tutarurea siyero ngonga pia mnali pameka maudivi ano no kugawa koye makora ngedo kwa dingandu wakare kuna kwa terekeda nawa ilirongo ndima lirongo tani irugana yoko mawoko.

Yaro himo tunakenda nilikuwa mwaze wa dinkantu kapsuli yono msika nyili wa dinkantu koko tupu kweni iku tunakundindira mkuninga si mkare kuna kurugani sampito mkuizamo mwane kasi wa ntu wa lipia kidire nuinka ya kulisiga siga kustengwe saneina nyesi mpe koko tupu kweni iku tunakundindira wizenimo turugani se namnute dungandi makura turunduru kireko mkavi magano kwetu mostua Uzeni momo kia tuziramo wasi erongo ngapi mnalipameka maudivi. Erongo ngapi o mnalipameka maudivi. Ngo irugana yoko mawoko. Ndi irugana yunkurungu woko mawoko. Nukua pakwe makura ngedo wa dinkantu. Wakare kuna kui kwa tegano na wana wasi ya kara hepero. Kukwa telekeda na wama lirongo gao. Himutupe na simpe. No maudivi ogo wakaranago kumbinga zeyo nkurungu. Pito simpepo zili kwa kutupu kuhizamo. Kupitira kwa 255-623 ndi parupero SMS kwa 6225.

0: Hiero, mprakeni kukwara hapo suruesi, tuteni tuka mprakeni kwa mgavi mekano mkwetu mstuase tu, mnekuto Sebastian Kantema, mgende si Gwanare, Gwerongo, tani mkuro na pongere wongere kaza Elsin, waka huyunge kumenose Mokagoza estua, ase Erongo, ngapi mnali pameka Maldivi, noka korange dai wa Dinkantu. Kakare kura kuna kwa tereke dana wa malirongo himo tupe na simpe no Maldivi ndi ruga na yuko mawoko pito tuwazi mzaga
1: ya rongo mpando unene kompito sopo mo naipa kuronde la kukufa kukuninga si inke mulio gerongo nani
0: iya
1: inke nani ya walirongi rewantu inke ya wazire wantu kono sure ya walirongere wantu kusanse kasitawa kagwana ko nondunge dopeke ediva dilire kudiva tani ngano mulirongi ko mwene nokuka sintankare so zendi ugwa watumbura simulirongi gogo kuningasi opopo mkunda gakara pewego pogakara wantu wagwane ko sehonena. Mora

0: Tuduwa kala nilirongole kunikasi no meta angapi mwa adiniki. Zeto tameke etate kore ayonga pumwa iniki. Zeto tura ina watura poto kumetasi hivi uke ngapumwa iniki. Inanai nye kutundira melirongo.
1: Mm.
0: Sene kapi waili ronga, kapu waili rongera, kapto idiwa. Iponya simulio nene nene kwa karasi. Sopo mho elirongo. Yoku wa makonye inai yuku ya lirongera yirugana na inye ikare. Woyote ya karanyi. Yoku ni kasi, tunalirongo, tunahedanyi pena tuwa kakara, ngesi tatu wapukururanyi, nukutaranya si tatu lihana ya tatu lirongerenye sininke songandi. Na popo tatu lirongere sininke songandi. Na susi kusili rongera, kenye simwe tatu sili rongere, ipo situ kwafe. Pausupi kwa haraku hage kangisha si, tuliture ni momerongo. Omkano uingire pakanta mikira serongo izo zelike nsapi izo kupaturura meho zo mtu. Tani erongo izo selike simu esu kuheta kanesa okare kupi, okare kutunda kupi, okare hepe, okare ngao. Nanuwe kumheta kanesa morana mwenye kwa lirongere sinike sukulifana kwa karano nzapo sukulifana. Ponya sinsene stwa litura moyo ngoso, litura mome rongo, taturumbasa na parongo. Aye, taika tu kwafa. Wakuro na tatuzu venesi kuna karara wana karara kumawega wapa pare no forum ipo watu changesi. Wakuro nawe tu kuna kukonja wana kukonja kuna tu harere huwa. Oseve nenye ose wana harere huwa. Sili sili tatulitura mundi. Kwa kuziramo monosure mora wakuro na wange wa hara wakusini kangendi. Ndi kuzira muno stambo. Sanze kasi, mtu lirongera, ndi kara mosure no stambo, asingazika, ngazika ozo sure, ngazika kuretere yuma. Sena su tukara no itambo, no maru ameno, gotuwa kuru amena, inike na inye taika tutompoka. Tani muharere, na inye yuwa, asinatu wenye tuliture ni merongo, morai zonsapi, ozo ngazika tukwafa, hani, tuwa kara ngano tatu lisensa sensa unene au kuruga na iruga na puma wako tuwa mwanengendi au kwa tomulio. Nye, natu wenye olirongeresi, natu wenye tuwa kona kulifuma deka, mwala natu wenye kwa ku. Tura kwa kuoko, di kwa kambe kwa kuoko, kezo komeho olirongo setu. Asi, pandu ngano ipona huli rengoso.
1: Miara tum pandere mne kuto koma pukoro loko mulia mna tupe tamika manda hada kuro ndai na tunaya kosa.
0: Yaro pandu.
1: Iwa. Kuna kara ezwi lio mgavi mekano kwetu mostuwa setu kuhietu Sebastian Kantema. Mukuro na pongero mongere kaza Elson tani mkende si gwendu kwe rongo kwa nare homo watu pe egozo lio stuwa. Esi tinataru rasuike esi. Ni hukubare mpraken kukwara hono kwama himotupuwe la simpeno kwa tegano mapukuro rogena. Asi ya karamulio kudiva stambo seli rongo. Asi kukotupuwe na simpe. Kara asi kuna kuliroonga. Nokturai mwiruga na oyo ono kuliroonga. Ni hukubare mdinka ntungu kuhara hapangesi aye. Tatuzie tukature ni mwiruga na mapukuro haga tunagwanekeni. Marongo aga tuna gwanekeni hasi tukarenke hapa ku nakuruambe na kulironga ya karamulio unene twalizubireko kwabe na mulio gwa karamo mukwiruga na ngoso imwe ngosna tunayasikeni ko uhura wili kwa mulio wadingantu wili kwa mulina karame pitisiro lyange ya misarafina jamba ni mpandure kwei mnalitura mama karaba prakeni. Po suruesi ni muharere rago makupita mwona wa mauskondo wike. Nga tuguwa nekerena simpe nilikuwa mwili skando so kwa mako. Tuzini nye tukare mendindo liombudi po vili zaune

murukura pa Namibia Revenue Agency kawedere kwa mayuwa aktura pa mwem wimba pira vinya tundira mayuwa di morongon tatu wa pembona dogoro mayuwa di morongon tatu na mwe ashwo yedi liwedero linyakura yapo mkonda ya unkundi wa mahina unagumo shiruwa na shakunome na viruwa na vya mtero namura mruwede orokata pa mapukuro mkara pa mwem kaifatu rashi vya kwame na mtompo owa natulitapo mkuwapku raudito wa mahina owa rapo tire mwedi wa pembo na mplingoli viruwa na yumwe kuna kara na udito yayo kuna yu itashi kwa kali rehepero mukatambo rashiruwa na shinyam shamaranga akutulitapo ifutwa kupitira ITSA tani mkurenki rashi ifute vafuti mtero wanakara naruwede rokti kitamo witumbu kira vyavo mbunga nyaa kaitu ikiriko shi kuna kufuru kitafuti mtero shi kapiwa na hepa kutura monjapo davo mdawi yeram umu mapuku uro anakara kare kpitra muwiwito uyo watapa watapi wiruwana nampiriwe yo wanahepa kengu rashi

kuna kuya shiruwa na shapa mbereo tanilie nditoku mwenanje nditoku uto wakavitura mshiruwa na uye katulitapo wichangwa fanekoshi marunane habaruwa ni owa na pumbwa njendi itonta ni matungo wana tulitapo kare mkupame kashiruwa na shavirapo tayokuchora nkwaro mwipanga hango kawede rekoshi maku wapa ikiro wana hamitirimo mugwani tulitapo mafaneko akutulitapo makushinto murupe oro na kupameko liwaneko liaweta tanili endito liaweta wampiti tikurona waru washirongo sha Libya wana kuhukumu ya kuhame na kuranga shiruwa na shama tororo au presidente tani matororo ambo ngariro ya na manche uyo waranga mshinema shamwidi hambo ndatu wakuro na waparlamente omo mnahame nondango yao presidente tani ndango kurona ya shirongo kayu itashi kipitira mbudi ya pachangwa shiruwa na shinya kuna kusha ikita shinema shashire muma kushinto mshirongo cha Libya tanika shinta unambereo wa shirongo shirongo shinyachamu likurongo la Afrika shakaro na ugao wa maholi kumboira walikurongo kuna kamba kudara mukamangu ura maudito owa karopo mwaka kutunda mwaka wa mayu mawiri na mwaka mrongo na mwe omoneto ya kwa titireko mbunga oya rwani tirampititi owa kairomu mpititi shinema shashire mwamwa Gaddafi shimpe kuna kara mumakutawa no pakachi kalipangiro olola dimbu uro ukaro washiruwa na sha mbereo omu wakuro na nawanche shingi shao kwa kara mshitata sha Tripoli muna shipuna uto mparlamente o watungo mbengazi Aquila Salam kumwena mkuro na wandango yao presidente Mohamed El Menfi tanina mpiti tiwandango kurona Mohamed Takata nawe nche kwa tunga Mutrapoli kawa yuitashi matororo nga kakarako muka tuikira mumayua mrongo na ntambiri mwedi wankuru mronga mwaka wa mayua mawiri na mwaka rombiri na ntambiri mbeleo ya UN ya kuhanga kanta maudito awantu OCHA kayuitashi wantu dimurongo muyu mkawa doro konta ni kupita kana pamayu imurongo na mawiri hawa mwem owa na wane kowera wa kolera mruwa shirongo oesh na karo mnjoro ngani mu Nigeria bono shiwaru shawantu owa na doro kum kulimia okulea uwera unyam ulele tami kilo mwedi wankuru kutumu shina kuwede rektunda pa mayu hambo mbali na mane umuhambara mayu tambiri na mafere ambo ndatu uwa waneka uwe raunya OCHA kayu itashi mbunga inatame kinashiruwa na shakupanga uwe raunya makewe rironta nikutuwa pamema akuwa pera mkwate na lipangero likandane uwe raunya mbele oo kayu itashi dollars za Namibia milionadi mrongo antaimwe na antaimwe odo watura mokutunda ku OCHA tulitapo nkamba daroda kuwatera ngoli mbatero dadi ingi wanadi hepa mukapame kakakanda na kupanga waweli wanya spanga shasiol shinatapa kashiti kuka mwaka ntatu mukakara mdorongo kwa menesera wakare wa wakavita kuhame na viraporta ya kuhame na presidente wakare Yon Suk Yol umuwa tulitrepo shiruwa na shaweta ya kuruwa ntaona nkondo kupita kanena mwaka wama yu mawiri na mwaka rumbiri na ne minister wakare Kim Yong Hyun kwa kara na shirapo tashakwame na kutapa mbudi ya wakavita kuwantu wakukare na shitambo ashakutuli tapo mbunga ya wakaruwa na makona kono ama tororo uwapilire kupameka yon president wakare kayu itashi shiruwa na shinyam wakale shama puku shaliendito lema tororo wakale rekonda oyewa tulitrepo unankondo wakupita kanena mwedi wa shindimba mwaka wama yuma wiri na mwaka rombiri nane umoshiruwa na shinyam kwa kale reure wawiri ntaimwi umoatulitipo weta wayendile kumbonga ero ya na wanche wakashia kitepo yonu kutunda panya kwa muwane ka umbondo wakuruwa

nta unankondo wendi mulipuko. Tanigwa kara mungkwati, umuwa mpampito ya katura mumashungido au kandura pokashiti kukaka kara liparu mdima mudorongo. Kim kuruwa ruendi kwa mwaere alipuko lia kutapa maokenu, amadina wa polisa wa mumbembe, wakali na mshuruwa na shinyasha kona kona ufuki wa matororo. Mukwama kwa mipangura, kuna tapa matokoro au kampa kashiti kwa mwaka ntano, daka kara mdorongo, ngoli ruwa rawa panguli, kawa kana ntaku mwena kumpa kashiti kwa mwaka ntatu, muka kara mdorongo. Popa hura wambudi kumkawane kam chima chima ambudi, pabiri ya utano, mumuno Mwato FM.

yino watu FM wiri ya utano kuna kwa mako nchima chima yambudi anakuwarura Erwin Mbambo Ndonga wafuti mtero wanawa wede reko mwedi mbiri poshi wakatape mbapira damtero mkuru wapa Namibia Revenue Agency kawede reko mayu wa kutura pa mwedi mbapira winya tundira mwayu wa dimurongonta tuwa pembona dogoro mayu wa dimurongonta tu nalimwe mwedi washuwedi na mwaka mbireo ya wapanguli ina yu itashi maku wapa ikiro anakara mshiruwana mukapuli tira wa mangastara tanta niwipanga ya maru havirongo wakateri renta nika kengura maudito akuchora nkwaro mpiti tikurona wa shirongo sha Libya wanaku kumwe ya kuhame na karanga shiruwa na shama tororo au presidente tani matororo ambo ngarero ya nawanche uvaranga mushinema shakutika kumwedi hambo ndatu mbereo ya UN ya kuhanga kanita maudito wa wantu OCHA kai witashi wantu dimurongomu yuka wa doro kom tani pita kana pa mayo wimurongo na mawiri hawa mwe owa wane kowera wa kolera mruwa shirongo washina karu na njorangani mu Nigeria bono Spanga shasiol shinatapa kashitiko ka mwaka ntatu mukakara mudorongo kwa menestra wakare wa wakawita ya kuhame na virapota ya kuhame na presidente wakare Yon Suk Yol umuatuli trepo veta ya kuruwa ntaona mkondo kupita kanena mwaka wa mayume wiri na mwaka rombiri na ne yinya kuna kara nchima chima ya mbudi kumukatera chimpe kuchima chima ya mbudi pabiri ya untaimwe mwamuno mwatu FM.

0: Stengo ko so siwa va prakeni wokwara asi twaya gwanekere ni porovese at gwanekere nilikuwa mole mostaura ilikuwa mo elina nikakuletera ko amempweni Matthew Palata ikarasi monchi manchi mazo sirongo kuno mbudi edi atumwa pakire kon Kenya pakupitira mo melikuwa mole tu lio mostaura neina melikuwa mole tu lio mostaura moruharu kowa kwa kwa paikireko no mbudi dimu edi na gendere meli kwa mo uzuni wantantani mbudi zo kowa esika geweko mkuro na goa hakuli ndia sabanesa moka wango zo tokero adeline kudumo ntani zaobali za tundire kumgawi nkango go ruhasirongo kawango zo pume zuwa go ndango ze gende so ruhasirongo Winfield Nyambe sinetupu mbudi ezina yuka kwa tungi mo mumaru hasirongo aga gavali intani nkungu wa srongo ezi natutura nkenya pa mosrugana ndimo magano moruharu etu rawali nini atatuka goza stuase tu estuali kwecha swike ez kuvarika manda dogoro nkera une omtu atarura maudigu gakara momo gawa etuwa komsesu gona ogona karasi gokon hizo numvura morongo na tantatu ntani mokaba etuwa komtu gapira kara numba pira zo singi tatu kagoza sine ina stuwa setu estuwa likwecha sivike esi nana kumana sirota kuni varike numbudi zokova esika geve mgolika di adeline kudumo mkuro na goba hakuli mokaba ngo zo tokero mku kampe kako sine tupu no mbudi edi dimwe adi gendi mononkara pamwe ndi nombudi dimwe edi vantu watambura mapuko kuiza kusiruga na sovamba mlio msingi kwa karamo ntani mafana iku aga wanakara na gomo kabango zo utokero kuiza omu ministri wuha kuna kutamuna siruga na sao mbudi kuna kara nyingesi
1: nilikuwa mwalina lukuni kasi yowamba yowa kuzaza mwono mkunda ipuwa gwani wanono wa mati warugani na kugwane samo tuwara tupu kwa lili edina na kutumbura pa yilionga alia kugenda tani kwa lili himwe na luwiza hena sipe na wapa mapukururo lukuni kanya siitawazi mwono mkunda ipuwa katare yoku hamena kwa HIV wawa testi ngenya si okara nyeno kambumburu ndika pio karano kambumburu lina tali uiza marelia karangesu lia kuza kwa kugawanya madiviso tala divisa sikupi kwa kuwa hamene mwara kwa kugenda gura waze mwono mkunda kwa kureta uhaku pepi no wantu wena avurus kapia waya sikiko kwa kulihame seramo unene wa matiko ndiwa samani kwa kulihame seramo ndatupu ya nuwali dogoro mwamei wantu walihame seramo wakasika kwa maseregane no murongo na gumwe tande kasho ongoso yo barugana ko apa yakere na rengoso wantu kuizana kauke na kauke marangesto kamona simu barogo kwa kuzeruka kwa kuzeruka ibantu kwa kuzuwa kwa kuzuwa
2: abana kusaba kugwane
1: aba kuzaba kagwane surugana sobamba kwa kuri hamesera mo sindi bakuri hamesera mo aye eyi kuiba pandira sili astatu pikire ni komeho ingamo mtupo twa divasi ezibamba azo kwa kara na wano yo pesente jindado doku ningasi kukwate sesa komo kukanda na ezi HIV AIDS. Makura sininke tupu si mwenye saka guwi sange. Koveli wama wali sanse kera no mbudi dimwe mwono mkunda. Asi sene sho ozio koko wamba awe waka kupanye
2: vendu
1: atintiko. Se waka kutintika ngoso we makura HIV kapingazi kudane na hena. Senyo gwana mkado no po zende. Opena kapinye pazuika na wa. Opena mapuko gagenda po. Kapisi sostambu. No pesente jidakara po doku ningasi. No pesente jidinga api dakara po moku kwate sesa ko moku gusa pozo HIV. Kapa kusanzi kanya sa wewe ndo atintiko kapito gwana hena. Simpe, tatulipake renesi nka. Momu ya kara hena. Kapisi nkenyo gutupono gwana. Simpe na tatu karano kuge na magano kuku mingasa tatu ziko spangero ipo simpe tu kalikona kone sesu kwa popo tu askamene tu itambure kungu yungoso shawanono wa mati na panu pena simpe wa wareke nare ukara pa mnyamano wa kadona unene nguwe ndimo wanona gona morolio etamburo leo karango yungoso wantu ilewa kupira kwa rakuzu wako uvura tulikumba gere mwara mena harani kare mgolika digomu wani piliku yuyunga nwa na wangyo yomepata liange mara awanuna pawa kwa gamo membo kata tu wataire sinja avuru karuga kande kasi membo yomena iwarekera wai uyungi sane muno nagachira siri chamiyo na kukutwara ndere seso asinga pe mwakara mara tijoroke na shaga matokoro aka kwa kurugana no mparu kiso mtu akupura ntani non sitwe zo mtu ina yakona kutuzerera ozon sitwe zo twa kuhara kurwisa sane ya sikyo go nona wa 18 ndino mvura dingapi pa sitwe zende mamalizu ogenjo mgasika mangapi yela mpulisi ila gaza kovamba mara agika tuwa mpulisi ila sinagi kuvura kare no mkado na ndia kare no mmaji taka hiru gana mokuwanda mara taka hiru gana mapuko haka tingure kwa kagwana mkisi
0: lina kuna kara ezwi lio mgoli kati atline kudumo mkuro na gubaha kulimuka wango uzo utokero umkageweko mbudi zina mokora ngeda havareti intani na wamati ndi wagara awana kugusa paka gwane siruga na so vamba ipuasi nkenya pava didrike vamba kapina pao na nkondo uoku kara panyama obi wahana kulipopera morwasi obengoso onogwana makohonono ndi taika ku ninkisa opire kagwana mauvera nkenye aka ntani simpe omu kagebeko mbudi yoko hamena mafana iko agagana kara mukabango zoto kero mukaza tunda mkunda zende mkunda mukagaba makona kono goma woko woko mukakona kona ka mbumburu kovirao HIV asi aye koko kudidilikasi apa ezu angalisika ngaba divisa sinendupu ekona kono loka mbumburu ko HIV mwono mkudado kuli siga siga mwohe na simpe kahundi yire watungi mwasinsene nompito dangesi dawiza koko gomoka ipo tuka ruganese mpito zina ipasi tuka ali tare nukalibiha nyamwetu mbudi za uvaliza tundire kumgavi nkango gondango zuru hasurongo kabango zopu mezua Wilnifeld Nyambe omu kagebeko mbudi yoko hamina marongi kidogana karapu mokaza mwono mkunda horoero ndiasi mwono mkunda dokuli siga mokafatu irandani nukalikida wantu wagendesi awana karamu wape ikarasi wagendesi mwono mkunda horoero pomberewa ntani nonomberewa dokuli siga siga ndiasi no ministry tuzeni nye tuzube mezu ili mgavi nkango gondango ngo zoro hasirongo kabango zo pomezua Wilnifeld Nyambe mbudi kuna karanye ngesi
2: thingi tha hatungi moho ma constituency ndika na mukabango east kadi hadim kama councilor sao pakutangane tukawa tongorekesh na a wanoke ne pa politika hodio hakuru tud nao kuna kushan 20 tukawa ne this na a oyune councilor o mkwe oyune councilor o ndio na oyune councilor o ndonga oyune councilor o mashare rundu ruranda no rundu eben ndani o wakaro hana yendi tanga mamberewa kwa adu wangu ninga sine wa hakare mpakare hashwa amo pamwa kwa harita ndi ndi kwa wana iruwa na imwe yako o hangie na moha pia tunashana nao tukawa na edhesi naa pamberewa keho ne o wakara hakuru wetu hana kuyendi thake mberewa na wano keho o thangu thao kutangira tunashana tukawa chwaka thani thekaro o the kavango is regional council nye napo hakare rapo tumbu kera mwenye tita mtumbu kera shine othine thodo shua kone kutenda tunishanti kwa chua thante ya ya ndani kushua itako yo mambere wa etu metu wakari mambere wa huku chaka chaka kwa adia huku ninga shine o mambere wa huku kuta o haku tongra shina ka HR ndani kwa adua mambere wa homo o kuruwa na yonu yuku hami na kumashere nyi o haku tongra shine finance ndani kwa adua huku ninga shine haka administration kia ndani haka planning rural service wa mamberewa thingi tha to hatungi mo mukavango kadi hadi mukashine mamberewa mangacho akara nao mumberewa

ngali litura koma siku povili za unta ntatu no mnute mbali ngati pitako efta ngali zero kahena simpe mungura mwenduka ezuwa ngali poma povili za unta mbali apa no mnute noro mbali na ntane ngati upakosto nevili za unta ntatu kongorova ezuwa ngali toka povili za unta zimwe apa angazipitisako no mnute mrongo na nta zimwe kuizake tendera ntani no upi umonodoro padukuli siga mona mibia Arandes 517, Aranos 1119, Arab 1018, Awis 616, Beautiful 718, Enana 1127, Hobabis 1023, Rodfontein 823, Helauna Fidi 826, Hens Bay 816, Karaspech 1018, Katimamrilo 1626, Ketman Shop 1118, Koreas 824, Marintal 622, Amus 1017 Kurinkuru 1227 Notover 1321 Okahao 624 Okakarara 624 Okakweyo 425 Okongo 827 Omaruru 923 Omthia 823 Ondangwa 627 Opuo 723 Oranjemund 1218 Oshakati 827 Ochinene 824 Ochewa Rongo 723 Otapi 825 Ocho 623 Rihob Both 420, Rundu 1127, Sesfontein 1025, Swakop Mund 1017, Teres Bay 1117, Sumkwe 1225, Sumeb 525, Valves Bay 619, Ventuk 619. Lina kuna karaipumbo mepodo mgura mazua norombali kwedi koku elima lieli. Monodoro padokuli siga monsirongo sana mibia. Ano porveze oru kwa kurunduru kira moru haru etu rwa uvali. Seno tarasis vikesi ose kwa demenine yoko hamena kwa nona ava singi au nomvura konhizo nomvura morongo na tantatu. Ntani va singi ava va pira kara nonomba pira do singi nye vene kulitumbura swa singi moro wako kusinga nye msingi gogwina kakara nomba pira zo singi ano posiruwesi ne inako goza tuwa goza nseno tarasi katarwire maudona ntani inkaika kwa makonsenasi okapulisira munona koko hizo nomvura morongo na tantatu ntani mtuga pira kara nomba pira zo singi asingi etu wali uge simpe katarwire si va singi woko hizo mvura morongo na ntantatu, ntani vapira ukara na numba pirado usingi ngapi omu, haba karete sapo mahudi mono nzira katu ya taruhena simpe matengi kukakaramo, ntani stumbu kira so watu ngimonkara pamwe, vakurona, ndi vareti, ntani nova kunginzira moka sesu pika ndi kukanyokera ndi kukanyokesa vanona uko hizo mvura morongo na ntantatu ntani vantu vapira ukara na numba pirado usingi vasinge maha auto ndi wapape mahauto ano ntani nukta arura nyikizuwa danina nombudi magano malikwecho kulituwako mkumo kulikora ngeda mokuka tumburako yoku hamena mkareso zeitu wa kutarura ndias zeitu wa tarura sivikezi ipuasi tulipeko magano nuwareti wa kurona wa tungi mwemongkara pamwe nuwa sesugona yoku hamena kusinga etua age simpe kwato mbapira zo usingi ntani age simpe msesugona ntani mulio msingi kwa karamo ondi ndire dokoro gwana mbapira zo ge zo usingi ipoka singe tuwa eli vana kupa ikarasi nombura doge mbrongo na ntantatu ogwane mbapira zo usingi tano singa nyense niasi ove nombura mbrongo na ntantatu ipitakane opo nyeka peno kara nombapira zo usingi natukataru urasi imwe inakulirwane sana noveta domo nonzira. Posuruwesi mpito zina zeguru kampurake ni kukuhara koko kutone na konongodi domo studio zoko mawoko euta ntantatu zimwe ne ntambali ntantatu 08114777 8 ndiko telefona zetu zeza bukwa euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu 0W62 55623 ipo odi hamisere melikuwa mo liyo most taura omu tuwa goza
nukuli pako magano, nukutarua ezoko meho, nukutarasi nani mulio msingi kwa karamo, moka ndindira ogwane sinomvura morongo na ntantatu ipoka gwane mbapi razoge senyasi ove wapitaka nisaponare nomvura ndindiranyo gwane mbapi razoge zo usingi, ntanoka singa etua wale mulio msingi kwa karamo, tani nukuli pako magano, ndia sikulikora ngedako, nukutarua ezoko meho, kujizako stua estua alikwecha kubareka mandara dogoro kiera une, mpito za ziguru

kana mnute nrompali nono mnute ntampali dina kupita kovili za utano eli kwa mwole mostaura ilo tunakuchochuma na liongesi amekweni Matthew Palata na karasi mpiti sirigeli kwa mwele aye na mtambura na mvenye karasi upumezua utokero

0: nzira sikondo vikesi simpeta waruganisa nzira avana kara nombapira nao simpeka kuruganisa nzira vakorona avana kara mumambo naipanga wale nao vakara noinka yukuli siga siga iruo imwe vamweta wapema tuwa kovanona avana kara sioko hizo nomvura mrongo na ntantatu ntani vantu vapira kara nombapira do singi sironye sasa zeguruka kwa kuruganisa ruveze oru ipo oli hamisere merikuwa mwole mostaura watu FM
1: alewa
0: mbro wazeni
1: Ura zinene wa parata.
0: Tuwa mtambura wa piramfenyo.
1: Nishawa.
0: Awe kuimwa nina.
1: Nihe.
0: Omwazu wale re.
1: Awe mtu wa wawa. Wale mfuji ene kukodoro pa zanyo kufasa azufu zelo.
0: Ose tuwa pepe.
1: Yaru.
0: Wale mkulipako magano kulidiwa roke santa nino kulikora ngeda no wa corona, no wa sesugona, no wa ntuwa pira kara nomba pira do usingi. Mwleo msingi wakara mkandindi rasi doko rutugwa ni nomba pira do usingi ntani ezoko meho. Mkulikora ngeda kutupu natu venye osuna kupura kena posiru esi.
1: Ya, atakotuta mege no uwa wakara mo. Uwa wakara mo sena chokara nomba pira do usingi wakara si nombora doge da netuku nombora doge da gwane kwa mwapulisi la mwusingi. Marango kareta ndije mapuko ndi mapuko ndije ihud mahud ndije kareta sap mahud imotupu ya kara marango singa mtima ka doktira hena sita ura kaye tuji ndio kareta sapo yehudi singo kara sa mtima imo nazi kwa nange mnye tani singi tipu kanyom kaniko kareta sapo yehudi serikapi serikapi wakara mtima kongoso Marango mbanguru kampiri wa porosi kwa meo zeoge na ingwe singwe diwa kwa waka ume tupu waka rapu kwa tenani kampiri bloka tu watura kato ino tuko kwa kumsima uyuki ratu toko taka wakwa na kwa mkali zoge yata kukule wakwa toka pita kato kaza uwa waka rapu marango ita kuyuku nyungi rangoso
0: iya
1: ame mwena kere na kere sipe nungura mbrongo nungura mbrongo kwa nazimu kwa tomele lessons kwa tila mi kwa to Ne mwana waporosi kasi mchima, napika kwa tuku kwa nyame kwa ndika oli kitetua so kwa mtu kwa tukuka. Mchima kwa tukuka nara.
0: Pono mrungu pa kukuta?
1: Inare kwa kukuta pono mrungu. Tirika pika kwa kati wa siyonga tuwa karanana hii jyo so kunu kwa puko la karapapa.
0: Iya.
1: Aloku ndapana zikwana kutupuko, kutupuko kutira dogoro nye ina kasi nyeo disilio yi zonka ndida horoka. Na ya likuru pile. Ya kwa zikasi yuwa wakara mwenye mwini.
0: Mokora ngedako vareti wa corona ntanini wa sesugona wana kupura kena posiru esi
1: anani wa kupura kena kukura ngedasi osetu wakara na hii jendero waweka inicho yoyo yuma koso gani yoyo yuma guru gani yoyo inicho yoyo kena mtu naka pakara nomba pera zoku singo so sinicho so ya nuka dira kanyambi kwata koko Nakula mbara sasa seta kwa tako kwa iniki inji na ikarapo Sika wole sponga na kemo sponga kara Nwe msponga kara So suwa pasi Si mzumi naka pisi na pira tangona zika sika tu hara Ni chinge ketu wa rojasi Aa Sino hara Kama tupu mzira zia ziwa za kara kwa si Okarete mba pira Zoge Sina zoku jironge sasa wakareta Nchi mzire punya mango wecho wei ni tari mwe kukukusinga Ipani dimburula si wabengo kare ta spongo we mara isingayo gei kapisi uwa mbiri kikapati jiwa mbiri kizotowe stembe so ruhuri kapati jiwa ruhuri lo jowe yudino mbiri ki kiapetua kuyuka mwengwandili ayuka kwa kweni iloko bani zi iloko bani zina ipani kulikite nzira zoku yukira kana nukupasapi sayi kapisi ngoso kapita nukupasapi sayi kwa tuli nyamange mbira nikupia mitio watu ze wae nize mepi kwa spange ndukupi mara nyama yo munuri nyekata turi kama antu ya dogo tu kashiko kwa zote kwa tengure tena mwana chopasa ni sapita nzi kutenye mara na mwana asika pereta po ureta po spoli nombiri kwa didiwa nguli wa mtu nanyi ispembe zomba zipembe sa wasi diwa kapista ngo kambiru mnyokunda na upembe sana emale tuwa kapukari karela yungoso aminyama nganu kutaka misera yungo yo iyo kire makura nikenye kwa kwa usta ura Awe na mpire ni matama kama kwa kusura kwa kusura kwa kusura kumbi zara hapa Pati inga kuruka nwa naka mga Mbara inga pere kuruka na yuma Nwa ipa zari nungu angwa Mbara mpa zari nungu angwa Mbiriki zari nungu angwa Makoso na tura kukuma wawa Aja matama kare kwa kuponda tiri Na pire kapa kwa kusura Uwe wa naka mga kapa ita ura ita royo Kwele kumwe ina kuhunika suwarita ngikuma gere kapa itaro ame ame ga nzinge tuwa ya kwa ngorongo zora.

0: nomnotemrongo nantanidi nao pokostone viliza untazimu ili kwa mbole mostaura ili osimpe na ugenda na lionge simpito za zeguruka mpraki ngo kuhara pitirako nongo didema studio ipo olihame seremo mostaura
1: aya bubuka
0: number 5 uasha hii adosputa ntudu wale kusmana kwa makura
1: aya bubuka
0: hunene hii okudaku yungirangesi
1: Network ena?
0: Mwawawa, mwe mo tutungeni mwakara.
1: Aye!
0: Iu nene.
1: Aye, kupandula unene.
0: Iyaro.
1: E, pomuli tupu.
0: Ause tu wapebio nengapi?
1: Awe, no sepo tuji. Tunga singapi?
0: Kwa kugoza tuwa goza kutarura ezoko meho, kulikora ngeda kwa ikarasi, vanona uko hizo nomvura murongo na tantatu, ntani awa karasi kwa tunomba perado kusinga. Vamwe kuwa pulisira, vamwe kapewa pulisire, morwa, aye, tuwa tutundunge vakara nato, tagusa matuwa wa singe. Wale, ingi na tukalikora ngeda kwa uko skondo vikesi, na tukalipuku urako, vanona na wakorona.
1: Aye, siyamba ndisashu wa unene. Mkuronga manu kukushinga ishi nike shambuli wa unene kinesha hatu mwono onye tuwa makuwa mwono ndi kwa upara kubareka kuduka ndi mwaka 18 panya aye ngori uye kuna kukamba atara kupata kwa takuruhuli ngori mora anakona kumuronga na vinte mbiliki kwenye matura mwoni kegera

0: ndomnote murongo nantatu dinahu pokosto nevili zaunta zimwe imongoso na kuchochomana MG dedication mutano wa nina milikuwa molituli mustaura umtuwa kutarura ezoko meho liugawa etua koho msesu gona kuko nizo nomvura murongo nantatu Neina Pinduko Mungura Mvurozo tuwa pespara ngapi umungu kakara How will you be? What FM?
1: Iwa mbura wazeni
0: None mbura wazeni
1: Mbura wako
0: Tuwa pepe ngapi uko ba One Nation
1: Ae moti ima One Nation
0: Kapi siwa venduka
1: Ae si kapi siwa venduka
0: Kuimone na
1: Toveli wa venduka na tuko hata era potu Kwaadi wanare
0: Nomi ya tubwano siwa venduka
1: Yeah.
0: Unene.
1: Yae. Mawa wako.
0: Mose tuwa pepyo ni ngapi?
1: Awe nose tuwa wawo. Ya, yeneme kwa kwa sisi unu mkasa kipire wako to kukwa makono, pena kwa mkakati kukura kenini.
0: Ya.
1: Ya, sige sumuri oso swasi, wanona wena wakarasi kono mvura mrongo na ambo.

0: dato. O na luna de na data pise pero es waronga sumos matua. Ya mora sinte wawa welito bompa iti kira kota wawa. Tuwa kevere veni kapurona. Tena stozi no do ambia si kapi gari a tara no le tua. Mora mora simba linke ozo kapi. Tena so ulaka rapuare tuwa mwana sikapia kuwa ura asara simwedu kwa wadina. Ura zidamne sato tuare kumo kwa kumorashi. Kakutaka vura wali kukasimba po uwenzeni wakatuko ne ugendo mara siziso la corona unene kapise niki mwaramo mkara pamwe sizi corona yu waga matuwa kwa nao karande mboroto karande niki apanaka siko kupostora kakutaka kaka pita sana kaka kurufa kurufa ituwa mwone asikuwa kusinga dogorori akagwanye tuwa tani yase ae mweneka wakanonsaku inaimike ina wa corona tui hagekeni mwara kwa kuzona gurahena mauru wigowano na mumu kawa ipitirashi kono sure kapi mwara nkenye apa na haraveni nika singe nipu wageni kwa waka penge tuwa nize pena nika ripiti se pena mwara nona nsena shompe tuwa ororugendo kakutaro hagere po mtumu ya kona kubwedere rako mwara natu wenye wa nona tuwa keni mwara wane kuwa wapera kubura katengure na wana wangu wanje wanjewa mara suruosimu kura karetese po ehudi nkazi sena aretesa po ehudi ulu ehudi nalio kura lika mgume sena akateka ngoso lia mgume sena akarizua wali mwono mturo mwara ituwa kura ikarasi nkani vasesi gwereka vahara kulimanga atanaka guwa wali akarizua mwonturo mwonturo zelika mga kakara ena mwendi mwomu nagakere omzonagura na ikasika pena sikuwa mrogo na nikatu sikuwa mrogo nyo wampere tuwa ya mtene saa waa kanyi no sasa kukura apotosa mara kundinji rawe nerea kagwata ninye oku nikasha aukawe keno sasa wame kukura ze dogoro wale kari gusa wale mpenya kodo 5 okulo kuruwezo dogoro na ino kuroka kagwa na lenta ninyo sasa kwa waka no sasa ngoso kapi yaku ninyo karapama se tumona sikuweli wakuru na wame wale waga matuwa kwa nao hao, makura wanao kuninka kugaru ganesha mumbondo. Kugaru rapote niko waporosi kwa waga ninchogo matuwa nao, matenge kukatuga zuwele wangu wani matenge. Mara udigutukua karapase ugohena matenge koko kepange, ugo wakuro na watarurepo. Sena asha ame wale digansone na minu nombapra zangizo kusinga. Wale kafilatura po jitu wangu wani nengete, imarewa hii. Kuwa aporenga mayoga wali mara wazinata katura si maserega gatano gangapi maser ninte 756 imaliwa ishesu moro yo kubura tupunke jisuruwa kubura waka ifute wale wa haingisa wakuro na gawe gawe ninte matuwa kwa ninte wale otuwa reta motati
1: tumpandra unene mawa
0: neshi kama tuli remo ninte zetuomu
1: alright
0: pandu
1: ewa
0: yaa
1: nomu tentane na upuko toneviliza untazimwe elikuwa mwile mostahura ili usimpe nito genda nalongesi mpito za zeguruka koko kurugane saruveze orumo kupitira kono ngodi domo studio zoko mawoko euda ndatu zimwe ne

0: ndi kungodizo kwa mawoko e utandandatu zimwezi mwene ntambali ntambali ntambali ntandatu ntandatu 0814777888 ipo kambeke kumtua goza stuwa setu kulipako magano na kuliti warogesa What FM Ayo kwetu wena tanko wa sugumine mohandu kiko kutengiramo mpito simbe pozili nkenye ono kupura kenena wizeni mo ipo tulipeko magano tarasi stuwa esi tuwa kulikuwecha siwiki esi omtua tarura yuku hamena kukugawa matua kwa sesu gona wako hizo numbura mrongo na tantatu Mostaura
1: Halo
0: Vadrai.
1: Ya vadrai wa otich.
0: Awe kuimone nina.
1: Wawa watati.
0: Tuwa pepe yoni ngapi?
1: Awe na setu wawa.
0: Mwono mnute mbali tupu mkwata kana situa setu omtuwa goza.
1: Ya ro.
0: Ezo komeho. Ntani mlio msingo kara momo kandinde radogoro mnuna ogwagwa nembape razo kusingisa.
1: Awa tuwa mzu utati.
0: Mm-hmm.
1: Ya mkugoza. Ezo komeho ono kukwatisa kwa wano na wena wakara nono fura donoses. Na siku kuwa rasi. Useba kondi tuakara no matu wa mamambo aye turongeni wana wetu
0: mhm
1: tanko wakare kono nofura doku sikasi murongo no hambo ndatu ndi murongo no murongo no murongo mbali ye ya watu mbura wakwetu irumbwa si 20 years pena na soko warasi se mnona akakura wakura mtamike kumpa irongo lio kusinge etuwa aye pena ta ikatuzula kakumba tambanko no sure hena kahenye sako komeo
0: mhm
1: sena tuningasi mpe mnona age msesu katuka mronga kusingetua na siku kuwa rasi sure na zo kapitazi kagenda na wanawa tani nefuma deko hena lio mstaura kapitaka kara na lio taka kara siaye amitani singiwe mo mna kulizu wanyamu wangi nani mstaura kapesi ngo swa wakara mwenye so si mwesi ose tuwa kara no matua tuwa kara no wanona tugaveni erongo kwa nona tani katesi kusinga hena etuwa wahana license ndi mnona hena membo akatarele wakondi wendi asiaye wakondi wa asiki nosapi utate wa atundupo waziko inka imu ametangani damune nosapi nika singe uli etuwa ayo pena se wanona kwa kutuzu wanose wakondi nyamu etu mneno uko kapitei kamzura kakumba ufure kamzona ukiri neno damuna nosapi wakondi kapiwadi wako yuma apanoza na wako eninyo kagenda gureko imbaha ndiko singe kwina tukagwa nikirano accident apana wakaweza waporosi mzota ziyaka razo msamani wakara na gene mba sinyeweko mteno sapi nge kodri kupitu lano sapi doge uze nazo
0: mm-hmm.
1: Ipamo uzi turemo nike musikopa zikaremo nani mkondi pena adivara
0: yomu akambeke
1: yotu akambeke koyo yoko wanona nosi wakondi mpandu tati
0: tumpandro nene wadrai kwe mawuzamo
1: ya roo
0: va OTT number 1 imongos na va kuyazi drasta ura setu yovana karansira ura kilikuwa mulitu ulio mosta ura omtuwa goza stuwa yoku hamina maudona kakara momogawa etuwa kwa mnona kukuhizo numbura mburongo na tatu ntani mtu gapira wakara numbapira zo usingi numpandre unene wapurakeni wakuhara kwei mwakara wapurakeni kwei mwalihame seremo merikuwa mwale mosta ura kufari kamanda hadogo nukira une omtuwa alipeko magano stambo so gawa erongo mapukuro hanes mbudi kulidioro kesa ntani nukareta epopero linakuata moichi moita ura yetu mono nzira edit nakurugane saikarasi domono doropa domono mkunda ntani ndoponze zono doropa ipwasi nkenye ogu anakurugane sa staura akare mepopero liwa akare anahuguwa rasi omwana kusinga age anakara nuina gwane sapo ndi kuna kusikisa mo noveta nonungende seso edi nzira ndi noveta nonungende seso domo staura zina kumdindira ature mosuruga na msingi ogo ndi mgendi purupadi nkenye ogu murugane sa nzira asidogoro papangesu mprake nukukuhara kwange mkweni Matthew Palata nina kara mpitsi ligeli kwa mweli ninkasi mbio tukire kara mprake ni na kupandure unene nga tukagwane kireni dogoro skando sokwa mako bye bye skondo vike sumuwa pere koko kudidilikasi ay apatua kusingeni apatua kuza koma wangu kukulisiga siga kulipake rambili

Hua to FM viri yantai mwe pano kuna kwa mako nchima nchima yambuti hana kuwarura Lucia Mahongo. President Netumbo nandi ndaitwa kuna yuvitashi na mpilimo mpaweno panakara maku wapo kururo vya vingi shimbe kuna hepa kubiruwana mkushesho pita shibaro shalipiro biruwana mukachi kava nanchoka mshurongo. President kuna juvita makamba daru wako kushuwa shuwa huli ya ruwa nalipangero watambitira mkuwete lirampito daviruwana mkachika wananchoka ntani wanangesefa. Mkari lipo wakari lirawa Namibia mpunga ya United Nations spenda nanda kuna vyukuruka kujuvita likuturo mwole ya shirongo mkuruwa nina kumwena wa kwao na wanche mkutuli tapo mpora uhunga minta ninkara pamwe itakuwa mitiramo na wanche. Maruha karoma na vitumbu kira kukushuwa shuwa kuna kupakirele kumwe mukatuli tapo likuwa mwole ya makona kuna kwa mena kushinga kundo kuna ruwa ndavikuru ita tanyilikuwa mwole ya lituro veta mshiruwana kutamekira mumweti wankuru Pemba. Israel ntanimbunga Hezbollah kuna kuhukumwe mukushaika vikuro yangana kutundira na mchi utano. Komiti ya vyashinka chakwa mena veta mumbunga reru ya navanche mu South Africa kuna pulitire veta dadipe mkuwa pukurura veta ya nomora ya dimurongo hambo ndatu na muvyo obyo binapani no mpito ya kutamika na makona kono vanatambitire president wana karoshimbe mshiruwana. Tani wa hivi shiruwana wakumbunga ya vyashinka shalikevero ntanyirikanda na mahamba mu Afrika kuna tapa lirondoroshi na mpilimo mpaweno panakara makuwa pukururo utito wawiruwa nto vya mulio paweno kuna kunda mama kamba daro hakumbrura kulihamba lia Ebola pantambo yalikururongo tani makamba daro halikuwa paikiro. Inya kuna kara nchima nchima ya mputi kuka kwa malita mnono mputi paviri ya ntambiri. Minute mbiri ndo takupito kufiri ya taimwe. Tunawaneno nchima nchima ambuti. Hano shikantani tukawane likuwa mwoma yuvito hamfa kumena Serafine Kakuhu Jamba.

0: ngorova va prakene kwara forwezi ro kuna kumtambura kali kwa maletu tema Davis ogonomfa eli kwa moko na karame pitisiro lyange ame Sarafina Njamba funguna heuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu ndi kupitira keuta ntantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu ano parupero SMS ko ntazimwe mbali mbali mbali ntano madiviso kono mfa
1: sewa pandu madiviso kwa kutundilira konya kambonde ponjinge na kukwatera mo msamane gwange oja kambonde ndia si kaiga ponjinge ndia si hapa po matokora kwa kudivisa nonfa dongu mweze tu onya nangura waera kukati sigire mazua gagari kwedi koku naina ngesi eduo rokoli napu mungura ehoreko ngura ngura kokira za nankudu tunda kokira kuyuka po ngereka za katara tani luguru ramo madiso kwa kutundira konya kambonde po njinde dia si po matokora na kukwate ramo msamane gwange oja kambonde kamano ndia sikaiga na kugawa nomfa dongu mwezao ndia chongu mweze tu mkada na mtewa za kaiga na mtewa gona kapisi na mtewa gomkondi ogu katusigire mazua gavari kwediko oku naina kwa kara edioroko mungura ehoreko laza kokira za nankudu tunda kokira za nankudu kuwiza pongere kaza katolika po katara ile tunakudivisa wa kwanza dina venye mazimo gara lino kumkadi no kumgara tani wa kwana ngandu onkwazi nakuru wanamtewa na onkwazi na wanamtewa diveni asi mkada na mtewa mungurata wa mhoreke papa po katara ewa mpandu
0: ewa Kamea Kandonga ka Sintango asi namnange mulezi Anastasia ndi asi onyama hongo na karapoka china kachi na kaba madivi sogono mfa da mte kurwange kedina Andreas Emilia Kandonga katsigere musonda ha mamazuba runane kwedi kwa pemba kona elimalieli iponye na kuzikita wamadina aga chishisha ndi asi onya sondaha moka isosi onya ka vawo kokasoreka onya roto novana vawo onya sihawa kaunda novana vawo kokapangwena oja kasanga ka njamba pohalili onya ndambu za kasova ko ndama siweji Kamea Kandonga ka Sintango na mnange mulezi Anastasia ndi asi onya mahongo na karapoka china kachi na kaba madivi sogono mfada mtekura ngege dina Andreas Emilia Kandonga katusigire mosonda ha mamazuwa ronane kwedi kwa pemba gona elimalieli iponye na kuzigida wamadina aga chishisha ndi asi onya sonda ha moka isosi onyaka vawo nagasiedi na paka pia ile azere na wa onyaka vao ko kasoreka onyaroto novana vao onya sihawa kaunda novana vao ko kapar ko kapangwena oja kasanga ka njamba ko harili Onyandambu za kasova ko ndama siwechi. Madivi sogono mfa?
2: Halo.
0: Watu wa mtambura?
2: Apano.
0: Wale mligore kwe kwa radio?
2: Apano amemtengo na karo kakangweru. Apano amemtengo na karo kakangweru. Na kwate romo wanane makushe Clara Shidona. Wanakuta poma yu vitu amfa damunya wa makusha Anastasia Mbuto o katu shuvomu 16 June 2026 ndetu nakuita ngo waka likoro nari na manche waka ngombe manchango waka she na waka njadi kukashira simuna kukuita na manche na waka likoro nama hivi rombuto wa makusha shikatu shuvu litamu kuna karele kumuke kete ndipo patatela famindi wa ntura mboyendi tangoni vyukurukemo hapano amemtengo na kuwa tromo wanane makushe Clara Shidona wanakuta poma yu vitu wa munyawo makushe Anastasia Mbuto o katushuo mbetna kuitango wakashe waka ngombe manchango na waka wina ukashira waka njadi na waka likoro na wanchea noma hivi rombuto shindi kwato kuna ujuni lantu kuna kunyonga mene pa mkekete ndi patatela pa mdi wa ntura mboye pandu kuma yuvi tona ngeana yuvi
0: ewa Haupindi Teresia Wayera na kukava madivi sogono mfa tamkuru wange Wigbed Skerete lia divi kwa asi Oja Mkungu wa kere Monkara Pamwe hawa kwa tsigire Mamazuwa rona ntantatu kwedi kwa Pemba Gona Heli Malieli Moune iyo tunakupukurura wanekoro hawa wanakuwa mako wankwa zina wakwa nkora wankwa guhwe wakwa mbahu Nungu wazi nakuru. Asi nungu wazi nakuru wakua ngombe. No wakua ngora. Na nawe nye vandambo no waka ume. One mwawa divira si. Iyo inatugwana. Yuku hamina yuhore konga tumdivisa komeho. No mfakuna karele pemboli yao po karapamwe. Yoinji tugwaneni ko 081-214-8954. Ndi ko 081-236-5009. Haupindi Teresia Wayera na kugaba madiwi sogono mfa dam kurwange. Wigbed Skerete liadivi kwa asi Oja Mkungu wa kere mo Nkara Pamwe awakawa tsigire mamazubaro na ntantatu kwedi kwa Pemba Gona Heli Malieli Moune iyo tunakupugurula wanekoro awana kwa mako wankwa zina wakwa nkora wankwa guhwe wakwa mbahu Nungu wazi nakuru, wakua ngombe, no wakua nkora. Na nawe nye wandambo, no waka ume, one mwawa divira si. Iyo inatugwana. Yuku hamina ihore ko, ngatumdivisa komeho. No mfa kuna karele pemboli yao, po Nkara Pamwe. Yo inzi tugwaneni. Ko 081-214-8954 ndiko 081-236-50 angoturu gurure no marazina 081-236-509 mune kasi yalipuka ye no no marakapida kwaneke Pito simpe po zili kwetu se tunakara kono mbuti zo rukuwom. Madevi sogono mfa.
3: Hello.
0: Tuwa mtambora.
3: Ewa. Apanya mihaikira Eveline, ndia sonyandota. Na kukwatra moho ina. Tanu gare samu mwaga changa. Apanya mihao pindi Teresi ya Waera. Na hara, na kudiri saa. Nonfada mkulange. Liadika si yonyasa. Apanyame haupindi Teresi ya Waera. Liadika asi yonyasa pumbu. Na kugawa madiviso. Gonofada mkulange. Vikbert skerete. Liadika asi. Oja mkungu. Awake. Mwankara pamwe. Awakala tufikire mazuwa murongo na wambo ndatu kwediko Pemba gona ma nomvula mayovigava lino na murongo mbali na wambo umwe mwune iponye tunakupukurura vanekoro ava vanaku kwamako onkwazina wakwankora onkwaguhe wakwambahu Nongwazi nakuru wa kwangombe no wa kwankora na navenye na ndambo no wakaume one mwa wadivire asi iyo kaitu gwene yoku hamena ehoreko simpe ngatu mdivisa komeho nonfa kuna kere pemboliendi Papa, ponkara pamwe, yoinzi kutugwana kono namba, odo. Pano ruguru kamo, apanyame haikira Eveline, ndia shonyandota, na kukwatera moho nane, tanzire samo mmazi changa, apanyame haupindi Teresi ya Waera, ya dirikwa asi yonyasi pumbu, Na kugawa madiviso gonofa damkurange Vikbert skerete ya divikwa asi oja mkungu ama kawatu sigire ama kawatu sigire mumazuwa murongo na ambo ndatu ya Pemba gona mvura Ayovigava lino no murongo mbali na ambo umwe. Mwune. Yonye tunaku pukurura vanekoro avana kwamako. Onkwazina wakwankora. Onkwaguhe wakwambahu.

0: Nongwazi Nakuru, Wakwangombe, Nowakwangora, Nanavenye, Vandambo, Nowakaume, One Mawadi Asi, Iyo Kaitu Gwene, Yokuhamena Ehoreko, Sinte, Ngatum Divisa Komeho, Mfa Kuna Kerere, Pemburiao, O Kara Pamwe, Yohinzi Kutugwana Kono Namba Edi 081 21 48 95 4, ndi konamba zimwezi 081 35 0 37 28. Senega na zuvika anga no mpandu
1: ewa Johana Ndimba ya Dewi kwa Asi Nyakalenga na Kara Kotumweneni. Ninakudivisa Ehoreko Mbili, ninakudivisa Edioroko ne Yapuro Emanya Liamgara Gwange Kufuna France Kashekele ya Dewi kwa Asi Jakalenga Awo kwa Tushigire Mvura Pita Mvura Zumaya Bigavali Nunorombali Nantano Ano mamazuwa rona zimwe kwedi kwa Pemba Nkuru mamapeu. Natu wenye tuya tunayapongo pemboli yao ko tumweneni. Ano mamazuwa rona mbali kwedi kwa Pemba Nkuru mosonda ha. Nga tukakudumu na Emania ko mayendo kasa rusungu. Iyo tunakupukurura uomo na mkunda dinakuwa mako. Vashuru. Varunjarara, Vangaramatea, Vampapama, Vasambiu, Vaubungubungu, Kaisosi, Vatuhingereni, Vakehemu, Vasarukwe, Vasiandea, Vasawiemwa, Vasnzogoro, Vavenduka, Vabaramasoni, Vasantama, Tani Moangola Povanda, Mo kumtumba gura kwa madina katatu mvuru. Ano noni mwadivire msamane kufuna France Kashekele. Asina mwenye mnapo kuzigida. Ano mo kuzua koyo inzi kutugwa na eko nomora ezi. Euta ntandatu zimwe, tatu euta, tazimwe, ne, mbali, ne. Tazimwe Johana Ndimba ya TV kwa Asi Nyakalenga na Karako Tumweneni ninakudibisa Edioro kone ya Puremanya ya Mgara Gwange kufuna France Kashekele ya TV kwa Asi Nyakalenga awo kwa tsigire mvura pita mvura zuma ya Bigavali nonorombali na Ntano. Ano mamazuba rona zimwe kwedi kwa Pemba Nkuru mamapeu na tuwenye tunayapongo pemboli yao ko tumweneni. Mamazuba rona mbali kwedi kwa Pemba Nkuru mosonda ha ngatuka kudumu na Emanya ko mayendo gasa rusungu. Iponye tunakupokorora wa mwana mkunda edidina kwa mako wa shiuru wa runjarara. Vangaramatea, Vampapama, Vasambiu, Vauvungubungu, Kaisosi, Vatuhingireni, Vakehemu, Vasarukwe, Vasiandea, Vasawiemwa, Vasnzogoro, Vavenduka, Vabaramasoni, Vasantama, Tani Moangola po Vanda. Ano mo kuzua koyo inzi. Asi mo kumzi gida po madina katatu mvuru. None mwa divire msamane kufuna France Kashekele. Namu venye mnapo kuzi gida mo kuzua koyo inzi kubura yukutukwana. Ko 081-306-4246. Madivi sogonum fa. Hello.
2: Ewa.
1: Tom Pempito.
2: Ewa kuna kutaka mayu itwamfa. Namoto avare momo anachanga. Apano ameteresi ya mtangu kamea. Nakutapu mayu itwamfa. Namkura ndestemo. Adale na Maria katiku. Layu ikwashi. Libu la stemo wakaro pandiyo. Na kuwa waliro wano Muranda Daka Shato Umwena mwenye ndi incha Simon Pakaduwa Na mpumba vyavo Foreman Shidona na...
1: Tundu papangoti Tugubarasi na watengwira momo Kya maneso kawambuti sina Zisike okuzuna tamba Mshova na karo pa mabushe na kutapo mayuvi tuamfa dawa mama Mtero Alfonsine Konde wakaro pa mabushe Watshuviro mumayuva ro nantambili mwedi ngouno mshupangero sha vinduka Viongoli tunakuita wakalikoro wano Waka lira liashitoka sha futi na vanche. Waka mtero. Waka kavanga. Waka mgeli. Waka shupango. Tani waka. Munika sima divis waga ga hagere skati. Madivis ogonomfa. Hello.
2: Hello.
1: Madivi sogono mfa.
2: Ye wakuna kutapa mayu ito. Tatu avaru emu umu wana changa. Apano ameteresi ya mtango kamea na kutapa mayu ito amfa. Ya mkuru ande istemo Magdalena na Maria katiku. Na yu ikoshi kilivu la istemo. Makaro pandiyo. Kuna kukua waliro wano wana kukua moko. Muranda. Chaka shato kumwena mwenye ndi incha Simon Pagaduwa na mpumba vyavo Oromani Shidona na nawa mremi kumwena wauni vavo na vana vavo parunja arara vana vashimono mono nante kurudendi kambongi ya gwiriku vana vathumbi vayu wikoshi shashi yengo Ashora, navana kumwenava uni vendi navanche, tekuru dakahare, ashako nakome, vana nava uni vahoha, vana vamafo pandonga, shinkanda navana vendi pamayowe, aploni aropi nava uni vashuuru, tekuru dakamwe, Pashikenge wa mweka isosi. Ante kuru dakashera. Yanangura. Davana. Ravo kehemu. Vandambo. Kaliro. Namawa nchema hii viroli mrashitemo. Unapu kuhita. Livuru konga likaramu manda 22 June 2026. Ndengolo lihore konga likaramu uviri. 23 June 2026. Pamaendo andiyona. Nako vikurukamo apano ameteresi ya mtango kamea na kutapo mayu ito amfa ya mkuru ande shtemo Magdalena Maria katiku ule hile kwa shirivu na shtemo wakaro pandiyo unakuwa wali ilo wano wanakuwa moko Muranda chaka shato kumwena mwenye ndi incha Simon Raguwa mfumba vyavu Oromani Shidona Na nawa mremi, umwenava uni vavo, navana vavo, paranja arara. Vana vashimono mono, nante kurudendi pambonge ya gwiriku. Vana vathumbi, vayu viko ashi shashi yengo, mashora, navana, umwenava uni vendi navanche. Tekuru dakahare,

0: Kongari Karamanda 22 June 2026 Rihoreko Muviri 23 June 2026 Amaendo ndiyo na pandu
1: Newa Imo tunakenda nilikuwa mo Rio Mativi Sogonomfa Pito Simpepo Zili Tertu Nsamba Tangawa Nzigo Zoruguo zo kuhamina gwetu katusigire mu mazuva runa ntantatu kwedikwa pemba gona elimalieli mospange rosarundu iyo tunakudivisa vekoro vana vatekuru na nawe nyione mwadivire na kufaa gadivikirasi mu ndovisi janduva mu ngenga iyo tunakumdivisa na muvenyi one vekoro Nkwa guhwe, nkwa zina, hasi gweni kwa toko na uzuni. Eli nyonga menu kuna kara pembo, liasi mpumba sendi, tertu ntsamba, mosao yemwa. Hasi tunamdindire, tuya ligawi nine ruhodi. Eti woroko nehoreko natumdivisa mwaza mazuwa. Yuinzi tu gwanini keuta ntandatu zimwe. Ne ntano ntane, tatu ntane, zimwe ntatu. Ndike uta ntantatu zimwe, mbali e uta ntano, ntatu ntatu ne ne. Ano tatu zigida wamadina agagana kwa mako. Alfonso Mbongi Mokehemu, Mwambu Mokalai, Fernando Nganzi Mokalai, Nkumbwa Manengu Mokehemu, Pastor Muyeye Nomkuru Kadigwendi, Onane Ntumba Makai Novana Vawo, Otate Kavimba Po Sofwe, Nonetwa Diliktumbo Rapa Gwanini Mbudi Ezi, Wizeni Trialitare Seni. Tertu Nsamba Tangawa Nzigo Zoruguo, Kuhamena Kwetu, Katu sigere mamazuba ro nantanta tu kwedikwa pemba gona elimalieli mospange rosarundu. Iyo tunakutivisa vekoro, vana, vatekuru, na nawe nyione mwadivire na kufaa ga diviku iriasi mundovisi janduva mungenga. Iyo tunakutivisa na mwenye one vekoro. Nkwa guhwe, nkwa zina, hasi gweni kwa toko na uzuni. Eli nyonga menu kuna kara pembo, liasi mpumba sendi, tertu ntsamba, mo sao yemwa. Tunamundi ndire tuya ligawi nine mahodi. Edio rokone hore kona tumdivisa mwaza mazuba. Yoinzi tugwane niko 081-459-3913 ndiko 081-205-3344 tatuzigidae wa madina agagana kwa mako Alfonso Mbongi Kehemu Mwambu Mokalai Fernando Nganzi Mokalai Nkumbwa Manengu Kehemu Pastor Muyeye Nomkuru Kadigwendi Onane Ntumba Kalai Novana Vawo Otate Kavimba Po Sofwe Nonetua Deliktumbo Rapa Namvenye Gwaneni Mbudi Ezi Wizeni Tialitare Seni Madivi Sogono Mfa Halo
2: Halo
1: Tua Mtambora
2: Tandu Onyange Tosu Udiwa Nabga madivi so gahe kurangeo jamronga ya diwi kwa shantima ndia stende uzigida wamekoro mwane mwadivire ya mtima posuhudi wa skatu sigire mazua 17 uedikuwa kutuna kara kapina tuvura kutumbura kwa madina mwane mwadivire otamwe jamronga ndi ase ya mtima ndi tende katu sigire wamekoro ni wakaume mnapu kuzigida uhame na ehore

0: ko ngatu mpukurura mphandu komadiviso
1: kovara garugura
0: tani rugura pa usupi antone mesiana ndira dikwa shonyange po sudiwa na kudivisa vana ikoro ni mwadivile otamwe jamronga ndia mtima ya divi kwa unenia stende asuka tusigira mazura 17 kwediko kutuna kara ipoe tunakuzikida vana ikoro na zenye one mwadivile si ose kwa ninyonga menepaa po sudiwa membolia mbia onani nyasindi asio kuhamena ehore konga tu mdivisa mpandu
1: ewa Madiviso kono mfa hello ko Madiviso kono mfa
2: mpandu mpito atano ame Bernardine Mponda nakaro kumabushe nakutata mfa dawanani Alfonsine Konde Mtero wakati huo mutatu unguro wa kuhiri ya utano kakuna kaya lempo kwa mabushe kuna kuhita walikoro ulea loo waka she waka wina nane na mwe nchema hiro Alfonsine Konde Mtero muna kuhita pandu kuna kuyukuruka apana ame Bernardine Mponda na karo kumabushe na kuhivita mfa adawanane Alfonsine Konde Mtero okatshuwiro atshuwiro mutatu kuwiri ya utano mfa kuna kaere pamabushe mundi wawo na kuita vakashe na vakawina nanamo wanche mayuviro Alfonsine Konde Mtero pandu
1: ewa
2: na kuvivitaka kunini meho
1: ewa eri kwa mao tunakenda na leo leo Madiviso kono mfa mpito pozili kweto set nakara kono mputi izoru kuo kubora kurukanisa mpito isi 255623 izofunguna ndi kubora kupitira ku 08114777788 ndi parupero SMS ko 63225 eri kwa mao leo Madiviso kono mfa tusenitango tugwane machingi so
3: tukirako chopis okunakara fandisa zo o weekend vibes omnoka lirandirako yuma inakarako ndando zombili haunene randa 10 kg zo sura o champion ko 104 namibian dola 99 cent 10 kg zo sura o back pro ko 136 namibian dola 99 cent roso wachanga golden 10 kg nazotos guana ko 129 namibian dola 99 cent 10 kg ichopis brown sugar ko 179 namibian dola 99 cent randa indini ivali simwe so gold tomato sauce 700 ml ntani 750 gram mayonnaise ko 79 namibian dola 99 cent magadi gomberera abarugana vene ba chopis go 2 liter toga guana ko 69 namibian dola 99 cent randa nsewa hazo kuhisa vachanga nino 2 kg omnos guana ko 48 namibian dola 99 cent mbuta mo 500 gram ko 11 dola 99 cent vachanga baneti huwa zokuvonga zo 4 kg ko 189 namibian dola 99 cent lucky star zo tomato pilchard 555 gram ivali toigwana ko 32 namibian dola yondungu nayo ivali toigwana ko 32 namibian dola coca-cola zo 2 liter tozgwana ko 19 namibian dola 99 cent ntani na yumo yoinzi ina karamu stora zetu kondando zombili ha wahadivara kwa dingura koruha ronundi ya dalima kubakrei zetu koruha rokurandisa nyama ntani kukostora soi kwa marovu punguisa mumnene kumwe na chopis
1: yaro toa kwa nini machingi songe sefa yeri kwa mosimpe lima Diviso kono mfa ngoro wazeni toa mtambora halo
4: moro kenone
1: toa mtambora
4: pandu apanyo mene himia Anton Semete kumunda wasudiwa lagawa matiso gana kupa hekuru wange amtima hausiku ya za Yosefa. komkunda wasudiwa yo twakuzigida nkwaguye na kwankora nkwazina na kwankora akwetu tulibwane kere nina tovenye kaniye tatumbura o tate okamboroto mpita ni wakwa o kutisiga siga ngano yari kwane kere ni mungura nditu nduko tandi oroka tandi mbura aminya mene imi ya Anton Semete wabdawa nadiviso unofa daekuru wange amtima na usiku da Yosefa ugadivi kwiri asijana ya mronga unda watubiwa mbya mbya Rebeka mpingana watubiwa niwatoa kugawa nadiviso ya mgazisi asi Tate kamboroto nyone twa heta nene weni mugendere ko yarite magano one na menye kwato buna tubura kurikita nye twa mundira si na menye twa mundire meyatu wane kere kuma tante na
1: ewa imo tunakenda ne likuwa mwletile madiviso kono mfa mpito simpe pozili mbali ntano ntano tazimwe mbali ntatu hizo funguna ndiku wala kupitila kewuta ntantatu zimwe zimwe ne tambali ntambali ntambali ntantatu ntantatu madiviso kono mfa
5: morogeni
1: ewa morogeni none tuwa mtambura
5: ndiku mpito karapo Daniel Katemo kwa kukwatera mamu onane Inocencia Sigere mbani sere zinyao po mkunda kwa mparara nompa kwa karere koku kwa mparara awaka watu kawa dogoro kere mamazua mrongo na mazua amba umwe kukweti koku mbura zezi Kura yowa kuzikitanyi, wane korona wenye kwanza di nwa kwa nyachi. Asi katijit wene nomfa tohara rasi mkuru kadi katu sigire wane mwa kuzuwa nye zimbudye zi zi sikasa nchumutu kwete tu awe zi zumi Ndoreko, ndiye dioroko Nomtu guwanae kono nomore ditaka kwama Omguwana kono nomora eziza kutanda 081-32-4-4 Rapo Daniel Katemo Na kukwatera mo onane inasensia siere ya bujuka sinya chao Komparana. Kese zinyao gedina siere ere nime anenye maara kutugwana kukwama kehore konye ne dioroko nga tukwa nini kono morezi 081-31-44-114 Gwane niko nono morodo, timbe marongi kidoka figa wata, umikoro nye mwaku diwa kwa kwanza di, ni wako anyachi, kani nikeni, gwane kereni ngoso, mwiti ngani tulisika sana sinye ngoso, mwiti ditu apitisire mwazozo ze guo, gwane kwa tandura kwa mpito na mwiti.
1: Ewa.
5: Andu.
1: Nimo tunakenda ne ilikuwa mwletile madiviso kono mfa mpito simpe pozili tuseni ena simpe tugwane

0: chenge so
1: kovaruga nesi namba 3 dopas mari wa no yuma ya hamena ko madiva asina mfisa keverera nokunomena nongesefa domkuri go imari wa ikisa yono pensioni no ruharo no insurance ruharo ma upungu sigo imari wa tani no ikisa yomba tero zo haku mokachi ka imwendi simbe wa diva asi kufura gawa koro siwa noroge kwa amena keverero rio maru hako imari wa kona mfisa mawoko oko ndi aswa na kufuta ko yumandi gwanikiranye nombere wazana mfisa zo nda gura kutamikira mazuwa norombali na gatatu kapemba kona ndogoro gatatu kapemba nkuru kuma wango gana kwa mako muka wango uzo tokero na kawango uzo pumezuwa muka wango uzo tokero kure nkuru mazuwa norombali na gane dogoro norombali na gatano kapemba kona vili izo mrongo dogoro etatalo vili izo ne kustenguko hano motondoro mazuwa norombali na hambo umwe kapemba kona vili izo mrongo dogoro etatalo vili izo ne kawango uzo pumezuwa kayengona mazuwa norombali na antane kapemba kona vili izo mrongo dogoro vili izo une sambiu mazuwa norontatu kapemba kona vili izo mrongo dogoro vili izo ne morundu open mark ketu tamikira mezwali kuwa dogoro lya uvalili ya pemba nkuru vili zo mrongo dogoro vili zo ne ano korundu sports stadium mezwali ya tatu lya pemba nkuru vili zo mgoi dogoro vili zo ne mbere wazetu zo ginda gora ngazgabanya nombatero edi erongo liwa ruganesi mbatero zo nompito nombyuki soko ngende sesozo ERS ugaba nombapira polisiro nongende sesoko mahundiro nagenye keverera nugaba nompito kumarusiva nukwa mina kumaruha aga agagava mbatero supaspali wa muka gwana mapukuru rogo manzi kwa nikana nyikumu na namfisa kunomora ezi euta mbondatu euta euta mbali ntane euta tano euta euta porwezi herombere wa
0: yaro tra kwa nini machingi so kena simpe kuna kusakomeo nilikuwa mo teo mativiso konomfa

0: Para Gamadi Sobunfa, apanya me Jonas Rebecca Mahako, Karamosaima, Nagawa, Nonfa Dahi Kurange, Maseka Busu, Setsenge, Asi Katsugiremonai ni Juni, Sangre Sarundu, Asi Neina Pakarane Dioroko, Omumendoda Mosaima, Ngorata likarakonyo ehore kwa jao mwamu hena Musayema ilikuwa muku wa karanyi ngesi ngurangurangura kukira za ndilimani tunda kukira za ndilimani uza kongere kaza ibisi Musayema kumkuro ano ehore kwa jao kumayendo gasawema aniluguramo ano yami mahako Rebeka mwana wa chingunde mahana mtambi wa kufawa matu Agustu Maseka Sachisenge umatwana tuitika matangwa naini angonde ino yene tena chizeki ulu kachapa msono ya chatano mulimbo jenye msao yemwa kwa mayahamene honi muipa chize atuchi mene mene kikso kulo kumaya kukila ya ndili mani kuyo ulimushimba wa matu kukatuka kukila ya ndili mani kikuya kutembele ya ibisi msao yemwa kuchukulo kukatuka ngeleka uya kumayendo ya sawema kwena kuzemtu kafunda njimba wa matu na sainka honyo soko wese ya kanjangi angumbe utenu tukisachite kwa mahamene matu yetu sachitenge mtu kamfunda mayendo ya sawema handu kompito ipotoa huyire
1: ewa Rufisa retu namnite ntane da hupuko kura stone vili iso untambali iso kakwanambuti hili kwa musimpe leo mativi iso kono mfa kukura simpe kuruka nesampitwe zinakarapo kwetose tinakarako nambuti soruku wawo

mautne asikeni ko hura weri kwa mali tulima TV so konumfa hiri kwa mali nakara mepiti sirori anke ame sarapina jamba ano po sirwe sini msige mama woko galusi ya mahongo o kiampa kumpudi po vili zon tambali masiku koma wamu.

Wato FM haviri yantambiri pano kuna kwa mako mbudi hana kuvarura Lucia Mahongo moho wa nchima nchima ya mbudi President Tumbo Nandi ndaitwa kuna yuvitasi na mpilimo mpaweno pana karama kuwa pukururo vya vingi simpe kuna hepa kuviruwana mkusesu pita shivaro shalipiro viruwana mkachi kava na nchoka mshirongo Mkarilipo wakarilera wa Namibia, mumbunga ya United Nations Penda Nanda, kuna vyukuruka kujuvita likuturo mwole ya shirongo, mkuruwa nina kumwena wa kwao na wanche mkutuli tapo mpora, uhunga minta ninkara pamwe itakuwa mitiramo na wanche. Tani Israel, tani mbunga Hezbollah, kuna kuhukumwe mkushaika vyukuro yangana kutundira na mwenche utano. Weno, kuna kuwa makongoli, litamu nunumbuti. President Tumbo Nandi ndaitwa kuna yuvitasi na mpilimo mpaweno pana karama kuwa pukururo vya vingi simpia kuna hepa kuviruwana mkusesu pita shivaro shalipiro viruwana mkachikava na nchoka mshirongo. Uye kuna amba nkango dinya mshia amba wanavaru ramo kumkwate ramo parvete rwali yaru rupaveta mbongarero kurona ya utatu ya ndango ya wananchoka mnamibia paswa kupmund. Ndogo tora nandi ndaitwa kuna yuvitasi ilipiro viruwana mkachikava na nchoka kuna kara umwe wa mauditu wa manene ya paparu ntanipa yuko aliparu mnamibia homo shivaro shalipiro viruwana paweno sinakara pa percenta dimurongone nane shikomo nane na mpilimomosi shivaro sinya kuna urumuka kutunda pa percenta dimurongone na hambu umwe shikomo namwe osha karopo mumwaka tinakapito. President kuna yuvitasi ilipangero linakuturamo mkutulitapo mpito dadingi kuba na nchoka omuliatulitapo maruameno mumafana ikuwa makuliku wa shirongo wa uhambo umwe mkuwete rashivaro shaviruwana mkachikava na nchoka kutunda pa percenta dimurongo ntano na hambo umwe shikomo na hambo umwe na ngiku percenta dimurongo hambo mbali kutuwa mwaka wa mwimaviri na rontatu. Uye kuna weta koshi mafana ikuwa makuliko wa shirongo wa uhambo umwe simpe kwa karamo mafana ikuwa kashashupita shivaro shava na nchokaba piro viruwana mshure ndipo kuwana deura na ngiku percenta di mrongo mbiri na ntano kutunda pa percenta di mrongo ne na mbiri. Mkuwetako, president kuna juvita makamba darwa kukushuwa shuwa, oli ya ruwana lipangero, watambitira mkuwetera mpito taviruwana, mkachika wananchoka, ntani wanangesefa. Makamba darwanya kuna kwa teremo makushongu wa maokoko, pantambo yankuru shureda kuyeruka dambunga, ntani mavango wa kukudewira viruwana vya kumaoko, shikisha shapantambo ya shirongo watambitira mkulika wananchoka, tanilita mnono mpito dako kudewira viruwa na vyako kushuwa shuwa vyako maoko maendo umaruwa shirongo na nche mrongo na mane. Uye simpe kuna korangeta vana nchoka mkuruwa nda mpito dako kushuwa shuwa dinakaro maruha hira unandima omolipa ngero dinakara naliruwa.

0: no riakawetera miyango wa mshirongo kutunda pa persenta di mrongo hambo umwe nange ku persenta di mrongo hambo ndatu kutu wa mwaka umwe mawiri na rondatu mbonga rero korona inya ya mayuba mane kuna hita kumwe mbonga daba na nchoka daktundira kumaruwa kushuwa shuwa mu Namibia mkatoro rawa mpiti tibabape mundango ya wana nchoka pantambo ya shirongo ndango ya karo na shitumbu kira shaku yendita mbonga daku kushuwa shuwa daba na nchoka mkare lipo wakare lirawa Namibia mbonga ya United Nations penda nanda kuna vyo kuruka kujuvita likuturo mwole ya shirongo mkuru wanina kumwe na wakwao na wanche mkutuli tapo mpora uhunga minta ninkara pamwe takuwa mitira muna wanche ambasada nanda kuna amba nkango dinya parvete rwambo ngarero inakare roku mbele wakuru na dambonga ya United Nations mu New York kwa mena vitambo vya makuliko wakuwa pera omu mnakwate rompora uhunga minta ni mavangu wakupama uye kuna juvita si mukara shirongo shau demokrasi hosho watate kira pavitambo ya kuhame na mpora untu wa muntu untani vetu adimepeke shirongo sha Namibia kwa dimburu rashi kutikitamo vitambo ya makuliko hakuwa pera kuna kupura liruwa neno kumwe paka chikalipangero mbonga tauna mvarira vana njoka vakshongi ruha rakukare rantani wakwao wakukushua shuwa nanda simbia kuna tuikira kujuvita si nalituro mshiru wana maruwamenu wa makuliku wa kuwapera kupitira mafana iku wa makuliku wa shirongo wa uhambo umwe Namibia kuna kungondo peka mavangu wa karu na shitumbu kira kutamunu na viruwa na vyambunga kora ngedali kuhamitiro mwlewa na mvarira tani kutamunu na mpito ya kuwana uhungami uye kuna juvitasi vinakara mulio mkuhugu walitasi maruwamenu wanya kuna kuwanenamo maua muhoko unakaro poweno tani muhoko wakuto maruha hakarumo na vitumbu kira haku kushuwa shuwa kuna kupakirele kumwe mkutulitapo likuamo lia makona kono haku hame na kusinga kuna kuna ruwa ntavikoru ita tanyirikuamo lia lituro veta mshiruwana kutamikira mumwedi huangkuru pimba shitambo kuna sana kutunditapo udito wakusinga kuna kuna kuruwa ntavikoru ita udito hova dimburu rasi ingo wakambe kwa ngoku mamnene kumahuti hamu vitaura muvitaura vya Namibia helikuwamo holio hinatulitapo Namibia Breweries mbunga ya karero polipopero liamu vitaura mu Namibia vapolisa wa Namibia ntani maruha mwepeke ya karo muna vitumbu kira unalitambitire mokatapa shivaro shavanto ngaba wana kuna kusinga kuna wawo wanaruwa ntavikoru ita muyendi tintoni wa Namibia Breweries Waldemar von Lires kuna yuvitasi company kwa kara kuna kukurangeda vanto mkuru wa ntavikoru ita mungedi ya kuwapira kukua taliano vikuwa mako vya vikoru ita kumarutu wawo taniweni homo vya kundamanga ukaru wawo nangisi kuna kusinga ilikuwa mulinya anga muhame na mavango cha iliruwa mshitaura hakutika kumu vio pakachi kamwedi wankuru pimba na mwaka nangidogoro mwedi wa mrongo na mwaka utu natamba homo shitambo shinakara mukaruwa na makona kono hakutika kumaferi matatu muliyua paki ilivango cha iliruwa mshitaura mkuru na kuru harawa polisa walituro veta mshiruwa na kamusara Pietra Swartz kuna yuvitasi likaro pa mavango cha iliro hamshitaura liyava na mbele wa mshitaura taniwa polisa kuna kutuma mbudi ya kuyukilirasi ngaba karuwa nako vintu kovo ngaba wana kuna kusinga kuno kuna ruwa ntavikoru ita muna mbele wa kuru na tikitimo wambunga ya karero polipopero liyava mshitaura mu Namibia Horst Heimstad kuna yuvitashi ilikuwa mulinya kuna litambitire muka wana shivaro mposi ingaba shindeveta tani kukapuli tira kiheru noruha mkuru wana kutuara maumbangi inengoli kapishu kutuara mubia ya rera anwe kuna kuterera kumbudi ya NBC Israel tani mbunga Hezbollah kuna kuhukumwe mkushaika vikuro yangana kutundira na mchutano muna mbele wa mkuru na mulipangero mu US kuna tantere ruharambu diria tersishi waku yongi kuruharwa US tani Qatar kuna tulitapo maku yuvuanya na mbatero ya kutundira kwa Iran ikuwete rulenjorongani mu Lebanon kavikunda mama kuyuvo hakuwa chiramo hapa kachika US tani Iran hoka watulitapo mutatu mkusha ikitapo vita mu Middle East mutulitipo vita wakumbunga Hezbollah pa mtango kuna tantere ruharambu diria tersishi Iran kuna tantere mbonga inyashi ima kuyongo kumena Washington, kapia vura kutuikira paha nalituro mshiru wana hapa kuyulira makuyuvo. Dimhomo tamuiru da Israel katika roko matiko, kadipa abantu murongo na hambo ndatu mu Lebanon, kutuwara mauna yuvita, huministri wa ukangu kimu Lebanon, tanivaka vita wa Israel vaneka wadipa kutuma wa Lebanon, mumuhomo wa utona unene, oka iru wanambunga Hezbollah, murwe terewe na karako vita. Mafana iko hama kuyuvo, huwa natulitapo Iran kuna kupora United States, Iran tanimbunga ododawa kwa titangoko, mukusha ikitapo pa wangu, tanipa karerera, vivi ya uka na vinche vya uka vita, pa mavango na anche muna kwa tero na Mulibanon. Komiti ya vivya shinka chakwa mena veta, mumbunga reruya na vanche mu South Africa, kuna politire veta dadi pe, mkuwa pukurura veta ya nomora ya dimurongo hambo ndatu na muvyo, ovyo vinapanu ino mpito ya kutamika na makona kono halipura ero, watambi tira president hana karo mshimbe mshuru wana. Veta dinya dadi pe pa weno, nga wakati tapa mumbunga reruya na vanche mkadi politira muviri. Ilike ngururo veta dinya kwa kwama kuliraturu la shpanga shaveli diveta, mshirapota shapa farama pala pala, Osho, sha yuvitoshi, veta dinya da parliamenti kapida karamulio. Komiti ya vya shinka, sha kwa mena veta, kwa kara kuna kukuyonga, nangishi kuna hepa kuhamitiramo mafana iko, oya tapa mbunga politika Democratic Alliance akutandashi, wahami ni mkomiti ya lipura ero, kuna hepa kupita mumakona kono. Paweno, mafana ikuanya, kapinga wahamitiramo, poshi wavure kutulitapo njenti tutakurenga si, are huwa na wapero kara muhamini mkomiti inya. Vaivi, shiruwana vakumbunga ya vya shinka, shari kevero, ntanyirikanda na mahamba mu Afrika, kuna tapa lirondo rosi, na mpili mpaweno, panakara makuwa pukururo, udito waviruwa nto vya mulio paweno, kuna kunda mama kamba daro, hakumbrura kulihamba lia Ebola, pantambo ya likururongo, tani makamba daro halikuwa paikiro. Vinya kuna karangoli, mkonda ya shivaro, shinaku yeruko, shavantu wakudohoroka kulihamba, osho shinapita kanopa maferi maviri mu Democratic Republic of Congo, ntani Uganda. Wanambere wa, ntani waivi shiruwana, kumbunga ya vya shinka, shari kevero, tanirikanda no mahamba mu Afrika, kuna yuvita kwa mena maku wapu kuroroa na karopo, mumakamba daro owa na kutuikiro, hakumburura kulihamba la Ebola, muka ngiri ngiri, bundi bugyo, muna kwa tiro maku wapu kuroroa na karopo, mshiruwa na shakona kona, tani kutapa uteko. Hene mpiringoli, wapo kuna tapa shinka kwa mena mauditu ama nene, owa na karopo shimpe, muna kwa tiro udito, wakubari la vantu, wagwane kiruna vishoro kwa vapameka, ilipiro lipopero, tani mbatiro ya kupira kwa nina. Virongo vinya yuvire, hoyo linakunda mali hambali nya, kwa yuvita palikupakerero, kwa yuvita palikupakerero, vishoro kwa vapameka, vya kutika kumafere hambo ndatu, nadi murongo muvyo nane, tani vantu wakudohoro kama fere maviri na vane, muna kwa tero vishoro kwa murongo na muvyo, tani wakudohoro kwa viri mu Uganda. Vaveli di murongo hambo mbali na vane, kwa veru kakuli hambali Ebola, nange dokuro mpopa no. Mokulita mbuti, shimpe kuna kuyokuruka, chima nchima ya mbuti. President Netumbo nandi ndaitwa, kuna yuvitasi, na mpilimo mpaweno, panakara maku wapo kururo, vya vingi, shimpe kuna hepa kubiruwana, mokusha shupita shivaro, shalipiro viruwana, mokachikewa na nchoka mshirongo. Mokariripo wakaririra wa Namibia, mumbunga ya United Nations Penda Nanda, kuna vyukuruka kujuvita likuturo mwali ashirongo, mokuruwa nina kumwe na wakua unawa nche, mokutulita pompora, uhungami, tani nkarapamu itakuwa mitiramu na wanche. Tani Israel, tani mbunga Hezbollah, kuna kuhukumwe mokushaika vyukuro yangana kutundira na mchi hutano. Po, pauhura wambuti, nga mkatiri na mbuti yeti ya kwa mako, Yona kungurangura paviri ya utano na utatu. Ruwezele tuminite mrongo na minite tatu. Ndoda kupito kuviri yetu ya uhambo mbali. Tunawane numbudi. Ano mkienda kwa ruwede. Shikandani mwaka gwene kire kumena haingura Yusuf Starara. Kumena likuwa mletu lia mdokuli.
1: Resano buke doge, owe oliture munene merongologe. Limanga nawa, riwaroge, morao sengesi, mostaora serongo tunakara. Zelasi, sure zalimana mo.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kili kwa mwari amdukuli?
1: Tunaharamu ya mesiramu.
0: Tunamtambura.
1: Ewa mpandu.
0: Owe kuna kupura kena kili kwa mwari amdukuli. Wato FM kuna kumtambura mwretemo matumboro geni no magano geni. Lididimike ntuku na tufura kumtambura ntahantani. Kuna kundindira odimise radio nditivizoge ipo tulizuve na wapo kuiza meli kwa mwari. Waharuga nesano kango donondona, maraka goma dona, kuhomo kera mchupa mdinda, ndi mapuli robongani. Jihoro kasi, ose stambo setu, sokutunga muhoko, no marikusi robo. Supipikanye suhuyu mwa soge, kowe oyu kire stambo. Mizeni mwenye meri kwa mo, tunamtambura. Wato FM, nchima kwetu.
2: Ngoro wazenu apara kino kuara soruesi imo tunakulitambo rangesi nukia kwenekira kumenone melikuwa mletu lia mdukuli elikuwa mo olio atu gendi nalio kutunda po soruesi dogoro papena tukapita kono minte noron tatu kowili zo untan tatu aye pena kuliga unuka nalio nukuru ndurukiranye kumalikuwa mo nagopeke pito za zeguruka momatu yiruga na mazua na genye wizani mo ipo ni mtambeke mpito ozo ano opo natuvura ku uwiza tu oretemo singa yetu ngamo mtuptuwa irongi kida kungurova imo natuvura kuireta mongoro rongoso si kuiruga na ngoso ntudi kupitira kono funguna mbali euta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu ndike uta ntantatu zimwe zimwe ne ntane ntambili ne tambali tambali tambali tantatu tantatu dono fungu nambali tuwa kuruganesa sani kwa kuhiza meri kwa mletu lia mdukuli ngoro wazeni
3: ya ngoro wazeni
2: tunamtambura meri kwa mo
3: hae hatu tunambili mtu wakanda darasi kena hiyesi katika fugana mtu
2: tuikire niye mwazu guwana ngoso erago wakwene na wakwa konja wakonja
3: andi mandu asukumu nikapandile tango dine zuwa aliwaru gani kati pita na nyinda wayakiri mastudio wae wakuiwa pira bonus yuwa wana NBC wetunga tuperike ni kutunda uno na dogru kaputua kuru ya tuiwa pandile hindi ya kutanda tukunya sayi kara tuko kikiru gana ya ngoro ni wakara dogru waya ritaya ngoro tuwa pimpandu NBC mwaza watira nguru nguru mwara paka ya keremu paka ziremu ugu gwena mpost au yungi au yungi azimu ani keli kwa mwari aga veli kwa mwari ndi waka mpuri re kufane na wawantu waku yusa mwongi mwini keli kwa mwari kutambo mwari kutambo mwari kutambo aya ukwao katika ngayi uwa kuhirigana ngano jenda kuhirigana nukurugana jenda nyo katani janyo mendelikuwa mo kwa tundake pange rongi jenda kwa kuhirigana mwakidu marante nyotara pa aruga awa dogoro kwa wakuru kendinge zumo kwa tambuwe inalia zandu wa mikoro kurikia kibira kuza waka ati mwaka changesi changesi huku kwa nangwa kurutia kagwane ndi siri mwaka kagwane kesa ndi kamitumbuke ndi ito kazuwa wangu asi wa sustenda wangu huku sika kwa 6,808 wangu wana renyo asa wa sandi kwa tina ikesa nye wagwamani mkwa wakaigwa na katuaka saa inawai wate yoni ya nini litoka toka mune wa mtika kubika gana agego kufanyi kaka toka mrugu dirama ina masistini nipa kwa tengidirama masistini mune nukula toka mune anyasi elikuwa mwelea wewe wa ama akapike wali unana waji marantene tara natazari gana hafuka ya vipenye yanu wali nika mwapuka kwa kazamani wali ya na kurupe wene ndiyo ire mwente gumo chambure vizili ngeje vizeni ya changu nile itali asili ogo mtu ni mwenye ndi ndi jaka munga argana yetu wako kato danya sizena ndido limepanga rilakere kwenye la presidente gwape kenye yelinge seri ya presidente gomte inatinde kwenye pena kama awali era kumanisira kwa porosi porosi ndende polisi kazeti za rungu wali ina rito agusa jeti binda indi ya napita nante ni utara kwa tazi watakere kwa jiti ina rungu chatini na utazi toka gwana wa porosi kwa kujenda kwa nincho kuko itora katingo kwa gwana mutazi ya sisi ina wana nyangura mumutinja kendi soo ya mwuri mdi ya mtu kwa kwenye pelapole popopopepo kwa maratoni kwa polisi ya porosi mdi hile inampo nye atilinyo kudawu ni makonye wa mwenye asi vaya karete na puteta ndi agenda gurebutu na wapa atroni kukumo nide mwodoro kwa zawa tarasi uru niru hentu wa kureta wa mtu ya rukandane kwenye toka kwa na mwenye mkundasi ya sinja wa ume metu ujiasi wa kandane kwenye mkundasi.

0: Your network para kena? Yarasi sorwesi matoko zange skomeho meli kwa mali yetu lya mdukuli koko kuizamo ipo mkambekere posi nkayeni ngamo mtupu mai rongi kida kongurowa si imo natu irugana ngoro rongoso ngorowa zeni
1: newa ngorowa zeni none
0: newa yaro
1: kumbinga zo itaura kwetu watu venya itaura tuwa kufikidatu wa traffic office traffic office wakuli kidati agama dieta gao kapita wako atanana ale neka madireta gao kwa rambara ratuku ose vamo itukutu wa kare lako wale ndi itu atira kutive li diveta liawa wako tandasi awongano kapiwa sire ulizida ndi wakita kanese sivaro sole ole hauto nyawuku wako anakomeho fundi ingano kwa sire kuingira mokumwe awo kurondama watatu kuiza kono belti kwewa kunganya singanke ogumsingi afire kuingira okutoli mangari waro au kuwa kwa nakatali mangari wa kapta diwanya ki ale diweta hile guli afira po naana wa naana wa noguli adira kufira po hile po naana wa ena sone nyone muru gana moweta ima kutira kuti kwa manyo dono mpango deweta ose okwa makono sotu mkwame wakuli kidanya si oso skesa sao mpamwe wale nyo setu saa ndindira aso singa tuzu mbiremu vura ngoli kwame nawo hiva kuruga nayo kudira kuwapa na anawa mostaura kwa kuliki dasi nga hata tusingire sikuta sasi kiko sesta modoropa awoku singa kupita kana sesta ngura ngura pena kwa kutantanya suwa kwetu tetekere niko kuteme sange gogo matua gago maswa gano gawa singi wa vya iti gogo matua maswa gano nene kwa kusinga sikuta noramba na dinisa katoti yaso we msingi msingi nyo we mtu naweta nozo lanche zogio kwa zguwana kutu kuta ke guru guru ukingira kupandura kwa tupu wa kondi nge wa kuzigida o inspector katamba guina mkondi ukusinga nawa kenyo kuko gendera ngomu kwa ma kwa kukuliki danana wa tinga tunovura kwa ma mabiveta kustawa nge uwa kwa tetu nge uka range nge ose uwa hai nge ya uka pia wapa kaya
0: ok
1: hii tani nge tate starala na ala kupura popo na anawa mbene asi edi noridi etu domo mo Namibia
0: no singi odo
1: noridien da karasi amisho moka wango gata turugan sa rukwanga li rumbuku uru ziliku noriole kwa kirito ya polisi remo ministri muze oko muka ture gongi muka watu roke remo origen meraka li origen nazo peke mwantu na wenye kutame kila kuwa ruga ni na wenye dogoro rambanga kono mkirina kwao
0: Sugongi so hii rugana makura warugani wakara po kapinya wazuvwe rako leo waku aku uyunga muuyungi
1: hii kuhuyunga visi nga no ninte rakata huyunga saa siingilisa makuwa oso siingilisa awoka pia wazuvu tudito mtoroka meraka lia ole mori jenzao Kose kaptati wa hale sonyo situa puka mpamu Wandu kwa kuisi wanawele na wawo wanamberewa Kwa kaptati wa nyase Ono wanamberewa kwa kusi wanamuna kusi wana Nakuro senyo ifafure Okuna kusi wana hile na wana wana
0: Kutoroka
1: Ono wakuo nanyo na mnakara kwa nye kapuma kuhiru gana nike Ize mota wakora
0: Kutoroka miskovura kutoroka Rankenye mtu ogwaka Rapose naskapia kuhizu vamoleo Lueraka wa kuyunga Kuvura wa mtoroka le meraka lendi
1: Eta mtorokere meraka liendi tate Moyo imo, pene asingano imo ya akara Kapita ikaranya si, mo ministri na mwenye Vaka mtorokere meraka liendi Anuke nyezi ministri kwa karasi Mozili o ninke, eraka liyawe nene Alepo mdindo mo ministri Mo ministri nge, mo ninke mwa nakuru ganene
0: Ok, wale tuguse soone nanyi Ngwe mo mwa akaranya tuguse soone na kweni nyone ngano kwa karugane nanye ni gusetu pusone nasu wale kwa karugane na kokaras. Vantu wako kuina misi kuyu nga rudamara noruna mandinga pe mnatu yu yunganyi
1: rudamara.

0: mora na mpiringa no wa mtorokere mordamara simpe kapi no muizuva ndodita mtorokere mo merako mzuvu ndingapi
1: iya wimo
0: okay tuikere nisingaseni kwa ninge topi ipotuputu kwa tiegana singe mwa atamba
1: Ya, we ngendi yo tukuna apura tupopo pazere. Na popo azere tukunana. Mara kapi tukuna mone kanye fanolewa. Itare se mtara no, ministri we neoza hamene uruwa mkuro waru ndu bicho zo. Zwa kuziki dark forestry. Tunda forestry to muiza eziza za ninti eziza work and transport ministry. Ogo antu ngemo forestry. Moveli vantu wame wa samane wakara. Zowe na samane kwa kere nare wa kwa ita. Omu wa genda genda ena nare. Baya kareo mwena maforesti ringati ngati ngati mwadi indanare waya kareo maforesti o wakwa ungawa rugana na wame mwe mwona uto wa mwakwa kutenda na ngongota wali o mwara gopani wawu ize nare wawa kutina mwiniti rizimu ingati
0: na kwa rugene yovava pensiona yovava wizoko ndi
1: imu imu ya kumoneka mara kwa kera sukumtunga tuwarangano ukwaita nina ingili mwelinyum nomsika na kwena kwa
0: Yene sengkase ni pomsa akara inke ima kusiwa na po na wanawa
1: ina tamba po ya ita teo seu mpene ya siwaremo ministri za akara siwaremo katima tuyunges mo katima mwina wakatima sene ya siware kapiwana kiasi kape o ninge peraka lina waku zikidasi ingili saa tawa toroka moru ingili saa nonike moru katima rwao Anoku uizamo rukavango, na mungo sikuwao. Uzamo uambo, na mungo sikuwao. Uza kwenoko wa damara, na mungo sikuwa waka toroke iraka liyao.
0: Ok. Newa.
1: Sandu.
0: Ngurova zeni?
2: Ngurova.
0: Tuna mtambura meri kwa mumdukuri.
2: Oh, kama anatangu tu ya kunu.
0: Ewa.
2: Ya mara kuna kutu yuvaswana. Tunashana na tutu tukwadisi kwa haende tu.
0: Ya.
2: Ameniko ni diveno tu amba tu watu. Siniso kutangirani yo Yohana kukukwecha yo mjitunga janamidia. Mara kabiko yetu na kuwana kwa shingo kupisho tuwane ukeni. Kana kubimu kasho inu tunakuwa ambanga. Ae mkuru wetu kenu nawe wetu yu anatukare rapo. Shema kumuroe raku yuwe shi haguwane hanafu ira kenge ya ya hoko kire kukayova shi hakurupe wende hanafu pama hoku kuma kuhandre timu Namibia. Namibia haka kare ngepi. Ushua hapa hatameka vene yoku tamburi kaha kurupe kadito haimona inu yaku na hoko kapano adi muke nawe wetu shine hakurupe ngesi kutunda vene munumuna media wetu kadina kumona shi ditungane konadika kwate kadina kuikurupe rakemo Parana kumona si mkuru wetu yo hii aimona ina kuhokoka inye huku zira kuhenye na keho yo oyo ministiri yo ae manena po haka mtongo risho oune umbono kuna kwa amba ushe mwashine oyu unamposti vene paana kashua kukatima padiango dimwa anekuna kuwana po hakuru pehane famu ya anekuna kuwana po hakuoko Bia arotuna kukuwa nikirape no hamwe atwa kuwepura uwa hanaka uwa haende tu haka kuchitha chitha uwa hanakuna tuwa napano pa parudhiva wetu pano amburira pa bagani ya munga maduna kwa ambasi pa bagani ni amburira hakuru pengenyo hakuwa kwa hanaka wanapo uwa hanaka tamburako wahe ya wone si ae musisti mwe badimo kati nakudimu kakie meshine shema uhurumende wetu Amene kadi nafa, amene kena ruwede ni yamena enda ngani ona kadivanga. Nungu zange doku vetu kapa ya. Ndi aidi wangi yamena kumuneya. Kadi hake.

0: ngangasi yose marupara neruange noro runakuru nakara pa ID kukuchakandi ha paiya vene shema shema nge hakengure po inu hana kuna pesa kada kukona vene shi amburi ya Namibia umu hea chana nindi noko kukuvenduka yo ushema nako iti nosidiru hana kudira wano kuno kudiva no ditokea wano hakuru pe vene hana kuna shuaithamo kengi yaro kuna shuaithamo no hanuke
1: mhm
0: ae ka diyozo sati kuru shema shema sidi muna Namibia yotina kukumbe rako ke shema shema inu inu tuna kwa ambanga kuna kakuma nga kukuru ndi mara kuna wangusashi kenge ni nguwa hakare tuonda tuwadi nguwa kuhu hatuni ndani kukuna tambura mara kuna tambura ni kawonda kufoji na kumbe rawa ya hanawe wa ya wahambu kushwa haenda nguwa ya hashwa ku pano pandara na bagan odi ona mwona nga era hana tarama manu mayuwa makurando opa kungena moe ono anatapa nga ma mbuzi zizo doe pupe namposis ngetano kwenye akenise wala mkuru adimu namposis straight vena akenise kadi shi kuenda kushi kadi ya tutoka namposis one haka jenda
1: mhm
0: kuenda haka jenda shi kadi ya tutoka jenda oyone namposis ok oisha hachimbe pone hipi ndano wea wizi kia wea hana kurundera shi pupa na ye vire aone nye hakushano kuchini pane tunakandera wepo pa mchashi mkuru wetu atu university biro setu kada kukona mkuru peene akoro tainu kusitora akari tuonda tu hatu hapo hanana dimi oina kumona kwera uno mutara wetu kone hapo hanana dimi ndani hami kwa hea wa hana kuimba mashure hakuru pe hana kuwa hana kuwa futera Owe, nina ne kodi kupale ya mende kukubenduka. Nyoko kunone ya hana kukutera wahanu ke, wiyo kunone ya hana kukutera wahanu ke, nyaku diawe ya hana kwa kutera. Maradiyaro ni hana kamutuwa ya sama isha akari kwa ndatu hatu. Payane, uru mende wetu ukengureko. Wana kuna mwona keshi, okay, mutu ondatu hatu. Kuna tambura mweka ondako foji. Otutu ondatu wadi kupitu na yendi. Pane mm-hmm. tunakumbe rako vedi tunga zetu shinadi kandera nomo kuma wadingeo shema shima wene mkuru wetu ya adiko kuhiru zetu shikuna kutu yuvera angene muna mposte hawa kengurushe inu wizi waka hura kwa kewa hani nga kashi pupa na ye vire pupa wata imona tuwe
1: ok
0: ingwa nikatunde po nikangene mkwino sahi adi kongo
1: mm.
0: Kongana shua mkuru wetu shime kukwe ndikaro sina kutamba sulete hapa mongana shua musha adi kongo nangeni na maruweza rumu ameshi ne manager adimusha di Kongo yanga angakea mkuru wetu kadiana kuna taparuweza roha guvaha ande shi oyu manager adimusha di Kongo roha adino umbumba ata wewele haguwa wendi askiritu wendi shi konara andure engo kare kudimbo akadaku mwana difande duwa diatenu Sadi kongorone atetuna kwamba hakuru wetu hati puture sifukui nino kwa puture mape hao monga hadimanga wana teapiri shingotu kuparse mara kadi na kuimona shii ila uno mutara wetu kwa uno kusambo zetu kunona kwa amberame kuno kutitokera kadiko waha kutanga momu ya oyone na kumberako venishi mutu wane ne manager shii akukense shi dandira hata apa shii hasikiriti harandurange munu anashua ae nato mungati juta kama wea ya anashua ae nashua amenoshi haka wangi nana kumgudimbo ni kukunirandur treti kuna wana msikiriti anarara hindi nashua avene kama nana avene kama maponaka ende rapa ya oke okay. Unadimu kashi ituwa yoku ura papina kuronge kaku wani hasikiriti wende hatu hane hanapundu mana murandu wadi deta kuna kwa ambasi munu nge anashua kero poe wa mkusa kana pana ngeni hasa ya huku wana ana kushua andi kuna kungena ya pana mkua tekene no badu na mkua tapasirama mutuare keho natu imona nga panga hairu wana mkua tekene koku mutuara ke koku ya haka mpe pama haka mutuara kwa mudiro pama ya shaka kenge shine siru wana mwenye shaka mpe nye kitu wako ya istira ina hii ya inuye ya yo kenge temo ndonga kona endan kadito ayu wako toshi hii

0: hana randura hana kamuwana muguwa kunduwa zendi hana katenda yongeno yoi ya yanu mumbuku shungenye kumugu na singa vini ya tuwa kupeti
1: mhm
0: tunamukumbe rako keshi mutu wane ni ngumbu kwa manager shi atwene nga tuwana nga ihauto musha di kongoro kuna kukora munu ne kubela vene nga mkoro harube vipa kwa kubela vene musha di kongoro shi ae mchiri panomu za mune muguwa mtuwa kumose cha di kongoro yunga ruwa nga kye mba kazi ya tundu marano mwiru mwende tunadimo ah. Kuna kuenda weu karobe tarakta musha di Kongo nanyi ukatape tango kishere nyo kutangera 300 ndani poshashu ayo tarakta oyende akashimbe itondo yoye opashana kaa vye o maori maori pamana kumu ku 1000 wala ya rashi ya 300 tunakatapa ni na eko ay. Kodi umbondo kuno kushati kuno kumbuku shwetu
1: mhm
0: ii kodi umbondo kata kutima kisho ya 300 panya na yengi kinana puera vene shikadiko ngambi wawu yendi ukatete itondo msitu ukaiko kikadiko wene wapira mahozo una haya rakisi kwa mango karombe ira kenge angatu mwona ngasi ii kona hakupe vene tarakta shwae haende oka shimbe niyo ye ono ture ono haende keho hakavie ya maori yesi nge hakavie kia kambu 1000 tu kuna kuimu wana vestreti wewe amune na ote ape kadi pone kuna kakarele kuna kutapa wiku watu ae kadi ina kuroye
1: okay
0: ii ona kuna ninga vene si oyomu itu wane neko yesi amri ila kuna kumbuku shwetu tunatapa nga mbuzi maraka tuna kuwane kama ngumbu yoi hiya hii tunatapa nga kuno ila kadi ina kupita vene kadi tunamona kasi pama ngati hivyo vene ngumbu zi haro kumburane kubiri kuu kwa ngadi oyone ila na kumona shi yoyona kumokoka mara so kutange rako vene makarati tunamu kandera na mposti ni muu tuhenye
1: mhm
0: ototo ondatu hatutunga ambia mtu kengurisha hakuru wetu na hafe watu yongarise kenge yoyi ya vene yaya hoko kire karo kukayova
1: okay ila
0: ngoto na uwekara kuna mposti na mposti ni kuna kupesa hakuru straight vene
1: nyawusa faturu katangutuga weko sikaruo
0: mbangi shemu
1: ewa
0: mhm
1: yara si suruwezi nominte kwa agenda da agenda eri kwa matu agenda nalio eri kwa mo lia mdukuli ngoro wazeni
2: ngoro wayenu
1: tunamte ambura meri kwa mo
2: mdukuli
1: ee kwa mdukuli
2: ya wempandu kumpito
1: mhm
2: vene vene na chana tupu kuiwa na kara na situashi mwe tupu ya kwame na ukoro kochi wa widi uta wa ngombe
1: mhm
2: ira uno ukoro kochi uno muno mkunda wetu ngoli tunakara tuwe unakara chu unamene mbinga ngombe kuna kuyenda ngombe dinakomba na ngombe dadingi unene kukika hamba na kufifoti apura msunda hainya vaporosi wareva wana marapoto waporosi waku ndiyo na wareva wana marapoto makura mpo washapu kire vayengo livaya kona kone vayendele kulivango limwe lori akaro shuwari farama marangoli mboru rapotu kumbora na ndarati boyo akaro shi umomu livango mato ngombe kupoba yendire kwa kawane waka fumu waviri popa livango wakungango bora na solar na element
1: mhm
2: obo ya renki ya kawa wanine wa wanine vene mbuti hachi munakara makwina momri vango o waka yendire na waporosi waka kona kone waka wane momanga doba ronde kiranga hatu waka wana na mtuwe wangombe papa aa pira pira kapisa moni kire mara mutwe wa wanine likwina la chumbiri ngwa wali upa kwa chumbiri ngwa mararutuwayo kumatwi na foruli kwa wakawa kwa tireo waka fumu wawa tuare kudorongo makura muune kwa washapu kire ngoli wa yendeko ya muutatu mpo washapu kire wa yendeko wa mkunda waka kenge oyongombe hawa kadimbu uravene ngombe ya momu mkunda oongoli mkuru ande watu romo shirapota uye dendi dayenda 15 ngombe odwa na kutonda oyo wakawani nendi ya muhambo peke

0: kura wali pa moni kireshi mufoni dobo bantu bawani nemo iwaile oba kapulire kongoli chine mtu achana mtu pengoli tukushine vare boba tu mango iwaile kobo bantu baporosi abalimbura chovyo binakara mauko baporosi kapiche hepero ya ku vipura erankanwe baporosi wakundiona makura ngoli yona katukara na sigongi mukunda mbeka tu bele ngoli tukure twendi wanakona kuya oshi wopoka tutumuko wa mati wetu wakungi wangombe kawa kawana domanga kadika kuwede era kadi endi ngoli ku 5 do kawa kawana di akaropo yao 6 kwa rondi kiliremo haba vivuku manga vitondo kubidura urapo wa vivuku mange vikuhane lapini iwangoli meshi umbangi oo wachana ngaba porosi umbangi munke tenesi muntu anachana iveshi odo iwailet kunida tundan makuwa purashi mberera yao no mutwe rutu rwangombe yao no mutwe tunawana ashina kaba shimbi wa custom makura wa porosi kuna kuhora ika katua na kushana kufatu urashi wa custom munke obo wa kukwata kanonovo vandu Ongoli shini atwe muno mutaratara ne tunakara vene tunapia gana unene morashi tunakomba ntangombe dadingi unene kura pitu iwa ngoli shi vaporosi wakundio na nangyaba dana ngangoli ninke virapo ta kumona nkabantu woba nakuliro kungombe davo vavo ndimbo wanakaro na unankondo wakuamba momo wanakuku yuvira ashi pwene ndikware kwa kufura kupiru kira tuashana kutupo vene Nangesi pandiyo na police station pakara station commander ndire OIPT tirango kaba tupeko tupu ukenu shi evi wanaku ambanga bantu wavo evi none na mpiri ndiku na ya mno mkundamu ya tuwane mutu pureshi vare ato ngatu mtuwenye na ulihudi tupu shine kumdukuli wetu kapiwa tuwe nanga kumadina bantu marangoli ukenu ne tunakara nao wovo vaporosi wanakubiru wano Taninga ngombe dimwe ya kudiwane na wantu kuna kushinga. Kukura sini ayo. Kuna kuditwara kuna wakuyote la kumundi wande. Odongombe 7 dakariro. Marangoli mweka ikayako. Na ruwe arwayo mumutwe. Situ iwangoli sini evinone. We ni motu paru. Kankedeshi vaporosi watu wa huguwara. Bali popero. Wakukura popera limona lietu natwe. Mbonka wana kushanunga. Ya gane kama anu wabantu lihugu waroli yetu kapitli kukara ngoli muwa porosi ongoli shi mumukunda wetu ai kapitu na wapa weni ngombe dinayendi shiri
1: omo mondiyo na
0: ato kwa ruwa ntanga ndiyo na police station mukunda mumashare constituency mumukunda wa taratara
1: okay
0: Umorai kuna kara wene taratara kwa ilinka na kachina kati watu karero kwa pepi rupesho shnunga na tuwa nche shule yetu ni taratara wene
1: Okay.
0: Waleri puroko
1: Nea mbarangu ya pa faturuka
0: Ya we mpandu shiri
1: Ewa Namente morongo nambali dao poko zitone wili zon tantatu Elikuwa mo mdukuli Ngurova zeni?
2: Ewa ngurova zeni na one mneguto
1: Tunamtambora milikuwa mo?
2: Iyae mpandu kwa hitu wazuka mpito Iyae tango situ choche muna kauke Waleko hili Ininge imwe ya kuturu nga muma uruvika pia kukwane kamukaya
1: Okay
2: Waliame pomuhovo kwa hara wale kudiva na wana wasi omu tuwa kutumburasi mombongarero zana vanye ndiasi mparlament amo kupitira mono mbudi ipwasi alalanakara mazezi mbongarero na venyeva ilikweche makura taisi mautawa kora ndi walie nchenya sivananyoka kati yaku za mauta wakora ndi walio momo parlamenti simpe kwa kara moe na tumbunga tokutulisapo walio mafana iko gamo go goguni gasi wakwao tawa karamo ninge mono mundema ituwa kuhipurila mune kuto hambara kwa kuwa mahambara runye genyoru etu oruna kupita ko kavango taika kupa mapuro gomanzi ngapa panaro nderengesi mora omutu ati yo hambara mo parlamenti ngano imonyi ampitire nyeno mbudi nadinye doku kulika ngano sirongo makura nseni asi ya kere tupu asi nei neri mbunga zokutunda konkuru mbara oku zovako nentu kwa kuhuza nono mbapira mora wanahara memaga kalango ai munekuto inike imwe ame kapitani diwa mengapyo munu natu gazara na wanawa ano ose wakavango tuvanzi totarasi wakavango tuakara nova minista nova ndokotora nova profesa nye okuya yuka inike kutunda apayata mekera kevu sene tutara ukwanga leo wakutamekera koka plen na apatu tuaku ya gendera vantu simpe kuna kutaku manondarate nye kapi wako ipakera sinka nye ineliwa na uzako mema walie na hana kumana siruo iyo na uzire pone puro liasi omumumbongarero ya ipitire mo na venye alavakara muku ili yonga ndi walie motuli tumbunga alavokubura kurugana ininke imo yomo mundema tene tutara talu diworo ka mali mapita Dr. Hampanda ingaru gana moninke mowenduka omu aye kutunda baka kahurira moninke mo parlamenti noyo inaina ngawa rugana ngano yekuliko ipo inafire kabia kuzubi kahena tatu diworo kazi nyetu onane kamtali apa wazire mo parlamenti kwa zire nonkondo si huyu nkwa sokuhova sauvali aye ngesi na uwa na mwena makura muntu tai kupenye magaza darogo manzi na wana wasi vakuro na vetu omumo parlamenti nsena si wanahuirire mo ei ava vuru kugwane kera na yoyo kuningasi muntu nambilia singano kakara nonkondo ngado dina ngali kida wantuko kumukunda apangala muoro urasha aze mo parlamenti muntu muna hafasi aye tuakara nesimbi ezia kuzalika rugane mara kukasika mo parlamenti omo inike na inye do
1: ya wale ngano kuyukira tu postambwe simu ahara rusiwa norwena singape mru askama
2: iya
1: mewango doku ningatupasito tumbagure tu vantu ovanzi nyengano okay. Kwa yukire tu postambwe tupasi imu ahara rusiwa norweni omuru akara ngapi?
2: Amerusiwa noruange munekuto omuru akara ambe magano gange kwa karasi kutame kera kono mpiti siri didakere nare monamu wota mondango zodoropa vakanse la mbanga kono ninke no wagawana ala tundamo lahenyene owo vantu mora mokuyu ngako usiri muntu kapita tundu tupoko kwa ureno ninke negano liendi asi amena harani kusemema mokalango kaze moninke movenduka mutu odono mpiti silidakere moni nare kogeri marigwasa no gamwe agalali zula gomo mundema na lala voko venduka nukuwa pasi tuakara nonike nefuta kupirenge kwa kusa mema mefuta tuakara nonike nomukuro kwa utokero kwa kunene kunene apa aha nzere ministri donike domo shakati nati ndo kukwila monike momema dogoro engela kukakusa komema inke tudi wa demenene monike mokavango nukango zima se inike mnekuto kuyakuza ure mora mokuyu ngako usilinga momu inana ipitame evu ya kavango liazinare ngesi vanatokolati vakuse mkuro kwa kavango guze monike mkuru mbara gazareni na sipaipi zotu mita amenagala no 1.75 tani duka.

0: mo no kunyonga basi makura no vavu kakati kukanduka kutunda kwa vangodogoromo kovenduka na mpwai nokufi nokuya sikati kuvura jafire momo monike monopali dirama kakono novi kabia kuwapa ipasi ae mokumane sa vakurona vetu valikwate ukumwe kumwe nokutarurura ava vatunda tunda momapundi toile ivadiva mpandu munekuto
1: yewa karasi nomente kwa kenda eri kwa mo lia mdukuli ilo tuwa kuzanale kwa meho sinene po kuwape katopso uyu nguwa makura tatu yuki ili po stambo ipasu wapura kenu wetu wa kupura kena vai kwa tena we gano ngurowa zeni tunamta ambura meri kwa mo
2: awe tuwa haratanko turu ndimo ya tumuwe era nazuwile kosure za kambimba wantu kwa tanguini awe wantu kudukure apakazi reko gawa na kapika imu enei ya wadukura wantu mtu nsena su wantu kwa kuhuyunga tango owe mkuro na katuka ozi okoba kutangu na wantu ya situa sange sesi rorunzi asi asaye evunga novali tawagu ile vantu na watu moro ina kuikuwa tesera kwa mengano kuwapa moro wa watu karere komeho evu narinye kwa kupwa kurandesa ugu sirina kuyunga tani eyaba uyunga siwa jemeni kwa koronye kere vantu kwa koronye kere tupuo wanama nova damara nova South Africa kapina mono moka wango wa South Africa wata wagure no darate waho kone vantu mapiaga o waho kone vantu evuli yao ngesi noruwe zoru mtu nseno muhepwe kukuhoko na epiali oge nevuli oge tawarandesa osa asio se kwa kurandesa kwa wanangao kapesi nyone vahepwe kabinadi wanyasi wa plane fight ya pavakere muwiza voo wangao verike wabatu wabasapotele wabapenondiandi imwe ii neye yawa uyunga wantu cheo tara prime minister muka wangu kuizu wanawa elieraka tuwa kuyunga kapia katuka uize asi tango ni kapurake ni wanfei wa kuyunga kwa kuzako meho nukura ndesa okay, nozu wasi wantu wa purure ndi walime okuna walima kupiko umkuro kwa kuchida kwa wantu asi ndangozo doro pa wata warandesa mwizo mu kwa manga no darate wiza na unye wapu kani zuwire ezu alina minister asirivu na kuli ulitashi inke nani waa kumbagera mwra onwa kupano nkondo asi evu abana watumine evu kumbara ndani baforo mani uosanyi wana kurandese evu papa wagusa kudukura wantu kuizuwa kwa kuroro ilamo wantu wa kwetu upika uo inawaya tugusire vairumbwa si mwa weka wa kweni ngesu wa tenguranyi uo usirina kuyunga nsene mtara wantu eivaru irire indi tawa ture maike ose tumangure sirongo kapesi mtu gumwe tupu wa maga manguire sirongo ndi mbo mtu puna apiti aikona vantu wanzi ngwe so sina staura sina so kutunda pena po kampekere size kosawi yema ngano mne kuto ngo sina ngano edina liendi watura po ipopope na ponapta ipopope na nkare wadi pagerengi kabina adivanya si omnawa dukura vantu ndio omnawa uyunga vantu ngapi seno dukura si ogo mdukuli

0: mudukuri owe kwa kulia nawa, owe kwa owe weke nawa nawa, ose tuwa tere nye runyando kuzua kumchima ukora. Ame yona kutumbra me, wa South Africa kapesu wa koloni. Taniwa wa Germany. Kudi ukoloni kwa kaerere tukumomo, na mpili nombugo ugunaza akapapare irugana. Igena wakatona. Oso kuyata mekamo kuyatona, suwapana huirire muwitha, oso kwa kusapota suwapo. Mburu kapiza wizire mumambogo wantu ziyatone, kapiza azu uyuma, aaikona. Inke nani waa kutuwe pekirangesi? Yona akuni nkame, suwapo. Suwapo. Hasorio yevuwa litetaguli yerea hupuko. Ngesi yevu narinye kwa kukwalia kupu wakono darati. Simpe kwa kutwara komeho kurande sa simpe noruwe zoru kwa kurande sevu. Simpe noruwe zoru kwa kuhaka na vantu. Ngwe moma wizomo kuhaka na sove tunda papa. Kwa harere pongao arete imaliwa. Tanie eihena kapia ifaturu kirenge. Oli guane poveta no simbapira. Imbapira yo watu mine mowiza ikaro. Ndi wa nyosetua ruire. Ndi nyosetua gavere nundia kwa plane fight wa ya mangure sirongo. Imbapira yo ya gusire imari nundia ditu itu are paka sapote wa plane wetu.
1: Okay.
0: Paveta. Nye paveta. Veta msinkeni. Apatua ruire mungwe mtu pani piti nkenya pa mtenya taa mtona ngeso mle atoko ngesi aluta kontinua mwiza njeri okusa kwa kumtona no kuzu wakosi na nitatuko njere kwa karangwe humha zokupira meho kuhadera tupa wakulia ngwe momi na kanzu vire mbudi kwa radio kwa si oba kugwa na moma uwa owo tupu 60 owo tupu wakulia yoyua na wawa wakara koipundi owo tupu wakulia nawa mwe momi na nao yungire amesaronda padi no mungo ronga sika eitua akulira bantu hompa karunga kutaro wana kulira na katengwida liver sandina katengwida siboda awa kuhepeka bantu naonga wa imona ipo iyo tanko na azugumi nemo na mpili o widi he na wana kuyungasu widi aweba angora kwa kureta widiomu kwa kuvaka awa kusegura nongombe womo awana kulidipaga nao amena uyungire ame omu kwa karangwe sintunga moranse ya mwina mumambogao kwa karamo veto guna dipaga mkwa anageku mdipaga tadukiri omusa vaya muhoreki.
1: Okay.
0: Mbocho anakapia waru gae nemo umbochocho ampiri wa ukakorora papa wagusa kuhuyu ngo ukakorora nare kapina zua koru umasi mkakorora wa mkwata mseni diworo kamo 81 ndimo 82 pena ugina wa dimbira sika korora anapiti mostaura kwa mkwete ngesi wa diwa si mkakorora gogu mgazarewa ugwana dipaga mkwao asu untu wa mtu rorunzi ani hitu mbrame untu wa mtu wa ugogo tupuwa dipaga ugo wa dipaga kapesi mtu ugo wakara no mwenye ige mtu kwa kupita motupu nigaweko siru wako wa kwetu evu na mpiringa no vazugumenge mamanya evu valite tagure hasano setugwa nekosu wa hepa mpandu mnanga
1: ewa Yarasi nominte ntato dakpita kwa wili zonta ntato elikuwa mo simpe toko zanale kwa meho elikuwa mo lia mdukuli ngoro wazeni
2: ewa
1: tunamtambura amelikuwa mo
2: ok
1: ame
2: koko haratubu kukwata na meko niki kwa koninge zina kwa hoyo natati hafutu ndapoku hamina kwa mkuro kwa hara kusangami maguse waga kandugia sika wize mwusimba ninge andi oro kasiru wa simu ilikuwa mwali akere kwa radio kwa

0: kazi mvurezi ondokotora mwa wizire mwa ya uyungesi mema kamina mage mefuta na goma wa wanga no kuvura kuga kuvura waga nikeno mahina wavure kugani kango
1: harasi kakote na wandembuka pongodi kapitwa diwa sinki ya horoka si matuwa kuzangesi kwa meho simpe meli kwa mlietu lia mdukuli koko kuiza tatukambeke renpo inkaye tweni mom tuptu na irongi kidanyamwe tu pitira keuta ntazimwe ntazimwe mbali ntano ntano ntazimwe mbali ntatu ngrova zeni alo
0: alo
1: kuligora kwa usimbu ipo tumpe na wampito
0: alo
1: tunamtambura meli kwa mo
0: yaro twara kandegera kona kauke wali singa tu akara na so so wakuli kwecha wantu so mema ame wale tanika hundre gusire momo sirongo sana mimbia rambanga kono momo kunda kwa kawango gusire ulenga na gusa na kuhundira mombunga zozo nkango nani katumba gura kumkuro kwa kawango mara sena tutarua mkuro kwa kawango ukasita mkuro kwa kawango karunga anoye kwa tundira musirongo sa angola kuya pite mwetu mkawango ndongoro kuka hakere kwa watu mbura siku mbochua na ndikupi konyi seto tarua no mkuro dahulira momo mkuro kwa kawango no mkuro dokuli sika esisimu esisaku leta stetu wale soso saku ninkasi wawenduka nao waguseko paipi watu wale kowenduka na waka gwaneko meme opena ngata tutaru wapo na wana wa nowe na wakwetu wakara kowenduka nositu wakara moka wangu natu wenye sirongo simu etu wakara na kwa tuwa kuna tuhangura kwa si sininge sokutu nda moka wango kape sizo kowenduka opene puna tarana wana wako mema waku hundira utupu mkuro kuna wakamona si mkuro kwa kawango kwa lidembura pokachi mema mwato hawe no mkuro no njadi hulire momo kawango adire ta mema opo epona watarua na wana wasiwe na wakara kowenduka na wala Namibia nusitu wakara kuko kawango nusitu wa Namibia kape tuli hangure kwa siasi moreo siye itu wakara no mkuro ina wakwete wakara kuina ngano kuwa pamem simpehe no sikuwa kuruga nesose wakawango nguwetu wakara no katongotongo ose nguwe kwa hamene kusirongo sateke wina wakwetu wakara kuina nguwe wa hamena kusirongo sateke sena tutaruranye kuna na pipe za tunda moningi mo mkuneni zaza ndongoroko suwako opo nukwa kuna kovalu sisibai masena tutarawe na wakwetu kapia wako mbure na wako mwena tete asiai wakwetu na waka gwaneko meme osenye nga inge yenai tukwata nye nusiku tuare kupako wakwetu mema na waka gwaneko mema kovenduka oseno si hapa amesi mkuro kwa yatu pita tu kutame kera poka tuitu ibota ngoro po mhembo bota hapa ipo napa kukutame imanyi heo ngoso nye hapa kapiwara kukusigusira paipi hapa poka wangu waze pena zau kena kwa tundira mkuro kwa kuitu kuya huliremo moka wangu nga ipo na wakusa paipi nye ziguru mkezize nye kovenduka na waka gwaneko memu morano osewa kawango kutundo kukuza karuga nina kovenduka makoro ketuko okay na inge natu hapira wakwetu nye tuwazumine mema ose tume mema hani osewa kawango hena kwa tunga pepino mkuro kapesi asi mkuro ure kwa tukarera hawe nye tuwa kuhuyu ngangoso nambini mkende pevu kura nize nikazokane mkuro tani tengula opepo na watarura na wana wa wana makuto wena wakara kovenduka yose tu akaro koka wangu natu venye tu vamu
1: ni yomu ya kambe kerepo ni wa
0: ni kandu sili
1: harasi nominte ntane dakpita kovidi zo ntantatu elikuwa mtu wa ginda nalio elikuwa mo lia mudukuli ngrova zeni
2: no

0: ngoro wa zeno ne
1: to nam tambara meri kwamo
0: nam tukuli
1: mm
0: ya otate waktu ndaponda ndani wa kuinga iko amina komkuru kwaka wako
1: mm
0: oyo ininke nambiri vantu nare nyakaptara ipolisi re mora mukuru kwaka wango imawa paruka vantu imawa gwana nuti imawa tete nombu makurogo memana wako kagaze kurenduka odono paipi wakutura muno nene nofina dinye tatikanduka tandizi momo paipi ago mukuru kwaka wango na kunye takupire tagu hukumo tukumo heke heke ngapu mungawa paruka wa karuko wako tawa paruka na undiku
1: mhm
0: ya tawa paruka na undiku kapitawa paruka hena ngo minangawa paruka nare mora mimana genyiko kutundamo odono mkuro waku uimanyesi na mkuro odono ziadire tamimamu mkuro kwa kawangu odono mkuro na dose ne mvura kapita kuroka kapita dire tamimamu mkuro kwa kawangu iyaga ujire mimamu mkuro kwa kawangu apenazi roko mvura uneni mima kutundamo angola mina mima ga uze mkuro kwa kawangu
1: mhm
0: ya otate sene shuwale na mpofuwale po na mpofuwa atundu wa ninche tuputango wali gaza repo na wa odina nukango wa aruganisa mbii na wa uyunga wa nzina wa kutanisa kakwate guna wabura kwa kutachako uwa kutandashi kwa zako irugana umina na mome maga karamu nombora wa mborora mborora nombora do makerogo mema agawa burukunuwa wanda ambara iyo yeliki yoto areta
1: ok
0: wampani
1: ngorowa zeni tunamtambura mali kwamo
2: mpani
1: ewa
2: siruwa simwe tote dato prakenasi kupi wakula kuza wakweni hani wakweni kwa hara kureta mponga sana kuna na tunduko sani karombera pa nodarate nodarate wadinanga nadiwa me ediweta litinde Namibia mwasikama para changwa simu wali esi wali wadibili kavantu asinsene ono kara mevule mponga sana pove wakonaka manga evule mponga sana kuna kwa usiri ntumborasi otunde masivi wali tuze dogoro omururani abantu bakara motezi tapi wakara nomazana okwaba lisire imuna ya ondi emona ya ondi nongombe dao mumuruhwa vura baze utokero vura baze upume zula marapa kwa kireno ndarate kwatu tawa mtuku vura tunde pomkunda gongandi taka bufika kumkunda gongandi haya guru mkatazi kembo kunja kwa siri apatua kigendera ngesi tapingo tunda po masivi o gende na nongo mbe doge oya bufikire kutini monodarate mwelike tu akara ngosu o tunde po utini oka bufikire po kaguni monodarate tupuwa akara wanda o tunde po mail 20 oze ko stenda oze ko derta monodarate tupuwa mnyewa akara wanda ngosu upi ya kutunda ya ngesi yuna kumikame ediweta la kara prakunikasi wani mwa kuzaka mangeni odrate ndi ingi tani odono drate mna kudimona ndi o mna kudijimburula sindiso wa ntua wakara koteya apu mwala omia karanga wansi wa ntupo mkunda mwa akara wale wana makuto o wale wa haranyi mali tu hitu mbuna kwa si mwala imali wa ngesi portura peke ya wa kwa kui gazarela sina stomu zimuka gawe ogo mtu drate o mwa kumona si wale age ige anaku anachara koko meho mwara imaliwa tugu senyo wakara mkunda wali basesu nye mwara katuwewa adiwa soko mho nga no kuhowa kugwana wantu o watunga o mumomponga sano tawa zigida one ogumgara ndi ogumnekuto kwa kutunda kusirongo songandi apa kuwiza anahara evu ngone wa mkundanyi kupi mwa kumona okunomvura kutwara ogumtu mwa kumgazarela akara nongo bedendi nomurongo ntano ndi nomurongo mbali hapa pura mumkunda makura batarasi kupi na vila kumtura ogo mtu ya kolo kama mumkunda kwa usiri nomka mwona kwa tupu mtu anakatutura kwa mwri prasi kwa mwona tupu kanzira tupu yupu etuwa lulega kantuka yupu etuwa lulega kantuka kwa mwri prasi eletuwa kupi na kuzi asiva mpasi evu oko kupi wa mpa evu wale 5 kilomita kamwe 7 kilomita kamwe 4 kilomita kwa kuwa kulisira wantu o wakara mumponga sano omu alitoa modalate zenji nongombe kwa kupata kupwa nongombe.

0: Bakundi wetu aga maraka tuwa kuyunga waga dijiri kasi maraka gao goba zinya wawo goba na wawo goba ranka wawo seta wa gawa evu wa wize mono mkunda wa dimbras kupi na gawera na wafra gawera evu na ngombe tetu kuwa kupata kupa masiku no mtengi tandi oro kotate umpa kwa ingilas mbanga zomka wango ni mbanga zomso wagani ngombe adono ngombe tetu kuwa kupata kupwa o wakara kwa unganga imuna inge waku wakamba dara Kuvuta mgarishoni na momo mnamfunda detu. Wakuwiza kwedi kwa tundupo. Wakuwiza waya zegurure ngombe muhambo. Kwa wata wakazi dipaga. Waporosi kuwa bela. Nana ineli kwa togayali ata perambo poza asira ngombe. Kupi wakara ingi wakurugana. Awi wakona koni. Vantu asipa kumutandrasi kabeleni oko mururani. Kabeleni oko naute. Ngapi no kapto yuzu mtoyo. Na nae neri ngombe kwa ngombe nonzi wa kuzegula tawa didi paga kwa to marambo au mnesu wa polisa uze wa nike makona kono ngombe tetu kwa kupwa takupwa pasangi sauvali agamarucheno la kundemba gura varangwe kwa o kapedu wa simono mkunda wa karandi ndio wantu ngapi kuburanika gawehe na umbondo umame tudi walie ruharo noredi poveli awadimburu rano laini odwa wa didiri kasi Tawa wizawa ya didi mise Wande mure waka randiso kuwale kono skrepi ya dindi ngapi Taniko ono kono skrepi ya dindi Seta mwono mtuwa kuyara ndisa Ruche nororo nike ronopa wala ini Wakona Nantuli wale ya ruhike Wakona kumpura si Upi koko rugwana Wakona kumkwata Wadi jirikiba nike makona kono Marucheno kwa kukwa wakupwa Tate starara mtu oka ndembure pa Nike lai nisa tundako rucheno kuina Ozu ndembure onda ndununi Ngapi na ngapi orunduku nwaka dimise kuina Kituwa kungonose ntu di makona kono mogeli kwa wantu wa noredi Iwakara monondadi wa diwasi mwale wa watu la marucheno wa diwasi Tazi nika dimisi repena, nika tope repena, nika ndandu mune Dogoro nika rurandesi O ase blifu wa noredi wakona kudimburu urasi Kei yoku karangesi kupi kukuya kuza Marucheno kwa kupaka kupa monomkunda Umasivi, potini, kaguni, mile 20 Ika ntuke dogoro kashima kachoko marucheno tukwa kundemba gura Ntuku zante mbagula machinu kutame kela kwa masuri doko lukashina kajima ruchinu kwa kunde mbagula Iwo waki genda no matu wa waidi wa sinu wa mati wa oo Tawazi waka nde mbagula do nolai ni waka nde mbagula Ipo waka randisa na kwa peke na kapta kuizu zira ndili osi Mtu wa hawa kwa mkuhorara mnzuko zoja katara kwa mnzuko mundema Noza kono kakua noka kwa naruchinu wa runde mbula As a belief wa nore di Tule ni mwa makona kono gena gaku wa tamoichi Nse mwa wakwana oo wa mati wa kunde mbagula monike maruchinu Nomo sawi ya manamye kwa kumutuka wangoni, kwa wangoni dime, kwa kundemba gula wantu marucheno. Wawize mwatantrasi, mora singe wa gandemba gula marucheno. Tani watulemo wa nondadi na tukona kona, nse mtu wa mguwana marucheno roo, kukono skrepi yadi. Kukona kasi, sinike msinge sila kafura kurandis, as a belief, marucheno kwa kuletua kuya marucheno. Kata tura mndewa mwende sika mtu wa futera marucheno roo, wa haru kundembole. Ondi ndire isiwike ndi kwe dinta na ya haru tura wanoreji. Kapia kutuwa fesosi. Hene wale puroko wale ndi narantukia
1: Nyawe kumane satupu, ipotuga yeko mpitu
0: Iya sebelife, ituputu wa harako, tuputu wa harangumbu kwa wanore jasi Owantuwa kundemba gula marucheno Awe wa tulako marucheno, ogwala tupe ose Mara mtuta ya ndembu ya rucheno, hapano katula mwero potu wale sivike ndi makuwejinta Niwa kuhiza vaya tulemo, vaya tule orucheno Awo kuhuharu awo, nyuwe kutula marucheno wanore jasi kwa kui kwa waita mbura ngoro wa tulatule marucheno kwa kunde mbura ndi kwa tula kwa miasi angotu kwa miasi aga marucheno wa gande mbura tu nike makona kuna si ugao kwa gatu wala kupi kwa kumena tupute ita uza taa kareta marucheno taba gatura taa kata marucheno taba tura ngwe ndi ngati au kwa ya waa afesa ketupu ngezo wa uzela tulatule marucheno kwa mte mande mbura wa widi kituwa kunikana tutina umo veli wamwe awaka rasi waidi wakuza kono pala waka dimise ipo wadi mbura ucheno waka yoro anisa wawali hena Kumbu tuwa harasa blifu kwa norejo kutuwa roka nyingesi
1: Yama kambe kereko
0: Kwa kwereni
1: Yawa
0: Yawa

0: Nguruva zani?
1: Nguruva nao.
0: Tunamtambura mali kwamo?
1: Pandu.
0: Yewa.
1: Ya. Kwa ratu buku. Uhame na mwona kauke pa usupi.
0: Mm-hmm.
1: Ya kwa kumwona kasi kwa hili ninge imwe. Walengo yu na yoko ningasi. Masanzi uke na tatuwa si tawa. Tawa ningasi tone ni mpumo kwa shahaya wa mpuma wanzika kisinyame. Ninge so. Saku hakara mwane inangwe nisipe. Serande sore vuli wa kawango kabina tutumbura skoro ha msingi kutundo kata meka kawango upumezua toguruko ukaka hakera mautokero pomoho sininjo zo kwa kere tasha akare lero haru mwe mwendi mautokero mweliki nyene ina mbudyo zo zina tamune zina kachi uka nomo mbuku huzina kachika walita zika tuikira enzikati ndimo Botswana ndimo Zambia ndikupi wali makura nsende mkusi kwa manye ninge si. Matumba gurogo mazu wako kwenye mwa kere wo hompa warande zebu wa hompa ata warande zebu ya marane inangisha patuwa kuya gendra tatu uyunga tupa sii wantu kwa kurande zebu nye wale kwa kuya ruka kwenye dina lepengwe lina kuzwa ni inashawa na makutu ose konyo se watu pilinye kurande zebu se waka wangu ponyi ose tuwa upako ose kapia itu koro kwenye nosebo mtu wako nikata tu uyunganyo kukora dio aso tu papare kumpito zoku nikasi tu lirire na mpilingano no mfitu lito kukupako na nao uhompa ongu urupo weli ipo watu vure kuya hingira tutaria sezi zenilieneli ya buba ako rande sasi ili kwa kuli rande sandi ndi inige tu mtu wako tumba kuka kene kwa kuli rande sa uwole nani wenyo uwo wakurande saivu simpewo uwo hompa wafumane ne kuina kumazua koko nyimani nilieli die dina la kuhiza ponyo lewasi wana makuto uwole nyo wakugenda kumeno wana makuto diwo range pa usupi hui kwa kara ngishi evweli tuwa kara losirongo nilitumbrasi kwa kara pa pangero losirongo nga momza kara Namibia nye morwa wakara kara nye pakutparu pamparu kiso zetu zokuli siga siga epangere yole atu sigira nye maruhanye munga kara nye maruhai rongo kawango iza ze nonu maruhai rongo yowako eteto yowaka perogo madina mora ya kara nari asi ohompayo wapahu kili uolwevu anwe pangere onye ngo stata nareo tale wizamu pakuli kwate sari gendese wagendese se kumwenye nyene inangesi dono nkondo do uho mpase ni otanda kuyukilira numno nagono mvura murongo nantano nagese noka mkwana ko kwa kise noka mkwana ko desi ndiko shapirama akenakiwa kuunga shorewe vuri hao nono nkondo daru kubura ni ukanese ya hara makura miyo nakwara kumona hii kuhuyunga tatu uyunga madina tatu ruku epuro tali uzasi dogorezi waki yonako aratuku mwona nyasi moku ninga nawa ngatuka kare no uzera ngatuka kwane mbudi ngaikara iwa tene tulitoko ngase tulitokora wakawango wakuru nasimpe mwe liomu woku ninga skukura wa hedere wumpa tawa wazufu na zufa kona kaukengwe kambunga kamo kukatame kapo koku ninga sika hedere wa wumpa si utiguwe vule tulore akuza tene sininge sinangaa spa gereranye dogoro sifumane tukwasi ngezi wakuro na wana turapwe tokoro wazigidire muo hompa wazigidire muo pangero ipo asi tuya uyunge yoko hamena orwevu wakulirandesa anoko meho zoyo gano nganwa sinyame na kere mumu na katimbe kuna mkwetu wa sindibe na kariro ike ina ya onewa kwetu nyomuru kuruga na mapura kero nganoto mgendi nye muze mwono mkunda obuka tu kwa nyo sito wakara mwono mkunda mpurasi ezidarate wa manga pa kompa kekazira andesa ezidarate za akara pena ile mne kuto kekazira andesa ogo madima uzera na kwenye mwonga tukare nako makora ndetuwa ya pongo ipo etu ya tare nyasi ori owaku ya akara kontare rozina mwuma tundindira shizu anga uza karunga ngapi ngatu ya fani Eyo kusi kama tupunge nyezuwa ye butari landesa ye butari landesa dokoro yezuwa kenga tuidimba
0: mhm
1: wali fara tupumome wakara wanona wantanta ndo wakuninga siri yehudi nisi tumbrasi saa uli nikita wakuro na hindi wa msigi amensigwe ngano kumi yurasi sene msigwe nani nga kapi waku ruku haku yurako eda kapi waku hanyene kapi waku tumu henani
0: mhm
1: so ameko makato rukangeko masupio kukakara po kuninga tupasi mora ini kitpunya ya kukara kwendi ya kara rusumo marusumo naga kukara ga kurupako
0: nonkango zima kwa kuninga si ngano sene suvantu kwa kulira wa kulira ngama mtupi ya kara si nodarate ya usiriro rusumo wa kudimba wantunge nyezuwa makura wakuro na wetu nye marero gordi mokuzuwa nye dinonkugo wa kulira warange kwa wawo ngano kuhete kaya kuzigi dako ye nampilingano igwe mapongo nye goma nene ipawa zigide warange kwa waka ingire waka linunga gurekonya si senesi siliro nani inke ya kusereta inke kupio kuya kuhorokera uole hawa kuyiru gana amisi ngano wantuta wa pongo nye tawa lipiko ye magano
1: ya kapinani vura kuhara kwatera mwa kompa nye moku karasi kumwe gakara mwondazo hompa na kara na pura kene ure umazu hapa na pahuka na medogoro wapana kuya gendera ni ime ya kuhoro kwa kuimona ime nga ikakarasi wale nomga tene hompa ngasi kamezu wali mwazi pumkunda kongandi uwa mangadara te wadivi kwa sinjo wara andi sorewe wango wadivi kwa suwoo hompa ipa uyunge kwenye sorewe funga nunga pili afiri uliru gana ngosu osongasi oro kopo oro efano ngari tundopo kapina kukugu wara sikufura nkegume ngari hare kuri hafira so wantu wetu kapisi wakare tifungu weta wawanda mo inike inike yo inzi yako horo kaa kwa kuhiru gana wanona omu mambo wawa toareta wali ya tutumbagura imwe kuhifuga ikampamwe kapita ihara kuzuvi kasinge toa tamba ya inike yako horo kelirande solevu makuri ukilira unyamwe tutu wako dukatu ya uyungeko radio owa wakwetu kapisi na ameko nya owa wakwetu waweko revu morako ole owa karanevudo zinyakurwa o ole wawa sigiro zinyakurwa o mapiago zinyakurwa o marundago zinyakurwa o owa nto age kweli kovenduka yoga dokora si kwina koi haya ya kwina tauruli ngano iko wakere ona kufozi na kurundimo mali maganga api wakere ko apa watu ndire ko mpamwe ko mtu wali wakere piki piki bwena nare mesu watunga hawa chida mwirongo ya nye iwaka waru rasi owo iko wakere ozi na kuru taka kwa nanyo wakote tu wakara no makero kwa kutundu imari wa yoyinji ipuavure kumureta ya mture so yonaku itumbira si iwa unene sene nga tukarata tuliyukilire nyamwe tu
0: Yo sabe kan por añame tatuli ukire morpero kufanangapi e ipo akupira nyekara na mpilingano ego e mapongo taba zigidire mwe barange kwa navenye vantu bayali nunga gure kwenye yoko amena kwa wo udigu
1: ya oso wali zone nani kwa mwari mpambu kapitani chiku watere na mio nani kitu pame mpambu nga nante kwa kusizuva ngesi pilingai woye wafuma deko wakuro na womba wetu uu pambu nga tawa ligwana emu muna ya kere nare wa watumbura simuna za kere sirongo nare tawaligwa nasona kwetu tomuzuvu ya kulinunga kurumu sirongoni inke natupira mfamu kuninga ngesi hamoso iso tubuwe wale natu wapa na hukuwara kwa kuzuva kwa wale wakusi wazuvi sisakwe na wakuninga soo wakundama kufura wa hedera sanone tomuzuvu ya kenda mosirongo heteke sikitura ngesi
0: po ilo ime mora yo wakuninga vantu wa si vantu wanzi wakara no maru si vano vantu wanzi ya agumu nye vasesu wakara na uyungiro wakuningasi ya kaskami yaka uyunge kwali nye sena siku zigi daga mapongo kufa nangesi hamisu wantunga hata wagogo mokanyi kukalirangano hata wakaliranyi komeo zono mpiti sidao
1: imonye mokuliranga hata wakalira nye takalirira hilo kwa kulirisa takalipiru kasaweni ya ipo tupu ikakare ya zere po mna kwa tu nikiyo maurodi eo kumurodi o kumurodi mbanda sena katika siya owenyo e murodi o nito mulikiru kasa popo
0: ii moya wapere sena koveli wamwe owa karamonye no upiki piki momo mongkara pamwe

0: kinya sivyo nata walikwane kile saa ngano wene wa tarinye ndita wa ture pongo nyeri marimwe kaptari wapa ikaritimu ya momo imono mkunda momo mmaru haji rongo kao ipo wapura kene nyasi inge ya kuhoroka awat seneta ya horoka ya mokuangari wambuku utawiza wakbiri utawiza wasambi ukabisi silongo nasi nye oo wakubura kusikako uongandi waka pura kene ngosikuwa wo ingapi ngei ya zae mumbunza wena wapire wena wono kuhupako na utake gororo dogoroka kasikeko ninge so kuhupako
1: okay.
0: Ipwasi ipe hangero lezuwa pangaga manaye marutinake kuhuiko yinike na venye wakwama tundiro kwe ya tameke na dogoro kwe ya kachivuka na huku wala kumura kapa kakare wa mwono ndunge to mtara sijira zo kuza kwa mehunga fisa kara ibu lise itupio kundika kenyezu awe buwe awe bu tatu lili nyerwe butu wakulira kuriharu wako mkuraka tuwa kara porujera awe osu gama gano ka upako wako tu patua agera
1: atuwa pandura kwa imu awezamu
0: tokwere nao
1: newa yarasi nukutara suruwa setu na sosa tukwa tapo suruwesi tunakawere kwa uhura we likuwa molietu lia mdukuli si kurugansa mpito mokumpandura kwei omuizamu to murugansa mpito ezi kupitira momo likuwa molietu lia mdukuli momo atu ikodoka si yangesi yuai ningisa stambo selikuwa mo sike mauta wakora ano elikuwa molietu lia mdukuli nga tukagwane kira nalyo tudi dogoros kando sokuwa mako aminya meyose starara na kara mpiti siligwalyo yarasi suruwesi natu kakara nyi omonan vura kumpako tumsika tokuli siga siga ano suruwoso tuwa kundindira marumba sano gombara zokusanga aga naga vura kara poweli zounta ne

0: USA ishi marumbatano parwedi no anatamike ishi nakara kumwe na the commentator wakavuroka changu la marumbatano ano ishi mukutamika parwedi no wadadana minuti imwe wa the commentator wali kembra kwenye
1: yaro mkandu katie libetu radio watu mchepu ya kwa tikirangachi uyuwe nungunapu kutambura momo wanakwenye si the commentator Johannes Bedoka Umutu kabura kakukwatita kakukondulita marumbatano ano hapa katika USA kumwe na Australia.
0: Kesi parwe denom minute imwe wanadana na sekonde mo dimorongo tatu. Kesi kuna kundunda ta wana kundunda tam pakasi ka Australia kumwe na USA isi shira ukinge kushira shama udano kumona shi wantu wa ingi omwa nakarashi wa kwatiti kwa shipana sha USA omwa nakarashi je anakutama puturo parwe deno yeshi kuna kutamba ika wana kutamba ika para pakashi kipanya wadani wa USA kuna kutamba ika number 16 mudani wa USA njara kuduko na yo anuana itambeke unyendi yeshi tatu kengeshi kevi vrokshiro ka parwe deno poili pepi na pale da Australia poili muiru inawele kuliuru lemdani wa Australia esi mushiwi anaishiwi esi mushiwi anaishiwi tango tukengesi nke vro kishoro kamarumba tano pakashi ka USA kumwe na Australia anaiyanga mdani wa USA number 16 Alex Freeman wadana ngumu shipana sha Bilaril na kuna kuikitamba ikakwara urundu kunyam inayo apara pakachi na kuikitamba ikawadani wa USA yesi kuna kuikitamba ikana kutamba ikan mudani reina nje anakaro kukwara kuruku kunyam yesi tatu kengeshi kevro kushoroka kuna kuduka nayo number 5 wa USA yesi ananjenge dam Anthony Robinson wa mshipana ndimklapa ya Fulham anakomba nta balenyam yesi kwara urundu kunyam yesi tatu kengeshi kevi vro kishoro kapakashi ka USA kumwe na Australia yesi marumba tano kuna kumwone kashi kwa karama dito ano yesi omo USA alakuta pauturo ano wakwati tiko kuna yura kushira shama udano mkwati wa Australia na itanga inaviuka kwa dani wa USA wana kutuko na yopakachi panya poili mturo ya mdani wa USA wanaishi mshivi yesi poili pakachi panya mshivi anaishiwi yesi tatu kengisi winke vrok shorok marumbatano pakashi ka USA kumwe na Australia yesi poili kwa ramkuru kuno kuna kuduka na mdani wa Australia anaikombanta mshivi anaishiwi yesi ikare ya USA ya kuyanga anaiyanga anaiyanga mdani Freeman wa USA kuna kuitamba ikakwara kuruku kunyam tatu kengesi enkevro kishoroka kwara urundu kunya kwara urundu kuna kutuka nayo Anthony Robinson yesi number 17 wana karashi mudani Malik Tillman poili kwara mkuru kuno yesi poili kwa Sejino anaitapa yesi kuna kuitamba ikawa na kuitamba ika kwa Sejino yesi Sejino kuna kuitamba ika kwara pakachi pano kwara mkuru yesi wadani wa USA wana kuitamba ikum na kuikutamba ika wana kuikutamba ika parwe deno poili pepi na pale da Australia kuna kuikutamba ika shimpe USA kuna kuikutamba ika na kuikutamba ika tatu kengeshi nke vrok shoroka yesi tatu kengeshi nke vrok shoroka Freeman anaitambe ke ina yendi kumeo kunyam yesi mdeno wa USA anaitanga poili alana kuna kuinjenge dawa na kuinjenge dawa deno wa USA anaitanga rawiri esi mshiwi anaishiwi mushiwi anaishiwi bala inyam tatu kengeshi nke vro kishoroka marumba tano pakashi ka USA kumwe na Australia esi mdani Anthony Robinson kashai ite maudito inengoli aye kapi vinavuru kutompoka tatu kengeshi nke vro kishoroka parwe deno tatu kengeshi nke vro kishoroka parwe deno pakashi ka Australia kumwe na USA wali wale commentator
1: asi kaweno marumba tano njene wakenge kuna dana ku minute 5 acha marumba tano wenu kuna kutowara na kutowara chene ukengeshi va USA kumwe na Australia.

0: vavo kwakugwane kiratu puru ne pamarumbat pamarumbatano asina undambo kapishi mbe vakugwane kera marumbatano akufanira nga ano FIFA World Cup anochene ukengingo chi omwe vakugwane kera kwagwane kera rune rwakoverera kwagwane kera 1992 omwe avuri lengo liuye kuvena Australia na gora imwe tupo Rawiri kwa gwane mu 1998 mwage kiremancho anongoli rwa utatu mu 2010 mwavure kuvena USA anongoli rwa une 2025 mwavure ngachipe kuvena USA chene ukenge mu anakara vadani wotina kuti atera twakuvura kuti ateramo mu USA police chimwe anakara chi police chi chimbe ndinja anavura kukara captain anongoli pampali panje anongoli nange uye kuruha rwa Australia kuni kuu wanango ikunda woka karushi woka vuru kunge ni kabala mbiri kumwe na teki ashoona nje umwe avuru kuita chiponga
1: eshi marumatano kuna kutwikira na kutwikira pakachi ka Australia poili pakachi panya kuna kuitamba ikana mtwe kuna kuitamba ika vana ikombata anayupu mdani wa Australia poili kumutwe wa mdani wa USA kuna kuitamba ikana mtwe Eshana yupuko mudani wa Australia kula kuitamba kita kula kuitamba ikapakachi panya eshi mudani wa USA anakuganda panya eshi mshiwi anaishiwi dani wa USA anakuganda panya tatukenge chimke vuro kwa mako eshi tankwa na yima naona pongere kwa mshiwi eshi tatukenge chi winke oyu shoroko taninke oyu kwa moko Mudani number 7 wa Australia na ganda mudani wa USA Ishi tatukengisi inkevro kwa mako Mudani wa USA wanamuganda Mshiwi anaishiwi Adams wanamuganda Ishi kuna kuyue rakumwe na mshiwi Tatukengisi inkevro kwa mako Parwede no wanadana minute hambo mbali na sekonde daptika hambara kudimurongo ntano Ishi wanaiturapo balanya Ikare ya USA Ishikula kuikitamba ikawana kuikitamba ikakwara kuruku kunya Kwa hili kwara urundu kunya Anayuta kuruku kuna kuikitamba ikira pakachi panya Mudani wa USA wana kuikitamba ikwara mkuru kuno Mudani Austin Trusty Ishi anaitamba ike kwara unyendi kunya Ishi kuna kuikitamba ikira pakachi panya kwara kumeho kuno Kwara mkuru Mudani wa USA wana kudukona yongoyo Ishi po hili shipe kwa dani wa USA wana kudukona yo Kuna kuikitamba ika, kuna kuikitamba ika. Kuna kuikitamba ika, kuna kuikitamba ika wakaro kumeho kwenye pepi na pale da Australia. Pepi na pale da Australia. Kasha wa ite maudito. Kasha wa ite maudito inangoli wana ikombanta. Yeshi tatukengeshi nkevro kishoroka. Kuna kumbiruka, kuna kumbiruka na wa dani, mudani wa USA kwara mkuru. Anaipa mudani wa USA Anthony Robinson. Poili kwara urundu kunya. Kuhili kuwara urundu kunya Kuna kuikitamba ikawana kuikitamba kaya wa dani wa USA Para pakachi pano Kuna kuikitamba ikashi para kuikitamba ika Yesi Freeman Anayitamba ke unyendi Reina Yesi kuwara urundu kunya Kuhina kara shimpe kuwa dani wa USA Inaya pakachi Kuwana kuikitamba ikira Tatukengeshike vro kwa mako Kuwara mkuru kuno kuwana kudukana wa dani wa USA Kashawai kombantene nguli wana iwane ke kashimpe Tatukengejike vro kishoroka Anaitambike unyendi panya Kuna kuikitamba ikapepi na pale da Australia Tatukengejike vro kishoroka Marumba tano kuna karashi ya USA Kapea na kombanta Ntaka Bala kula kuduka nayo Kuna kuikitamba ika Tatukengejike vro kishoroka Wana iwa shakana Australia anaitanga ya irempo ili muiru Ina rupuka akwara mkuru.
0: Asha anjenu kengeshi mwana uitamba ya mwana kudana uneneko wa USA kuna kudane na kuruha wa Jaiden. Okwa karashi USA anatindi unyendi kuna mutindi unene Australia. Ewe akarongoshi wa Australia wawo kuna karashi ne. Kuna kudefenda tu wana kudefenda mara njoo yenyewe tu munya ninge system wana kuruanta mara wewe unakuruanta 4
1: USA yanangeneke USA yanangeneke aishika pana itatere wa dani wa Australia USA ananyungu kare alikwe USA yanangeneke yesi kapana itatere wa dani wa Australia USA yanangeneke mu minute murongo Asi wakwati tiko tupu wana kushanga na marushumo Nyesi tatukengeshi nkevro kwa mako Yesi kugola inyawa the commentator walike mvura kwenya

0: Achi yarombe nyatuna ku naku vura kutonya chi vadani va Australia kuna kudana vana kudana tupu kudi ku defense cheno kengeshi kuva varura kuna kare chi vatano na vancheya onya wa utano pana duka ndi aende akakondre bala anongoli mbi vana mpa wangu wangu mdani wa USA awa USA kapia na anakukata katambia na varura cheno shi kengeshi mudeuliti wa USA wana kuvura ku deulita chipana cha USA twamui vashi Mauricio Pochettino achi mudeuliti woka deulita anga pane cha Tottenham ngaendre ku PSG kokuya deura Chelsea mudeuliti wakaru na uivi ndiani nga adana marumba tano ano akara na uivi nawanawa
1: yashi marumba tano nguyo anakuyenda parwedo no minute murongo namwe na sekonde unakuduka na kuduka ndani wa USA wanawana nkondo mulikura kungene ka bala inyam yeshi wadani wa Australia anakuduka nayo Number 4 wa Australia mjana kudukona yo parodi no yesi kuna kuitamba ika pepi na pale da USA kuna kuitamba ika anaitanga enengoli wana njengeda yesi Australia na njengeda bala endinya yesi tatuke ngesi winke vro kwa mako yesi wana ikutamba ikiri pepi na pale da USA kasha wangeneke enengoli wana njengeda bala inya Yesi paweno USA yanangene kebala yakova oyo na nyungu mulikwe ano vakwa chitiko kula kumone kangoli sparwede no kuna kushanga na kushanga na kana na ruhafu nali hugu aroshi pamwe kuvura yo atompoki Yesi nakarupuka kwara urundu kunya nyina karupuka kwara urundu kula kuiyanga na kuiyanga USA kula kuitamba ikakwara kuruku kunya Yesi kula kuitamba ikana kuitamba ika na kuitamba ikana kutaba kana ya kum Kupale da Australia, pweli kwa mkwati wa Australia, anaitambe ke mdani wendi, na kuitambe ke, anaitambe ke lipuko, USA anaiupu pale nya, pipi na pale da Australia, kuna kutambe ke, anaitengeda, anaitona mudani wa USA inakarupu kakunya, yeshi anaitengeda bala nya inakarupu kakwara urundu, kuna kara bala ya kuchanga, kona kick ya USA. Yesi marumba tanongo ya nakuvura kuyenda parwedeno marumba tanao pakashi ka USA yesi kura kuitanga ngoli Malek Tillman o anakuvura ngoli kutanga bala inya yesi tatukenge simke vuro kushoro ka parwedeno nakututura kutwa kuitanga ya wawane ene ngoli wa nakaro pa pale da Australia kuna kututura tupana kutinda ita yesi tatukenge simke vuro kwa mako Yesi marumba tano wanadana uri optika ku minute murongo nantatu ano kumwe na sekonde yesi marumba tano pakashi ka Australia kumwe na USA tatukengeshi nkevro kuchoroka yesi nakuitanga mudani wa USA Malek Tillman anaitanga po ilimuiru kasha wangeneke USA wanaishiwi tatukengeshi kevi na choroko
0: Aje ya anaito napanya anongoli bya mdani wa USA anakwata anongoli McLean anakwata ndongoli anakushiva mushivi ikare ya kuturapo acha nipi anakwata lirago liendi tupu ndimu inakara shinevita kutimtira ndi USA anava ndi anavaro mwarayo pana kuitona na mutwe bena kutona ma mdani wa Australia bena kuyaya kumtona kulioko
1: noho Yesi marumba tano kuna kutuima na kutuima pakashi ka Australia kumwe na USA kuna kuitamba ika kurukukunya dani wa USA kuna kuitamba ika kuna kuitamba ika yesi tatkenge sinke vro kushoroka kuna kuitamba ika kuna kuitamba ika kwara mkuru kuno yesi kuna kututura USA kumwe na Australia na yupu kwa mdano wa Australia njana kuduko nayo ana njenge dawa na mshaka na wadani wa USA mudani wa USA kwara mkuru wana Muganda Mudani wa USA wana mganda Taylor Adams walishimbe paliu tatukengeshi nke Evrok Shoroka marumba tano pakashi ka Australia kumwe na USA kuna kumone kashi kwa karama dito mukutwara mwana ku ndundana yesi nke unoshi aye anashana mpito ya kupunda yesi parwede no wanadana minute murongo na tano na sekonde di murongo tatu na hambo umwe yesi kuna kuitamba ika kwa ramkuro kwa USA anakuduko na yo mudani

0: Taylor Adams wana mganda kara wiri mbiri kap Taylor Weston Kenny McKenny ana mganda yesi kapi yesi winke na shoro ko panya kuna kumone kashi kuna myundura wana myundura mbio ana mganda yesi marumba tano kuna kuyenda na kuyenda ana omo Jordan Boss mdani wa Australia wana mpa shikara tashashi na lihenga Jordan anampa shikara ta shashina lihenga parweden yesi marumba tano ngoya na kuyenda bala kuna kuiturapo waitange itambe kupale da Australia yesi wali wa the commentator
1: yesi ya marumba tano ano mwana karashi ama dito moranche nishitu kengeshi pakachi kao Australia uye na afundri marumba tano endi na teki anongoli USA inaye mbwavure kufunda marumba tano endi omoyo nakara ngoshi nchenishi ngoli wika akahuli la marumba tano kukara ngoshi USA kwa karana vitu wa time anongoli Canada uye ambiri Australia uye kwa karana vitu wa vitatu marapa we nongoli nchenishi ukenge mwana kudana omnunche neshingoli vadana vadani va Australia kuvura rukukemo umwe nashikarta shashigea cheni moraun
0: yesi kuna kuyenda na kuyenda USA ana homo ka kashawe wangene ke anayupo kwa Australia Australia na kuyo mwana nayo parwedeno yesi wana njengi dapala nyena rupuka kwara mkuro yesi marumba tano parwedeno anaendi uri waktika kuminute mrongo na tambiri omo Jordan Boss number 5 wa mshipana sha Australia wana mpashikara ta shashina lienga yeshi kura kui yanga na yanga mdani wa Australia foili kwa unye ndi kinyam Australia wana kututu uronayo yeshi mdani wa Australia wana kuganda yeshi kapitu ya shinkera shoroko yeshi mshiwi anayishiwi wa iturepo itambe kupale itambe kupale da itambe kupale da USA yesi marumba tano ngoya na kuhura kuyenda parwede no yesi Australia unakutanga bala inya unakutamba kupale da USA enangoto na kukitamba ikakurukukuno kwa ramkuro kwa inakara kwa Australia anaikomba nta mdani wa Australia number 24 anaikomba nta bala inya yesi marumba tano ngoya na kuyenda anakula kukitamba ikawadani wa USA kurukukunya na kuikitamba ikawa na kuikitamba ika. Kula kuikitamba ikapara urundu kunya mudani wa USA. Njera kuitangwa na yuta kuruku Robinson. Mushpana cha Fulham. Mwadananga. Kula painya. Yesi kula kuikitamba ikakuruku kunya USA. USA njera kutuko nayo. USA njera kutuko nayo. USA njera kutuko nayo para paka chipanya. Yesi tatikengeshi enke vro kushoroka. Freeman ana kuduko nayo anaitambe ke yende kumeho bana yuta wa Australia Freeman ana inakamwana kashimpe tatukengeshi ke vro kushoroka bana yuta para pakachi ndani wa USA bana kuyo mono nayo parwedeno anaitambe ke kwara mkuru si tatukengeshi number 8 ninkevra ku ruwa na Weston McKenny yesi bana yita kwa mdani Freeman anaitambe ke inayuka kuruku yesi tatukengeshi nkevro kushoroka that kingeshi nkevro kushoroka yesi kwa poili kwa ramkuro kwa Reina anai kombanta yesi anai kombanta Sejino yesi simbe wana kundunda ta Australia wana iupu na kuikitamba ika wana kuikitamba ika wana itanga inawere kwa ramkuro mukwati wa USA anayo mwene kwa na iyambura mukwati wa USA anayambura yesi mukwati wa USA freeze wadanango muklapa ya New York City yesi anayambura yesi kuna kutamba ikawa kutamba ikawa Australia kuna kutuka nayo USA anayikandura kwa inakarupu kakwara urundu kunya yesi Robinson anayitanga dukuru inakarupu kam tatukengeshi nkevroko shoro kapakashi ka Australia kumwe na USA poili kuruku kuna kuikitamba ika wadani wa USA poili kuruku kuna kuikitamba ika wana kuikitamba ika USA njana kuduko nayo yeshi mdani Alex Freeman anayitambiki unyendi tatukengeshi nkevroko shoro ka yeshi mpoili pa Robinson anayitambiki unyendi Australia anayikupuko inaviuka kuruku kwa USA yesi kuna kuikitamba ikawa na kuikitamba ika yesi kuna kuikitamba ikawa na kuikitamba.

0: 1-0 vura veni pidi na 3-0.
1: Heshi marumatanda una kuyenda na kuyenda. Poeli pakachi bala kwa USA. Kula kuikitamba ika. Inaendi kwa raurundu kunya. Heshi tatu kengishike vrokishoro kwa USA. USA njara kututu uropa redeno. Kasha pite ya ichema ujito mdani wa USA wa na Mganda. Mudani wa Australia wana mpashkara tashashina lihenga. Mudani wa Australia wana mpashkara tashashina lihenga. Tatu kengeshi nke vrokishoro kaparwe deno. Yeshi mudani wa Australia wana mpashkara tashashina lihenga. Yeshi marumba tano pakachi ka Australia. Ngoya na kufura kuyenda kumwe umana kukuneda ujito mumarumba tano wawo na USA. Yeshi mudani wa Australia wanampa number 3 shikarata shashina lihenga. Yeshi mudani wa Australia wana karoshi Alessandro Sicati wanampa shikarata shashina lihenga. Yeshi marumba tano kuna kuyenda na kuyenda parwedeno bagashi ka Australia kumwe na USA wanadana shinema shakutika kuminutedi mrongo tatu na mbiri. Yeshi parwedeno USA imwe ano Australia liuta. Yeshi tatu kengishike vrokishoroka. Tatu kengishike vrokishoroka parwedeno. Yeshi pagashika Australia kumwe na USA. Yeshi tatu kengishike vrokishoroka. Kade komentita.
0: Acha marumba tano era mumana kwa mana kwa amba nchenesh ukenge mnyana ho kuvitwe nyashi marumba tano ano kuvura mkatunde shikara ta shashigeha mukonda na kuyambera ngoli badani wa Australia kuna mudana unene pa marutu chene mwe kenge unaona kwa shiva mshivi pano Alexandro vinyashi kuna aliata na kuya aliata acha vinyelo karongo shi kuhura chene cha tuikirenga shimbe tuikira nguli mora uye kuna kuyenda unene pa marutu kuhura wanene nga shimbe shikara tasha uviri anukupa kubyo Australia nae kuna kudera mara kapivi na kuvura kumiura kakumba kuvura kutambike ruviru tatu kareva na iwa shakana ruviru tatu kareva na iwa shakana mshi ingolitu penakara ashe paweno USA nange ukenge number 2 endu no desti kuna kudana na wanawa uye kuna kukonjera na kukonjera kuna kuruha rawaru moncho kuna wana kudana Cameroon nashi uye njana mono chumpo wana mono mpito pana kukonjera mpopo ndi apite
1: Yeshi kula kikitamba ika bala mpo ili kwa Robinson na naeli utakuruku. Marumba tano pakachi ika USA kumana Australia. Parwede no bala kwa USA. Anakuduko na yo bala pakachi kula kikitamba ika. Yeshi wanayi uta. Yeshi kwa Freeman. Freeman anaitambe kiunye ndi panyam. Yeshi kwa Ramkuro kuno. Number 2. Jana kuduko na yo. Sejino. Number 2 wa USA. Anaitambe ke kuruku kunya. Yeshi kuna kuitamba ika. Inaindi kwara urundu kunya. Yeshi kwara urundu kunya. Kwa mdani wa USA njana kuduko na yo. Pepi na kona. Yeshi mdani wa USA. Kuna kuduka na yo. Yeshi tatu kengeshi kevro kushuruka. Chimpe kwa USA. Kwa kuitamba ika kuruku. Pweli kwa Freeman wa USA. Yeshi pweli kurundu kunya kwa mdani wa USA. Kula kuikitamba ika, Yeshi Florin, nae kula kuneida ujito, chinepo kumtunda kunyakwara urundu. Yeshi na Robinson kuna kukwatita, wana kukwatita. Yeshi marumba tanungo wana kuyenda. Yeshi mdani Florin Balogun, nae kula kuita ujito kwara mtunda waku urundu kunya. Robinson anaitura mturo, anaitambeke unyendi panyam. Yeshi tatukingeshike vrok shoroka. USA kumwe na Australia. Chimpe USA na kuikitamba iko. Pwili kwa Robinson. Yeshi kula kuikitamba ika wadani wa USA. Kula kuikitamba ika wana kuikitamba ika. Tatu kengeshike vrok shoroka. Yeshi kula kuikitamba ika wadani wa USA. Yeshi wadani wa Australia kuna kuhera hera. Yeshi tatu kengeshi wike vrok shoroka. Yeshi Australia anaganda panyamdani wa USA nguli kapana ishiwi. Yeshi bala inakarupu kakwara urundu kunya. Tatu kengeshi MK vrokishoroka. Malik Tillman. Yeshi kuna konjita ndi awane bala. Yenenguli mbenakai rupu ita kwara urundu kunya. Kuna kara ya kuyanga. Oyo anakuyanga mdani wa

0: Australia, Jacob Italiano, anayanga. Jesse kunakdukanayo Australia. Australia nakdukanayo. Australia nakdukanayo. Anaikondere kwara mukuru kumtunda kunya. Yesi kunakdukanayo Australia kunakutamba ikona kutamba kya mwara mkachi panya. Ina yakwa dani wa USA. Tatkinge chike vrokshoroka. Freeman na yuta kuruku. Mudani wa USA. Kwa USA shipana wana kutamba iko kwara urundu kunya. Yesi kwara urundu. Robinson na itanga para pepi na pale da USA. USA pepi na pale. USA pepi na pale tatkinge vrokshoroka. USA. Ana changa ya kuiru. Bana ito na kuna mtuwe mbadani wa Australia. Kuna kikitamba ikakuruku kunya mbadani wa Australia. Bana itanga ina rupu ka kwara mkuru. Wa the commentator. Marumba tano kuna kutuwa rana kutuwa rana.
1: Marumba tano nche na ukengeva wa USA na wanchea kuna ima na wanaima na shira. Kuna ya kuna yura wanapongo wanga mbipare marumba tano ano. Anongoli wa USA na kuna kune idesha a. Na una unedesha na meshi ngoshi mwangaya rangashi kumaurumba tano kubala mendi kwato unakuwa nedeshi USA nae nani kubala ndi muwao anongoli ncheneshi ave ni marumba tano ano diku ikarangoshi ndi shirongo sha uviri kwa karangoshi iramo mwakarishi rashi ya nae kwa veni marumba tano ndi ya kukutuiki dapa atuli reo World Cup yendi pa 2018 kwa veni marumba tano akowa na kukua makuna ncheko ya avena. Anungoli Canada kati kengi Canada vingega vishoroko Canada na mshikwavo karu wana viti mtira kutunda po anungoli Mexico nga shimpenka waru na enka karu wana nga shimpenka viti mtira muka avena na shimpe marumbatano kutanda shivirongo vevi nakuta apero marumbatano pa wenu na vinche ya kavi vene anungoli kwandi USA incheneshi aku kindire napo nga shi anakara na inyanjira kurenga shi anakwalifaya kare round of 32 anungoli incheneshi aveni shimbenga mpwali shimbenga round of 32
0: ya shiwa dani wa wili mudani wa USA kume na Australia na kumone kashi wana kumbwanda na wanchi mpwali palivu ya shimba rumbatano alaima na kadidi wa dani wa wili wanya mpwali palivu yesi omotu kungoli ba alivu wanakara tanko yesi china ukengi bala ya oi nangeno ye USA wali china mchangura unakumone kashi bala inya dani wa Australia mwene ya naingene kuni
1: yesha inya bala mudani mwene ya naingene kukameru ni bages benya na kwe nyashi kuna rara nangeni shepa nwa urara ngapaviru wana bebeaka kuwa mungombioni mwara uye kuna rara na karara nanga ngo imoshi kuna kuvura mana kuvura mwara mwana itatere ndi mwayi ai upako ai kondera kumape anungoli mukuya mwara pressure ingi ngo wangu akurenga shinangi kuna kuti apo kuna kuti apa pressure mwara kuvura kupuke ya mundu ngurenga shi uye ndi ai upeko kuvura kuichure ndongo mbio nyana shoro ko nyaka pia kuichura mwara bala kuna enaya uye kuna ya rango shi ndi ai tange ngo yeruke ndi yeruke nani ngo uitangira mpale kama mumwe mukipa anatundu munga nae ngongo ina ngongo ina shoro kai
0: si parwe de no marumba tano anai manata kadidi murukuru apa dani wawiri wanakumbwanda si kula kona kona tanko wadani wanyam umomo na karo Freeman umwe o wanakumbwandu na mdani umwe wa Australia wanakupa mpora si wadani wanyam wawiri wanakumbwandu wanakupa mpora si kula kumone kasi kuna kuenda watu ikire na marumba tano na wanche yeshi wana wakona kuna kumwena kuwa pako tanko wana wajoma joma kukadesha yeshi marumba tano kuna kuenda watu ikire pakasi ka USA kumwe na Australia yeshi parwedeno marumba tano wana hindi ule optika kuminotedi mrongone yeshi pakasi ka USA marumba tano wana hindi ule wa minotedi mrongone yeshi po ilikuwa dani wa USA kuna kuikutamba ikakuru kukunya kuna kuikutamba ika kuna kuikutamba ika yeshi kuru kukunya anayuta kwa mkwati wawo mkwati wa USA wana karoshi Matt Fries yeshi nje anakuwa kwatero yeshi wana mshaka na Freeman Bala panya yeshi tatu kengesi nkevu rokshoroka yeshi tatu kengesi nkevu rokshoroka ina arupuka para mkuru kuno Freeman kuna kuiyanga anayanga yesi inayendi kwa mdani Chris

0: Richards, Echan Itambe Kunyan, Kuruku Kunya, Yesi Grobitam, Bakana Pitam, Baka Paradino, Yesi Robinson and Itanga, Parapakachi Panyan, Inaya Purikuiri in a way, Param Kuroku, Param Kuro, Yesim Dani, Ua US Serginho, Echan Itambe Kunyan, McKinney. Yara karo na bala kuna kuni ida tako vitrix ya kushua shua panya atambe kiunyindi ya nai kombanta yeshi na viuka kashibe kwa o USA USA ya nakutuko na yo yeshi ya nai tambe ke kwa unyindi yeshi USA ya nakutamba yiko Freeman tatu kiyo nchei vro kushuruka yeshi Serginho Serginho Serginho Serginho Serginho aye ananje ngeda ananje ngeda bala inya yeshi kasha ite udito mboxi Mudani wa Australia unakwata na kwata. Mudani wa Australia anakwata. Anakwata unyendi. Yashi unyendi unakundunda na nabala. Uye kumkwata miyukte maoko muruku. Yashi mudani wa Australia anakwata. Yashi anakwata unyendi kumaoko wa miyukte muruku. Tatu kengesi unke vrokshoroka. Marumba tanapakashi ka USA kumwe na Australia. Yashi parwedeno sine mashakowa. Kuna kushanda kukavera kuhura yeshi tatukeshi minutenga shi odo wakawede irako enengoli minuten tatu tupu jina upoko chikavere kuhura USA USA USA anangeneke USA anawarura USA anawarura USA anawarura what the commentator vike mchangura
1: Nyaka pewa ibarura mkonda shi anava andere kupa kuyondi bala ya iwa ambarange neke Freeman anongoli anava andere tangot kenge kwa vie arishi nke wabarakuru wanako shi yayo njoyo awe yene ene anava andere na wanaopana kuivura kuivutidiramu
0: yeah.
1: Anongoli njene shi ukenge vadani na wancheya va Australia kuna pongo na wancheya pa mwetu kwa
0: mwana vadani
1: na mwana kana kashi mnyara ya ponga ngani mpuka li mkiti ya mpuka
0: yeah.
1: Manakara anongoli kaotu kengure shimpe kuna wanyavavie hari kuna kuichekashi kuhura wa ivaru enduweni madire kukara shi weni mwena kara tangoa kengi mora unu anakaro kuno kuhura anaidipa ya offsite o unu anakaro kuno ndi anaidipa ya offsite Tango tukenge si chene shi wa taure unyamtunda ndiku wikara shi nange wa taure unyamtunda ndiku wiku neda. Mara pawe no tango tukenge rekongo shi shimpe makona kununa kuyenda na kuyenda pakachika referee wanakaro mumushira na referee unyana karo munjuo unyamviari. Tango aende hakenge koshi.
0: Yeshi tatu kenge zike ivro kushoroka. Kubala ya USA chene kwa kai pulitira. The commentator.
1: Yeah, imo mnyana mtande.
0: Ah, the commentator.
1: Imo mnyana mtande reji.
0: Yeah.
1: Opo anatundu nyamtunda.
0: Yeah.
1: Pako wanamuoneke ira na anawandere.
0: Yeah.
1: Anongoli po anakuya taura nyamtunda. Opo anakubi kengurura na wanaosha. Umbo inu mdanunu wakunyima. Mwana kara njana waturomu.
0: Yeah.
1: Kutanda ishi USA. Kuna kuvena na kuvena. Mwa mnyanda kuamba shi. Mude uliti wa USA. Chene umkenge Mauricio Pochettino.
0: Mm.
1: Akara na viti mitiraviaviwa.
0: Yeah.
1: Kuhiti ako tupu yukuti mitiravitu kadidi. Ila tutuenye kuhunya Harry Kane.
0: Yeah.
1: Harry Kane njia mtumbiro dogoro akarepana akara. Kuya kara Dele Ali njia mtumbiro. Kuya kara Sony njia mtumbiro dogoro akarewa ndembele. Victor Wanyama mtuwe nyaurako. Dogoro akaretote ni amia akarishi dogoro pano ina akara. Mude uliti wa muwa aiva viru wanaviendi dokura mpapa nunjana kwalifa ito USA mkengerishi USA kuna kudana na kudana bala enjoy nya vadana nga va Argentina
0: si Freeman mudani o anangene kwa bala nyana mtuwe kuna ingo mwenemo si mudani o adana ngo mwishpana sha Villarreal si Freeman si kuna tatiri matoko roshi ai wike oya tuenya mshivi ndi oya tapa mshivi parwe deno Minute ntambiri da kuwede rako. Dodi na kuyendo parwede na wadani wa USA mbwara kutukona bala. yeshi mpoe ilikuruku kunyamdani wa USA kula kututura kunyamdani wa Australia anaganda mudani wa Australia yeshi tatikinge nkei vrokushoroka maruma tanopakashika USA kumwena Australia yeshi mumino tentambiri da kuende rako mwishinema mwishina karashi kula kunyereshika kabere kuhura USA ya navuru kuwarura Robinson anatapa bala kwara urundu kunyana tambe ke unyendi mdani wa USA anakudukona ya parwedeno yeshi mdani wa USA anakudukona ya Mali yeshi ananjenge da bala inya USA wa kwa titiko kuna kushanga wana kushanga kwa titiko wa USA omu wana kwa tita kushpana shao omoshi nangene ke bala daktika kumbiri Australia liuta parwede no kona kiki ya, ya USA yona kutanga Malik Tillman yeshi kona kiki ya USA kuna kutanga Malik Tillman tatuke ngeshi nkevro kwa mako yeshi kuna kui wapaika tatuke ngeshi nkevro kwa mako kuna kutanga na kutanga bala inya Malik Tillman anaitanga po ili muiru inawele kumutwe uwa mjani wa Australia anaikandurako yeshi tatkengeshi marumba tanwano kuni kwa kavraka kawera wini mwaka kawera area kakaro mfundi yeshi marumba tano pakashi ka Australia kumwe na USA yeshi marumba tano kuna kuyenda na kuyenda inarupu kakwara mkuru kuno Yeshi Freeman ana haneda ungwenya wendi murukurapa tupana ngomwe nemo bala na mtwe yeshi omodi marumba tano parwedino anakara mbiri maliuta Australia natanga bala nya pili muiru inatamba kupale da USA wadani wakuru kwa USA kula kumona udito panya enengoli wanakondere bala nya wanaganda mdani wa Australia yeshi tatikenge shinke vro kwa mako Wana ganda mdani wa Australia Yeshi tatukengeshi Winkeyo na vroku shero ka Adams Kuna kuyo yora kumwe na mshivi Kuna kumwane kashi Mudani wa Australia Kuna mtanga kupakira naliwoko Jordan Boss Wana mtanga kupakira kuliwoko Yeshi tatukengeshi kei vroku kwa makopanya Minute da dokura kuyenda na kuyenda minute tambiri kuna kuitamba ikawa na kuitamba ika wadani wa USA kuruku kunya yesi kuna kuitamba ika kuna kuyenda nayo mdani wa USA ndere kuona kushwe noko ndere kuona kushwe noko kubala nya mdani wa USA kuna kuyenda nayo anayuta kuruku kwa unyendi kunya USA nyara kuyenda nayo parwede no yesi kuna kuduka nayo wana kuduka nayo mdani wa USA kuna kuduka nayo yesi tatikenge kevro kushuru ka parwede no Kuruku wana kuikutamba ikira wadani wa USA Kuna kutamba ikira wana kutamba ikira Yesi kuna kutamba ikira kuruku kunya Yesi poili kwa Robinson Kwa la urundu kunya Robinson anatamba ikia unyendi mundamu nya Yesi kuna kumbirumkana ya unyendi panya Dani wa USA kuna kuyendana bala Wana yuta kuruku Kuna kuikutamba ikira Yesi kuna kuikutamba ikira kuruku Pepi na pale da USA panya Yesi tatukengeshi kevro kushoroka Tatukinge ike vro kushoroka Yeshi mudani wa USA Kuna kushara kunjenge da bala Anakuganda mudani wa Australia Mudani Jordan Boss Anakuganda Yeshi kapitu ya shinkei na kushoroko Jordan kuna kuwachili wikandu ya wingi Yeshi minute Miri kutupu Imwena sekonde Parwedeno Yeshi mkwati wa USA Anaitanga freeze Kwa tango mishpana sha New York City Inakarupu kakwara urundu kunya. Yesi marumba tano kuna kuyenda minute imwe na sekonde dimurongo mbiri na hambo mbali. Yesi na upo kutungoli akawere chine mashaka kuhova kukura. Kuna kuyanga mdani wa Australia. Kuna kuyanga na yanga pweli muiru. Inakawera kumtwe wa mdani wa USA. Pweli kuiru kumtwe wa USA. Mdani wa USA. Anai upo kwa Mdani wa Australia anatambeke unyendi na karupu kakwara urundu kunya mdani wa USA anau Balogun Florin anau anamganda yeshi marumba tano kuna kokera uhura mshinema shakowa yeshi pakasika USA kumwena Australia USA anavuru kungene ka bala mbiri sekonde ko tupungo dina upoko Australia na yanga bala nyam yesi kwa kuitamba ika kwa rundu kunya kwa kuitamba ika Australia USA na upoko USA na upoko kuna kujuka na USA kuna kujuka na USA USA na kujuko nayo para paka chipanya anaito na poili muli urule Australia inayuka kwa USA yesi kuna kujuka nayo pepi na pale Freeman ana pirula ana pirula na tambe kionye ni pepi na pale si dest kasha pure likwe enengoli mkwati anaikwata wa the commentator
1: asha panya USA kuna kundondo na kundondo na ya mumi ya ndondo na ngabi wali cheneshi ukenge asha USA kumeo tupa na kutuara kuna kumbirumuka kuna kutambeka chitambo chao nchyo chinyatushi vavo kuna kushana kuneta ujuni wa tandeshi nunginda natwe twaivora njo twalilira pilingo twaenda ngapa no inaya mumundi wetu twakona kuikurua na kushintu mposhishi nunginda ndi kondekere ngoli
0: esi Maruma tano kurakara Amadito Mudani wa Australia kuna Muganda wana Muganda isi enengoli parwedeno sinema sina kawere kufura pakashika USA kumwe na Australia isi sinema sha kuhova sina kawere kufura isi chena ukingi tungoli bala ya kuhova kuna ingene kebages muminute mrongo namwe Isi ya uwiri mbara ingereke Freeman mo minute dimurongo ne nantatu Isi sinema sha kuhova sina kawere kuhura Chiatu kengetu marumba tano mukengura kumwa na tameke Napa tunaku ya yendera Wali the commentator Kembura uyu mnavuru kuchangu uramu
1: Aji marumba tano kubare kakua na bare ke Pana bare ke kuna kara ira Kuna kudana kadidi Apana kuya pake ira panona kuya pia pia rangoli Tana kuya karangoshi USE Tana kuya iwasha muno mundi wande Na kuna kuruwa na kunene Pindingo ya karashi na kungene keunya Umunya na kungene keunya bagis Cameroon mwana ungeni ke mora pressure anawana kwa USA USA kuna kuita unene pressure umnyamu pressure mwanaruwa nalipuku mwanaruwa nalipuku waka Australia mbongoli ya nakara ngoshi Australia kapia na kufuranga shindu kuwana bala atuare na wanakumeo bala kuna kuwana kuna kutambika na kutambika kufura kutambika waviri watatu wane mara kapika tika kwa utanu adre kui kombanta ngoli tu mpindiva ituare kumeo waitume kumeo warengeshi ndiva puyimukeku Nyamini yengo ya kurenga shine utume kumeho kapuna kushana kapuna kurenga ngo shine uli utuare kumeho wewe unakuara utuare tu kumeho puimkeko nani mnyango unakuitra udito mnjira yewe ya kurenga ngo shi ndiva kutambeke wakutambeke watuare na kumeho wakatake kwa kamchiri tena USA ya karengo no unyaoma na unyauchiro shaye chene ndiane ngoline ya kevin okufura vishoruki kapishi mwana kudana ngo vao vano Australia kuna kare yuna kudana naoma ndi wale ni ambe tupu unanka ngo imweni katuwe nye tupushi nya system wana kuru wanta nya system unjo inakaro ngo shi inakaro na udito mwara nge yuno nakumone shi game South Africa na nya system ya 5 kaimu itri udito na yuno Australia njo system ya 5 na yu kaimu itri kashimpe udito kumone kashi system yu walinjo inakaro una udito wa defender kapapa na kui vura kui dana ndi kapini tantatu kushirishi ndi wenmu inakaro na njona kui itro unene ngoli mwara nchenishi ukenge Australia kapia na kufura kutuwa rabala kumeho kusha herangatu mkachi
0: nchia ukenge tumbolishi USA rudanto oru anakudani taparwe deno kufura kaita maudito kumarumba tano oru anakaro kuto
1: Yawe USA nchenishi utukenge kapishi ndo rwako wa shangorno marumba tano ndi aka hovo kadana na Paraguay omuka vuruku wa vena na 4-1 nchenishi ukengeshi 4-1 goals dadi ngika ngeniki pawe eno yuta kuti mtirango li kare anangenike 2 goals uvinge vivuro kushoro kakumuku kushine mashako ishishi na huparoku kuvura angenike bala tatu Cheneshi Australia adane ngoli USA kwa ngenika bala pindi tatu anungoli nchenishi wali avure kuchinja. Kwadi avure kuchinja Australia. Mpirika pia mpindi avure kuchinja. Rudanto USA anakara na njara. Yeah. Mumia akara ngashi iningi ya njara, mbwa ya njara, nchenika uirwane. Nga umonashi maudito wenga nga vifuro kushoro kera.
0: Chirao kengeshi wali.

0: daniwa Australia kapana kupita wati kipale mukia sheti kira kuna wana pili imwe yangandi ya kupura likwe yeshi kuna karashi kuruku wa dani wa USA wanapama uneni
1: nchena ukengengo shi USA wa dani wende wana kudanita wa mshingi shavo mpo wa dana ngo kuliha dadi nene timu uyo, timu riwi ya kudana kuchaltoni, ono Freeman ina wana kwa dana, wana kwa tako ya kudana Movilaril, ntani Maxi, kudana Mkolombo, shingisha wabene, umwe kudana Mtolosi, umwe kudana MPSV, Mkrista Palisi, nakumona nao ncha vinya vipana tu vinya karoshi, vya karakare, nao nya uji vya karakare, kapia karane vina karashi na inya nchinya uma, kevino vini nke kufura kushoroka. Anongoli nchene uke Australia, nae inkumbwa ono avuru kutatirango shi ndinji avuro kuita udito marawiye kudana ku Crystal Palace umwe kudana ku Leicester City nange ukengetu shi mbota kutatirashi vanyanavo ndimbo vavuro kuita udito anongoli USA na karoshi njana kuta pro turo va supporter mumundiwoye cheneshi mumundiwoye nakudanena nga kuyere mumundiwoye nga vura kukandura Kevin marawiye kunikuwa hore kali katana, kunikuwa hore kambo, kunikuwa hore kamusho, kunikuwa wa hore kali ngereshu, na mincha vinyau kukandu liteko. Onyango mbibu na kuvarekongo mbibu na kumupoperongo li USA, makuwa titoko anawa wana nawa nawa, masapota, nkie kunuwa pirukira, kuna kuwa pamkumo.
0: Yesi, na wina dimbu uramo chena ukingetungulishi wa dani wa USA. Ano kumaruha ku wings dao kuna kuita maudito bala ya kuhova nye nangeno kwara wing left wing nyo inaito udito dogoroyo wa kungene ke Australia wa vene ano kumenga shimpe Freeman wana kudano kwara kuna kumkuro na yumwe wana kuita udito yesi waunye tungoli wanya Australia kapara kuita maudito sinepo ku wingers dao ano kumaruha mawiri na anche kapena kuita udito wa kavure na wakashete kila kangeneka.
1: Awe nche neshi tukenge wa USA wa daniwendi wana kuito unene udito. Yeah. Munakara Desti, munakara nkashi Freeman na kutuenya tani mbimutakuna kuya wanao no Western Clean number 8. Vanumbu wana kuchinja chinjo tu. Yeah. Mora kuna kuchinja chinja ngae kutula wenu nche neshi unu kuna kuduka na bala munakara. Mm-hmm. Freeman ana kuduka na bala na iwana. Onyaunye ndi kwa kupita ende kuruharu nya kurumoncho. Mm-hmm. Chene kwa kurumoncho kwa na tundira na yukwara kwenye kupale dawa tunde kurumoncho. Kuteta pakati ya ye kuno kurulio. Ngoli una kuchinja chinja tu wana kuchinja chinja. Anongoli vao va Australia vanakara wale kuno wa changu reshi kapi wana kudimbura na wanawandi weni. Niambengo ishi kapi wana kudimbura na wanawashi. Uninje po uwa vura kukare rapo. Ntani uninje uwa dra kufura kukare rapo. Mwara nche ni tukenge nya bala po ina kuyange na inya. Weto kwa mtokti mtiraya kovere ya nange nebage Kamerun. Kuna defender kuna hindi ndia ayende akakondere. Anungo uye unyambi anayibiana wangu. Apana hindi defender apanyana hindi. Mbiana shuhu ulimpe. Eli nyalimpe unompa na mwono shi limpeli no. Mbele mpa panupalimpe. Hapanupalimpe mbiana hindi. Pana duku pakuya kurosa. Vawa wanya kuna duka shi kuna kuyenda wenu. Pana ikurosa mbiana hivyuta munda. Opana kuyivyuta munda. Pana hivyuta mnya munda. Uye unyamunda nwa kunye imango wa defender. Mkurenga ndia upeko. Asha mpo unyowe ni mbina kupotu nuka mbina kufura kuingeneka. Kutana ngongo ishi mbeo na kumone kango ishi Australia shako verera. Kuna kudana unene pa marutu.
0: Mm-hmm.
1: Shako verera kuna kudana unene pa marutu. Shauviri kapiva na kukuyuva. Vaveni na waveni kapiva na kukuyuva shi we ni muwa kupabala. Chenishi mena iwano pano. Aiwane unu. Wari Aidan, Oneli Aiwane, Jackson Aiwane, when my pangoli scooter, when my mdana nae, when namincha tupunya, boss, Jaden, when mwana Jacob Italiano, when kuna kunyima, when mwa foma bala, itunde kunyima, iye mkachi, itunde mkachi, iende kumeho, ikaite udito, ikaite nkongera utura kwa USA, vinyambi vina pumbo mwa Australia. Anongoli mudeuliti cheneshi nae anavi kengurura. Mudeuliti nae cheneshi anavi kengura nawa. Vura wale akatue nyeko vyangandi. Ndivura wali akatwe nyeko byangandi Tony Popovic. Chenisha nabi kengura uyo mdeo uliti Tony Popovic vura wale akakengure kwa katue nyeko yangandi mkukara kashi nae umwe oo havuro kudana marumbatano anongo uye kwa dana tupu mumwaka wa 2002 pa dani adani marumbatano na nchi ya matatu pa dani nae anakara na uyivi anongoli uyivi wendi kapi unatiki ngoli pa pa uno mude uliti ngoli takuti mtirangoli wa USA Mauricio Pochettino wakarusha akara na vitimu tira vya vingi unene vya karoshi chene ukengeshi kwa dana marumbatano ngo uye kumude uliti wakarna uye viwendi tu kwa dana ngolishi marumbatano uye kwa dana 20 international matches odua karoshi mbiangeni kama tu bala mbiri anongoli kuworold kapuna kwa dana marumbatano na nchi akashoru kire 2002 na ya kadani wakashoru kire ku Korea, Japan mwakarishi na Nigeria wakaveni 1-0 na England yaba kavena ka yaba kombante kwa Nigeria kwa England yaba kombante kwa Nigeria yaba venini anongo kwa Sweden yaba drawa tani kana ngeo mkengure rudeuli toruendi huye mwa danini mwa karishi huye coach kochi kuhuye, kochi kuhuta kutimitira. Huye kwa karashi, mulipalu lendi huye ndi kwa wana vikara, tabia kutika ku 110 red card, mbiuda karashi ni 114 red card. Wakarashi, huye murudanto rendi kudeu uta kupishura nao vadani. Poshi kapishi vakareira, mwamu ya vakari, mwadani. Mwamuna kumona USA, vena kudane nangoli nawa. Bila kudana ngoli nawa. Njenu mkengecha uye shimpe mmatu wana pindi ngoli akara uye shi 54 years. Anakara na Mauricio Pochettino.
0: Chao kenge vikara taiwiri kushipana sha Australia. Kuna kara shikara tasha Alessandro. Kumuye na shikara tasha Jordan Boss. Haro USA uye wanaku natukirima mshine mashakuwa wakapana wana shikara ta. Walikiri nevi ititopo uye.
1: Ya irambia vishangoli na kuyatue nyapana. Mwara munange hukenge mudeuliti. Rudeulito ruendi. Wee ni mwakara. Wee ni mwamba gana wadani. Wee ni mwakara. Chenishi utukenge kutunda pana varike kudeo pa upa 2024 kai yako pova mkutire.
0: Yeah.
1: Pova mkutire uno Mauricio Pochettino USA ya mkutisha akari mudeuliti washirongo. Ukengeshi USA ishi mwana dana. Marumba tanuendi na anchea. Kuna avuru kwa avena. Kwa tu wanavuru kukomba nita marumba tanuendi uye shinja na karo nje mde ulitu wa USA jene ukengengo hina mchaya vinyavi timu tira o mina mkude ulita kuna kava tantiramu marana kuna kuenda madeuro mtu kuenda mkude ulite vingi wakava tantirangamu vingi wakushonge rangamu anungo uye mbiava shonga nguva tanuendi uwe ni muvu la kukara umudani uwe ni mudani waku njima uwe ni muvu la kudana umudani waku meho uwe ni muvu la kudana bolo gani kudana musuasualo havi wakarishi experienced player kare adana Italy ninge Italy Serie A liha imwe ya karishi ni ya kare the best league in the world nangishitu itwenye 2006 mwaka diada endo kunyimadi liha imwe ya karo kunya akarishi experience unya wivi unya ngongo wana watantrish anu mwakona kudana wenu wenu na ishitambo shendi unakarashi nakona impindi tukaferi kufinal hasha tupu maranche netu kengeshi apa upire Tottenham apa variko kuideura kwa kaferi kufinal na Real Madrid na Liverpool kwa kaferi kwa upire kwa Ajax kusemi final Ajax paya kwa kare vazie chiva kare umnao uye kuna kutukuna kudeulita na kudeulita Tottenham. Pa weno shimpe enya shitambo shendi shinyakari nasho kunya ku Tottenham. Shakari nasho ku PSG, shinyakari nasho ku Chelsea. Shimpe kuna kuya shitukira na kwa shitukira. Hapana na kare USA atuta kuta peru turo. France ata peru turo. Ai veni nyankinda 1998. England ata peru turo 1966. Ai avure kuivena. Ntani Argentina ninge Uruguay ata peru turo avure kuivena. USA atwene atuvare. Ngevitu vuro. Kuwa purangu wawa dani. Atuwa USA ngevitu vuro. Chenishi vinongo yunyana pashuho nena. France, Ntani Uruguay, England. Wavu ule kuivena. wode inkida imwe tikutakutimtira njonjoi makora atwe pongoli vingi vitu vurupa nanjanya ngomakora ngetongoli nakumona chi wale ngwana kavuro ngana vuro akavuru kuvapa ndingwana kuvuro.

0: kavapa apa nakara kushine mashakova ukova nakara ngoli walingu anakava panguli mbi mnakuwa mwona shivadani wa USA na wanchia wanakara mumpompa mukaruwa uwa na wavene shi nchene ukenge shingi mpindi uwe mtundiru indi Argentina nangi ukenge shi wadani wa Argentina na ukaruwa wavashishi wakaruna ukaruwa kara irango unyana wakara shi ukaruwa kara shi wakulimba mashingi sha wadani wa Argentina ukaruwa uwa rambaka kuna mwenu
1: Chena ukenge wa defenders wa USA wa mwe owana karoshi kwa dana nga muipana webi nene chena tusheta kantatu kungoli na wadani na wanche awa USA wali mbiwira kairishi wali mbiwira kutitopera wadani wa Australia pita
0: Vyani ene nangeshi kututimitire nenya ninge kutuara nenya combination wenu muna kukuyuva anu wadani wenu wadani wenu muna kuyuva nashi cheneshi mena kuiwano cheneshi anu ambambu muna kuiwano wenu mumu kengura omumu impame omumu impame tani wenu nangeshi mena iwana wenu mumu na kuduka marwede ya muwe wadani wavene wakuiva kukuvaru radia watu yangashi step mtambo muna kutaruka ashi hapanuna hii mana nangeni tuone wenu ngandi kwa kaiwana nangeni tuone wenu ngandi kwa kaiwana pini dandu kwa ngandi undo unyanya udani undo unakarangoshi va USA vana kuwana vana kukwata nawa na ukumwesha hapanu urudani turuavu ishitambo shawo shimwetu kawa yereko kuno vavu kawa yereko kapiva na yereko shi vavu kite shivaro kapiva na yereko shinge ishitambo shawo vana yereko shaku ya vena kapiva na yereko tupu shivaku hamitireko kuna ya tupu va yeshi va ye kumaurumba tano va rumba tani ishitambo shawo
1: yeshi marumba tano mwishine mashawo wiri kuna kutameka Pagashi ka Australia kumwe na USA. Yesi tatu kengeshi winke owe kavuroka shoroka. Mwishinema shawiri. Yesi marumba tano au mwishinema shawiri kuna kutameka. Pagashi ka Australia kumwe na USA. Parwede no kuna kumone kashi kuna kutameka kushinta wadani. Wapinga ntiremo wadani wa mwemu. Uwa nakarashi kapana roroka. Awanyawa na roroko wawa upemo. Esi parwedeno Australia kuna kuangeneka mudani Esi Australia anangeneke mudani umwe Esi tatikengeshi mudani o anangeneke winke oyo akaruwa nako parwedeno Mumarumba tano o anaku tuimo parwedeno pakasi ka USA kumwe na Australia Esi simpe Australia kuna kumone kasi simpe na kupinga tiramuka dani wa mwe Esi kuna kupinga ntiramo Nestor Irankunda Esi Nestori anangenemo Esi kuna kutameka marumba tano Esi mwishinema sha uviri Shinema sha uviri kuna kutameka shina kutameka Bala wanaitura pakati Omo USA njara kuitameko Wanaitamba iki Wanaitanga inakawera inarupu kilikwara mkuro Pepi na pale da Australia Yesi Referee anayisiwi waitamekireko Referee nimshiwi anayisiwi Anaitanga inatamekireko Yena karupu ka Kwara urundu kunya Yena karupu kakwara urundu kunya Omotuko wanaitame ke pakachi panya Wanaitanga ikarupu ke kwara urundu Tatu kengeshi enke vro kwa mako Tatu kengeshi enke vro kwa mako Pakachi ka Australia Kuna kuduka na yo Australia Australia kuna kudukita bala Anayi upo USA anaitambike mkwati wao Yesi mkwati wa USA Njana kukaro na bala parwedeno Yesi tatu kengeshi winke Oyu vro kishoroka Modani wa USA Anakutamba iko kurukukunya Kuna kutamba ikawa USA Anayuta kwa mkwati wao Yesi anayambura mkwati Inawere kwa rao mkuru kuno Kuna kutamba ika madani wa USA Madani wa USA Madani wa USA mwena kuganda panyam Mkundunda na Namdani wa Australia. Australia rakduko na yo. Australia rakduka. Robinson unakwata. Unakondira unyendi naliwoko. mudani wa aswa.

Australia na Uganda. Mudani wa Australia ana Uganda. Ishi kuna kushibana na kushibana. Ishi kuna kushibana ana kushibana. Robinson anakwata unyendi. Kuna mtindi kikumwana kumkonde na naliwoko. Kuna kuitanga mkwati wa Australia. Ishi poili kwa Australia. Kuna para pakachi panyam. Kuna kututura na kututura. Mudani wa Australia na yupuko. Mudani wa Australia. Para pakachi panya. Isi kuna kikitamba ikana kikitamba ika. Mudani wa Australia na rupi itakwara mkuro kuno. Isi anairu kuita italiano. Kwara mkuro. Robinson jana kuiyango. Kwara mkuro. Anaiyanga. Inakawera kulipadili ya mudani wa USA. Enengole na Uganda. Mshiwi anaishiwi. Esi ina ana Uganda mshiwi wa USA wanaishiwi. Tatu kengesi winke ishoroko. Na kuyu wapaika wa Daniel wa USA. Na kuyu wapaika. Na kuyu wapaika wana kuyu wapaika. Tatu kengesi kia yivro kwa mako. Anaitanga mdani wa USA Malik. Na yuka kuruku kunya. Tatu kengesi kia yivro kushoroka. Wara urundu kunya. Daniel wa USA kuna kuyitamba ika wana kuyitamba ika. Na kuyitamba ika wana kuyitamba ika. Anayuta kuruku. USA anayuta ku mkwati wawo. Mkwati wa USA kuna kuyo wapaika. Anaitambeke mdani wendi. Wara urundu kunya. Mdani wa USA anakuduka anaitambeke unyendi kunya. Unakuduka nayo, unakuduka nayo. Yes, Freeman anayuta kuruku. Tatu kengeji kia yivro kushoroka. Yesi kuruku kuno kwa USA kuna kuyitamba ika wana kuyitamba ika. Kuna kuyitamba ika. Mpoili kwa Freeman. Freeman anayuta kuruku. Yesi kuna kuyitamba ika kuruku kuno. Tatu kengeji kia yivro kushoroka. Kuna kuyitamba ika kuruku kuno. Malik anayuta kwa unyendi. Yesi kuna kuyitamba ika. Mpoili kwa Freeman. Freeman wa USA anayitanga mpoili kumeo. Anayuta mdani wa Australia. Esi mdani wa Australia na Uganda mdani wa USA. Mshiwi anayishiwi. Esi tatu kengesi vinke oivro kwa mako. Esi mdani wa USA wana Uganda. Kuna kuyikutamba ika wadani wa USA. Robinson janakaro nayo. Anayuta kuruku. Pweli kuruku kwa wadani wa USA. Kuna kuyikutamba ika kuruku kuno. Yesi kuna kuyikutamba ika wana kuyikutamba ika. Kwara urundu kunya. Kwara urundu kwa USA. Freeman. Anayuita kwa unye ndi kumeho kunya. Na kuduka na kuduka na wa USA. Anayuita kuruku kwara urundu. Kuna kuyikutamba ika wana kuyikutamba ika. Kuna kuyikutamba ika wana kuyikutamba ika. Anayuita para pakachi. Kwa dani wa kuruku. Kuna kuyikutamba ika shimpa wana kuyikutamba ika. Tatu kengesi kivuru kwa mako. Malik. Anaitanga para urundu kunya kwa mdani wa USA. Anaitanga inakutona mliuru ya mdani wa Australia. Australia anakutuko nayo. Australia anakutamba iko. Kuruku kunya kwa Australia. Pepi na pale. Anayuta kwa mpati wawo. Anaitanga po ili muiru. Yenawele kulipati na mdani wa USA. Anatambi ke unyendi. Anayuta diri. Para pakachi. Kwa ili kwa Robinson. Tatu kengeji ke vro kwa mako. Tatu kengeji ke vro kwa mako. Na kuyikutamba ika, na kuyikutamba ika. Para pakachi, wadani wa USA kuna kuyikutamba ika. Kwara urundu kunya. Wadani wa USA shipu na kuduka nayo. Na kuduka nayo. Pepi na pale da Australia. Wanae vyuta para pakachi. Yesi Malik anai upu panya. Na kuyipirula. Anai tambeke unyendi para pakachi. Kuna kuduka nayo. Kwara kuruku kunya wadani wa USA. Kuna kuyikutamba ika para pakachi. Kuna kuyikutamba ika, na kuyikutamba ika. Yesi tatu kengeji kia yivro kwa mako. Tatu kengeji kia yivro kwa mako. Robinson. Jana kutuko nayo. Jana kutuko nayo. Ananje ngeda. Anayupu kwa mdani wa Australia. Anayitameke unyendi. Anayuta pakachi. Kuna kutuko nayo Australia. Kwara mkuro. Kwara mkuro kunyan. Kuna kutuko nayo Australia. Australia. Anayitanga. Nina kutuko na mtu wa mdani wa USA. Pepi na pale. Pepi na pale da USA. USA anayinyangura kukuna kuduka wana kuduka. Kuna kuduka wana kuduka. USA. USA. USA pepi na pale. Ana njenge da. Ana njenge na bagun. Ana njenge da pala inya. Mudani wa USA ana njenge da. You are the commentator. You came to inya kupanya.

0: Basi cheneo kengure bala goni mwana duka anaiwana bala wanaimpa nawa udito wendi tukushia lirago mwina kutona mwa defender omena karangoshi kakare kona ebe ya karangoshi va daniva Australia anko kuna karashi kuna rara wanarara kuna kaidana kunya vavo kuyupa kuna kutamba ikanawa kupo ikatikira kukampakachi mukai manita vavo kai njenjeda mbe wanakaiwa nyangura tupungombe wanaiduki tangoli
1: wanaitanga Poyo kwa Australia, pepi na pale dao, kuna kui upako. Inakawera kwa mdani wa USA, anaitanga poyo limuiru. Kwa mdani wa Australia, anaitanga mapuka na tambe ki mdani wa USA. Yeshi, anayupuko wa mdani wa USA, kuna kui kutamba ika para pakachi. Mdani wa kuruku, kuna kui kutamba ika, kuna kui kutamba ika. Tatu kingeshi kei uvro kwa mako, kwa raurundu kunya. Yeshi, kuna kui kutamba ika, mdani wa USA, anaitanga pepi na pale. Mdani wa USA, pepi na pale da Australia. Kuna kundunda na nayo, kuna kundunda na nayo. Tatu kengeji kei vroko wa makuwa na komba nchabalanya. Yesi mudani wa USA. Balogun anakomba nchabalanya. Yesi mpoyili kwa USA kwa ra urundu. Kuna kuikitamba ika, kuna kuikitamba ika. Kuna kuikitamba ika, kuna kuikitamba ika. Tatu kengeji kei vroko choroka. Anaitanga. Yenakarupu kakunya. Yesi marumba tano pakati ka USA kumwe na Australia parwedeno wanadana ureoptika kuminute mbiri Australia liuta mbiri minute dimunokotano na mbiri ano USA mbiri ano Australia liuta Yesi marumba tano kuna kutuima na kutuima parwedeno wanaitanga kona kikia USA inawere kumtwe wa mdani Mshiwi, anashiwi, wanakuwa mbwanda, kuna kumulikashwa, wanakuwa mbwanda Mudani wa USA kumwe na mudani wa Australia Yesi, mshiwi, anashiwi Tatu kengeshi, winke, vro kishoro kapanya Enengoli mudani wa Australia na ya narambu kwa wana kugando Alongside Trinity Rodman. Yes, he mako. Former Seattle Seahawks quarterback Russell Wilson. Yes, he mako Australia kumwe na USA. That king is Kevro Kwamako. Marumba tano pakashi ka USA kumwe na Australia. Parawedeno wanadana minuti dakutika kutimurogon tano nantatu. Bala kuna kutamba ika kuruku adani wa USA. Kuna kutamba ika, kuna kutamba ika. Mudani wa USA njana kuyendona yo. Anayuta kuruku. Para pakachi panya. Para urundu kunya kwa USA. Anatanga inapiti kumeo kunya. Balogun. Anakomba ntambala nya. Yesi tatu kenge shinke vroku kwa mako panya. Yesi kuna kuyanga. Anakuyanga. Mudani wa Australia. Tatu kenge vroku kwa mako panya. Nakui yangu mdani wa Australia, anai yangu poeli muiri na anai kandura mdani wa USA, poeli kwa mdani wa USA, anai tambiki unyeni panya, anai viuta kuruku, kwa mdani wa USA kuruku kuno, nakui kutamba ika kuno kutuka nayo, anai tambiki unyeni panya, Yesi Robinson, anai viuta kwa ra urundu kunya, anai tanga ya iri mdani wa USA, ina ya pepi na pale, anai kuata mkwati wa Australia mkwati wa Australia anai kuata na tambi ki mdani wendi kuna kuitamba ika mukachi mnya mukachi wa danui wa USA wanai upuko poeli kwa mdani wa USA poeli kwa mdani wa Australia mukachi mukachi mnya wa danui wa USA wanai upuko mshiwe anaisiwi wa danui wa USA wanai upuko italiano mpali palivu mdani wa Australia Mushiwi anatapa shikara ta shashina lienga Mushiwi anatapa shikara ta shashina lienga Yesi Mushiwi anatapa shikara ta shashina lienga Yesi Robinson wanampa shikara ta shashina lienga Robinson wanampa shikara ta shashina lienga Marumba tano kuna kuyenda na kuyenda Bagashika Australia kumwe na USA Australia na kuyendo na bala Australia njia na kuyendo na bala Kwa urundu kunya Kwa urundu kunya kuna kutamba ika Inakarupuka Yesi Ina kalupu ka

0: kukoka na kukoka USA naye kapea na karanga tangu nawa tangu adanishi mumia na huu apanunga na machinja chinja na kia ruwa na naye ueno ningi naye kuna kwa
1: Australia Australia na katika pepi na pale da USA aye nengoli kurakumone kachana njenge Dakar wana yeru na karupuka wale mtuitilewa the commentator
0: yeshi njenitu kenge Matthew na Nkumba Nkumba ndani makumgene kama ngoli wana kuro na kuita udito chenetu kengeshi omwa na idana anai mutambi kenawa kuna duka na kuduka nawa kuyatika mno biana kuya mbiru mkanawa tango kuyava konga tango unyana kuganda wame biana kuya iyerula kuya unyana kuya ringasha opawa na kuganda bale ya kuwa na idane ni kwa peke awano wame biana kuganda tu kwa peke mara mshivi na kufarashi avishivi nyamara bala kapisi kwa wina kukuina kara wanyana wavya vutu wana karuwa
1: Yesi parwe deno marumbata doko na kuyenda na kuyenda omo marumbata doko na kara pakasi ka USA kumwe na Australia wana karo shishibe parwe deno liuta USA anangene kegora mbiri Australia kuna kutambaika na kutambaika inarupuka wana mkuro inarupuka omo wana kuyanga mdani wa Australia Katikengeshi ngevro kwa mako. Katikengeshi anayanga mdani wa Australia. Mudani wa USA anayit kandura na mtwe. Inarupu kanga shimpe. Na kuyanga mdani. Na kuyanga. Yeshi parwede no rwede na rupuna koka na koka USA Robinson anayanga. Yano inayuka kuruku. Kuruku kwa dani wa USA. Na kuitamba ikam, inaya kuara mkuro kwa Robinson ya nai rupita, anai yangapanya, anai yuta kurukukunya. Australia na njenge dabala yendi, tatu kenge kevi rokshoroka, ya china yendi kwa raurundu kunya. Kwa Australia na kuitamba iko. Yeshi tatu kenge si kevi rokshoroka, marumba tano pakashi ka... USA kumwe na Australia yeshi tatkini kevruk shoroka pakashi ka wipana wiri ya wirongo USA kumwe na Australia yeshi kuna kuyitamba ika wadani wa Australia kuna kuyitamba ika kuna kuyuta kuruku kuna kuyitamba ika USA kuna kudukirako kuna kuyitamba ika wadani wa Australia para mkuro kuno italiano anaitangapanya inavyuka pepi na pale da USA mkwati anayikondere yeshi wa daniwa Australia kapana kuata kapanya kapana kuhomoka waka upeko bala kwa mkwati ndaka ima nene na bala inya yeshi tatu kengeji kevru kwa mako yeshi mkwati anayikwata anayitange kwa mdani wendi yeshi anayikondere mdaniwa Australia yeshi tatu kengeji kevru kwa mako panya dani wa USA wanaitanga panya yeshi pepi mupale pepi na pale da USA Australia ananjenge da bala yendi Australia ananjenge da bala yendi yeshi kashawa purelikwe
0: yeshi yawe Australia na yuna kuhomunga kadidi udito tupungo unyanche nishu nimu na uchido na kubrashi utange kabala kutila panya uye kuna katanga kakadidi mkwati yawe mbamba na kakwatawe ni mbamba nyunyi ikuwa pili na kare shina kapili na kare tu shina uchiro wa kare shindi ukare weni ncheneshi ukenge wadani wa USA mwana kui kutamba ika kuna kudana nawa kutamba kankepa nuna kuduka kui kushaka na kengele tupishi wadani wa USA wanakara nehi ya shitambu kuyangoli kuno ku ruharwa Australia kwako Australia imo kuna kudana anongoli kuna kudana unene parutu cheneshi wa mundu wa ukarashi udane unene parutu na mwema na ushoroko kuno kufurashi mbenga wa wanevikarata pini ngoli wa Australia kuna kukonja wanakukonja omuwa na kudana paweno mudani wa Australia na eshika shimpe umweva na Uganda mara panya kapimi na kala tupishi nawa nawa hepero cheneshi kukenge kukenga ngoshi

0: na Karachi kuna kara panje upimo wa Dani Owa na Roroko USA kuna kutamba ikana kutamba ikana anaita angapanya Dani wa Australia na ikondere kuna kutamba ikana na kutuka na yom Dani wa Australia anaita angaina ya kwara mkuru kuno yesi kwa mdani wao wa Australia yesi inayuka kuruku anaita angapo ilikwara mkuru kuno number 4 Australia yana kutuka na yom Italiano anakuganda panya yiningone na tambe kunyendi ye anatanga panya anai ufuko USA USA anaitambeke nyendi panya that king je vrukshuruka that king je vrukshuruka Australia pano na homoka Robinson anai upuko Robinson anai upuko kuna kutuka na kutuka nayo anai yuta kuruko kwa unyendi kunya that king je vrukshuruka ye sipo kwa Robinson Robinson anaitanga po ili muiru mushiwi anashiwi Mushiwi anashiwi. Esi mushiwi anashiwi nya. Esi tatkingesi enke vrukshoroka. Esi tatkingesi enke vrukshoroka. Esi rim anakuganda number 13 wa USA. Esi marumba tanopakasi ka USA kumwe na Australia. Esi bala makuiturapo. Bala kuna kuiturapo kuna kutatera wangereke mumdani yesi kuna kungene kana kungene ka USA USA ana rupita mudani number 9 anangene kemo na kupinga ntiramo mudani Sebastian ndio anangene kemo Omo Pepi wanamruhu kuitamu. Yesi Sebastian wanangene kemo. Yesi mpweli kwa mkwati wa USA. Kwa mdani wa USA. Robinson anayo upuko. Yana kutuko nayo. Kuna kumbinuka nayo. Anatambe ke unyendi. Mudani wa Australia kuna kwata na kwata. Mudani wa Australia kuna kwata na kwata. Yesi anakwata mudani wa USA. Balogun.
1: These two played each other last year.
0: Shiwi
1: and a Shiwi. Got a bit fractious in that.
0: That can get him kick Kwamoko.
1: Spinning over a little bit today.
0: Okon Krakmwamba will down a Kumamba will come Shiwi. Okon Krakmwamba will down a Kumamba will come Shiwi. Free flowing possession of the first. Yes, he. Nakumone Kashi Krakumpa Marondoro. Marumba Tanapakashi Ka USA Ngoyana Kuyenda Paruedeno. Minutedi Murongon Tambiri Nane. Nakukunda Kundunanta. USA anakuduko nayo pepi na pale da Australia. USA Malik. Malik anakumbiruko nayo pepi na pale da Australia. Anatambike unyendi. Yeshi tatikinike vrukshuru kapanya. Poili Australia anayupuko anakufunda kanayo panyatango. Anatambike unyendi. Kuna kuyu utakuruku. Kuna kuyu kutamba ikira kwa rakuruku kwa raurundu kunya. Yeshi kwa raurundu kunya. Kuna kuyu kutamba ikira. Kuna kuyu utaka wana kuyu utaka. Hey, parodi nuna kumone kasha Australia enda yuka. Tuara kumeo kuyu utakuruku. Yeshi Italiano anakuduko nayo. Italiano anakuduko nayo. Anatambi kiwenye lipanya. Yeshi tatikengesi kewe vrukshuruka. Tatikengesi kewe vrukshuruka. Kuna kutamba ita Australia. Australia anakutamba iko. Anahoro wa pitea shuene pepi na pale. Enengoli wa dani wa USA. Kuna kandura wana kandura. Kuna kandura wadani kuro kikitamba ika wanakutamba ika Australia na inyangurako Tatu kingike ufruksoroka Pepi na pale Anai kandura kwa mdani wa USA Fabiana na imanita Australia kwa raurundu kunya Yesi mudani wa Australia anatambe ke unyendi kwa raurundu kunya Mudani wa Australia Nyana kutuko na yo Nakutuka na mdani wa Australia. Anatambe ke unyendi panya. Kwa ramkuru kuno. Kuna kuchue na pepi na pale da USA. Tatukinge ke vrokshuru ka pepi na pale panya. Pepi na pale panya. Anatambe ke unyendi panya. Italiana na Utah. Italiana anatambe ke unyendi pepi na pale. Tatukinge ke vrokshuru ka pepi na pale panya. USA na yambra po ili muiru. Inawere kwa ramkuru inarupuka. Yesi marumba tanwanya ngoya na kuyenda pakashi ka USA kumwe na Australia. Yesi marumba tanwanya ngoyo anakuyenda pakashi ka Australia kumwe na USA. Wa the commentator, Mkem Kenyako.
2: Asha paweno handball kuchipara cha mushiri anagoli mushiri kuna kuamba shi kwato penalty apiti wangu shi ndiweni vie arinavo navo vanavikengura vanaku kumwena mushiri nashi aye panyana apo ndi vana wanike penalty anagoli unakurwa ndalipinga kanto kuno chimpeva Australia kuna kushana vanakushana gol anongoli kapi vavura kuiwana namo munyana nakuvitwe nyeshi rudanit oro anakudanita oro tupo anakudanita Australia kapi rudanit rakurega shi ndi kuvura vakuwane gol mora kapi vanakari nenyanjara yakudana shi vadane bala vau vanakari tunoshiona kuya dana tukushi vadani tumarubatano avo apwe tupo pariranu ana munhu omwe anakudana mora kundereko vanakara shi vakudana shi mudani uwane bala ukombanike uwanike kombanike iranevi mnongo vina kushoroko vino kapi vina uaperi uvi kuvura kuwana shikarata
0: Eshi marumba tano ngoyana kuenda pakati ka USA kumwe na Australia. Eshi marumba tano kuna kuenda na kuenda. Karwede no minute dimrongo hambu mbali na hambu ndatu. Na kuyanga Australia. Australia nji anakuyango bala inya. Alessandro. La kuyanga. Mudani wa Australia kuna kutanga na kutanga na kuitanga ala kuitanga ene goli inakatona inakatona inarupuka esi anatanga mudani dogoro karupita esi Freeman tango pali paliu panya Freeman kapiti ya zingena mshoro kero panya pali palivu
2: Acha mpopo wana watu kapa ina kuya kona pa kufatu kambi wana kutona dimutwe mkwala mbana kukuzwa na Uganda. Upana Uganda ngoli pa mbana kumunate kakunga mbana kuhishiva ngoli unyambi na kuhitangai karuke mbana kuhishiva ngoli mshivi kare ya kutura po. Kwa weno kuna kuruwa na lipinga kanitu.
0: Yesi wana rupita test. Mudani wa USA wana rupita test. Mudani wa USA wanapinga ndirimo skali juu wamishpana sha Borussia isi marumba tano ngoyana kuenda karwede no pakashi ka USA kumwe na Australia wanapinga ndirimo juu skali wadanango wishpana ndimklapa ya Borussia isi marumba tano kuna kuenda na kuenda parwede no Mukwati wa USA anaitura pokura kuitanga anaitanga po iri muiru inawere kumtwe wa mdani wa Australia inaka anaikandura mdani wa USA USA anakuduka nayo mdani wa USA po anakuduka nayo anaiyuta kwara kurukukno kurukukwara kuitamba ikawa mdani wa USA kwara urundu kunya kwara anakuduka nayo mdani wa USA anaitanga po iri muiru inawere kumtwe wa mdani wa Australia anaitona kumdani wa Australia na mtwe inawere kumdani wa Australia anaitambe chunye ni panya unakuduka wa tambe kupale da unakutamba kupale da USA yesi ina ya mkachi mnya tatu kenge kei vro kwa mako panya unakuduka na yo mdani wa Australia kwa raulundu kunya anaitambe kei kwa naitona inakutona mulihuru lea mdani wa USA unakundunda nita panya unakundunda nita unakundunda nita Kuna kundunda nta, anayikutambi kipanya wa dani wa Australia kwara urundu kunya kwara urundu kunya kwara kuitamba ika pakachi panya kwara kuitamba ika para pakachi panya kwara kuitamba ikira wa dani wa Australia kwara mukuro italiano kwara kutuka na iwa tambe pepi na pale da USA anatambe ke unyendi wana imiutiri italiano kibinyana kutuko na iyo italiano anatambe ke mboksi panya Esi anatambe ke unyendi inakawera kunya inakarupuka Esi Australia kuna kumone kasi weno boss na ai kuna kumone kasi na ai anashana nanguli ya ite udito Adani wa Australia kuna kumone kanguli na wanatara na njara ya kungine ka parwede
2: Asha pa weno na wuna kumuka maranche nishu kenge na kukurashi huu ya homo kengo li dadu minuteru ntantati na hupa roku marumbatanwa kani unakarashi huu homo irangio narua na marumbatanwa mtenani chadinya viri na nchanyi na karo kapuna kara nawa kapuna kudana nawa pawe ntani unakuyashana kudana imo mpini ngoli nchene shiva kare na upampi na ukoli ngoli wakulua watu arebala kumeo kuvura viva yure kakumba mara mimi kapuna hugu warashi ino wana kukurua na mwiku viva yure kakumba USA inaye wanaruwa na mashinta shinti wa mangi dongo vinakuya kara ngoli vinakuya kara shi mbire na miyura kakumba mora mkonda shi anaruwa na mashinta shinti wa mangi
0: Yesi kuna kurunga runga wadani panya pepi napa watange ranga penalti ene ngoli wana njenge da wa Australia kuna kumone kachi Australia ana homo kapano kuna kudinga wana kurunga runga kuno pepi na pale da USA kuna kuitamba ika wana kuitamba ika pepi na pale da USA dani wa Australia ana njenge da na tanga ina kupata na kutona mli uru ya mdani wa Australia Isi marumba tano pano kuna kudito pera USA Australia na kuna kuhomokana kuhomoka parwedeno marumba tano parwedeno kuna kudito pera ngoli USA Isi tatkinisi uniko likawera liro nanchwi ene ngoli kuna kengura wana kengura kufura ikare penalti liweni Isi kuna kengura penalti ene ngoli Hai, kuna kumone kasi kapi panakara penalti. Australia, Australia na kumba ntana kunjenge dapala endi. Australia na jenge dapala endi. Wadani wawiri wa US kumwena mdani wa Australia. Wana kuganda panya. Mudani wa USA ntani chimpe dakara repalivu. Esi paroedeno sinema shawiri. Kuna kushana kakawe la kuhura tatu kenge shinkei kavroka kwa mako yesi tatu kenge shinkei kavroka kwa mako omu USA ana ngene kemiri ano Australia liuta yesi tatu kenge shinkei kavroka kwa mako parwede no yesi ruwede laro mshine mashawiri kuna koka na koka Minute hambo mwedi na upoko Sinema shawiri shikakawele kuhura Wakengeshi minute nga shiwa kawede rako Yesi Mudeo litinayi kuna kutantara wadani Wendi panyasi Wanteni ruwede ruwede kuna kupwa runa kupwa Yesi kuna kudana wakuna kudana Baru wede no kuna kurunga runga Ngulu wana kurunga runga Yesi mundamu nyam Kwara urundu kunya USA Jana kutukona yo Jana kutukona USA panya Yesi kurukukuno Anaitambeke mkwati. Mkwati na kondere na itangaere po ini muiru. Inawere kumtue wa mdani wa Australia. Mdani wa USA ya limbura na mtue nae. Anampo ili shime kuiru. Inawere kumtue wa mdani wa Australia kuna widana na mtue. Na mtue tumgole na pidana mshivi anashivi. Yesi mshivi anashivi panya. Wede naro kuna koka minute ni na sekonde tina upoko Shiknema shawiri shikakawere kuhura Tuwa kenge ngoli si winki na wana wa Ovyo Australia fura kalimbu urendi Kwa natu kiramo ahana kungeni kanapilimwe Eshi paro wede no Marumba tano kuna kuyenda na kuyenda Poili kwa raulundu kunya Mute wa mdani wa Australia USA na ikandurako Para pakachi panya Australia kuna kuitamba ika kuna kuitamba ika kuna kuitamba ika tatkingesi nke ivro kwa mako yesi kuna kudukana yo Australia Australia ngok dukana yona tambe ke kwara pepi na pale kunya yesi anakomba ntana injengeda mudano wa Australia na itanga pepi na pale da US aye anayerura mudani wa Australia anayerura yesi sine manaso kuna kokera kuhura omo parwede no USA mbiri Australia liuta minute tatu na sekonde minute tatu na sekonde wa the commentator
2: ashae.

0: kaya kwa duty kyan. Dadu king.
1: Lesi kulok duka nak duka USA. USA. Ana horu kita mau jito pepi na pale da Australia. USA panya. Ana yuta pepi na pale kwa rundu kunya. USA ana kutambe ko ana njengeda. Australia na yupuko. Ana itanga kweli kumtua mdani wa USA. Yesi kulok duka nak duka nayo panya mdani wa Australia na Uganda. Mudani wa yellow card. Sikana tashashina lienga. Sinarupuka kashimpe. Sikana tashashina lienga. Sinarupuka. Yesi sikana tashashina lienga. Sinarupuka kashimpe panya. Wanashipa mudani. Chris Richards. Adana ngo kushpana. Sha Crystal Palace. Wanashimpa sikana tashashina lienga. Chris Richards. Yesi sikana tashashina lienga. Kuna kufuka ina kufuka. Mushimi kanai panya kuna kumjoma joma na kumjoma joma panya Mushimi na kumjoma joma Mushimi kapia shikira mshoro kwa
0: mara matano ama dito anaroro kamarambe yate yangangwa shi fitness
1: yeah.
0: Na ligawa lina muwana ngoli na era mudani
1: na kumjoma joma panya
0: anako muyeru lirembe na natura lirembe na ya joma jomeko wapeke kuya for the official inaye ya natiki kisha ni waruwane
1: ya
0: kwa pukururua
1: kalo kunae kuna pia ngambi para mshimi kira mshoro kero
0: ire mritura kumusapa nako umewa na kudukoka kuna kuduka kuna wamuitre kuna natu pera kuna kunuwa na kunuwa
1: kuna kumjoma joma tangu mshimi panya yesi kuna kumone kashirigawa lina muwana mkuyo mwona
0: kati
1: kengesi watu ikirandi weni
0: naitahu na utona pusha
1: kufuna tata kwa mauru weni mshiwi
0: kuna utona pusha po
1: ya viti mutira marumba tano viti mutira
0: viti mutira mingi marumba tano
1: na washiwi na otakwa wato majome mshira mna esi viti mutira winene esi pano dito na kumone kopo muminute da kuende rako esi muminute da kuende rako ambu mwemu weno minute ne dinapuko na sekonde esi tatkengi wana itanga Australia itambe kupale da USA tatkengi kevro kushoroka USA ana itanga po yili muiru bala po yili muiru panya kuli uro lia mdanoa USA ana injengeda mdanoa Australia na upuko para pakachi panya yesi mpwele kumutu wa mdani wa USA na rupu kakwara mkuro na kuyanga Australia anayanga unaitambeke unyeli panya na kuduka nayo mdani wa Australia na kuduka nayo na kuduka nayo mdani wa Australia na kuduka nayo panya anaitanga ina karupuka kupale da Valpato anaitanga ina karupuka kupale da USA kuna kupinga ntiramo muminute ya kuulira mudani wa USA mudani wa USA huwa na karoshi Reina Gio kuna kungena ano mudani wa USA Balogun anamuru pita Balogun anamuru pita panya yesi Balogun anamuru pita tatu kengesi kevro kushoro kapanya tatu kengesi kevro kurupuka mekeni anamuru pita mekeni nae anamuru pita yesi omo Gio Reina anangene mo mulivangole ya mekeni yesi marumba chano kuna kuyenda kawere kuhura minute da kuwede rako ambu mwe dinapu yesi minute da kuwede rako ambu mwe dinapu tatu kengesi kevro kushoro kapanya wana itanga bala poeli muiru poeli kuwadani wa Australia mudani wa USA yana ikandura na Uganda panya yesi wana Uganda wadani wa wiri wa USA si Australia wana kukonja si angeneke yene ngoli USA yana iupuko wana itanga poeli muiru USA poeli kumutu wa Australia USA yana ikandura USA USA muminute ya kuulira USA ina idaudi kuna kubiru mkwa tatu kengeke choroko aye wana mkandura panya esi kapena kuhaneda kaudito minute ya kuhulira muminute ya kuhulira esi muminute ya kuhulira.

0: au tukawane mu vya vitundu mu vya biwa
1: Esi marumatano ana kaveri kuhura marumatano ana kaveri kuhura marumatano amo group D pakati ka USA kumwe na Australia Esi omotunguli marumbatano kuna kara ama dito chene una kwama Esi marumbatano kuna kara nguli si USA ana fundu nagora mbiri Ano Australia ana kunatu kirimo kapaya na vuru kulimburura Esi marumbatano anya kuna kara ama dito amo group D USA paweno lakumone kashi marumbatano indi amo grupa Kuna kumuwapera na kumuwapera Hine nguli Isi kukotumuli katuikira katuli tapo mangungu nikiroye Ano mokutuma SMS ku 6225 Ukafunde pena ntano kumuenashi ndini shamema Ramba ngako na mbapira Isi marumatano ano Kuna kuyitiringuli kumwe ame unyoye Erwin Mbambo Kumwe na unyande the commentator Ano umutunguli
0: The Joker Johannes
1: Isi umutunavunguli kwa kuyitira munguro wa Yaramuchi Esi nkongoli kepa nukara ano pepi na radio yoi uvule kwaneka ano mpito ya kuitra marumbatano kushua shua Ano kwa unyetu owa na horoshi mukatapa makwati toko o obi wakavura kafundi la wantu Esi nkongo tumboli kuwaneka mpito yomku ya kumbero ya NBC Uya uvule nguli kuita na kuyatura mbashungi doshi weangandi ula kutapa mukavura wantu wakaifundire Ichi parwede no kunguro wa yanamchi Ni wakupandu rekoyo na kara pepi na radio ye Kumwena kutirira kwa radio ya Wato FM Ichi tunakawere kuhura Ngatika gwane kira kachimpe Mumarumba tano o anakara kuto Ano o anakara chi marumba tano akunkinda ya ujuni Nguro wa ni matiku akakare mawa